الله تعالی چې دی یامرو امر کوي، یامرو حکم کوي، العدل به انصاف سره دې انصاف نه کار واخلا. نو چې کله یو ځای کې انصاف وي نلته به ظلم نی، ځان د ظلم نه وساته. ان الله بیشک الله تعالی چې دی یامرو امر کوي حکم کوي، بالعدل به انصاف سره الله وی انصاف کوي. او په انصافونو کې ټولو نه لوی عدل او انصاف سری اعتدال فلکی دا چې او سړی د الله تعالی دا وي خبره نه کوي چې الله یو دی، چې الله د توحید نه منکر دی نو دا لوی ظالم دی، مشرک دی. نو دلته کې د عادل نه مراد سری ال اعتدال فلکی دا په عقیده کې چې کوم دین اعتدال کوا. ځکه انصاف دی ته وایي چې یو سړی هر حقدار د خپل حق ورکړي،

دل دی او شی بغیر د خپل محل نه. اوس لکه مثال کې طور پر زه مثال دا ورکوم، د دې پټکی محل سر دی، یو سړی پټکی راوالي خپې ته واچي، دا د ظلم وکړو. د لوټې محل چې کوم دین هغه سر دی، هغه باتروم دی، یو سړی لوټه راړي او په ممبر وکی دی، دا د ظلم وکړو. شانتی محل چې دی نه، د خدایتوب صفت چې ورکین دا به الله له ورکې. یو سړی د الله تعالی سره د خدایتوب په دې صفت کې غیر شریکی، نو دا ظلم دی. الله تعالی د دغه ظلم نه منع وکړه او امر یې وکړه په عادل بانی. ان الله بیشک الله تعالی چې دی یقی بالعدل، په عادل سره، په انصاف سره، والاحسان یو په احسان، والاحسان ما کړ دی رور خور پر دی، تو سر احسان کوا. احسان دی ته وی چې بغیر د عوض نه چاله یو خیر رسول دی ته احسان وی. ښه بلا عوض چا د خیر رسول دی ته احسان وی، چې چانه تمه نه ساتي دک شان دی وسره د الله د رضا د پاره څه خیر کا خیګړو کی، دی ته احسان وی. او د حدیث کې راغلی، ښکار لومبی کې راغلی دی، جبریل علیہ السلام راغلی او د نه سوده مل ایمان او مل اسلام مت سا نیو تبو سی پاری کی دام کړه مل احسان یا رسول د الله په نبی علیہ السلام. نو علما وی دی کی اشاره د مرتبه د اخلاص ته، اخلاص ته، اخلاص ته ویل کیږي. نو دلته کې احسان په معنا د اخلاص سره مغستی شي، نو معنا به ادا سی ہوگی. ان الله بیشک الله تعالی یامر امر کی بالعدل، په عدل سره، والاحسان او په اخلاص سره، چې په هر عمل کې ځان کې اخلاص پیدا کا. و ایتاء ذی القربى، کول د مال ذی القربى رشتہ دارانو ته دا. الله تعالی وی ما د مال درکړی دی، رشتہ داران لته ورکوا. نو یو غره زکات هم داري چې باندې اول په رشتہ کې تقسیم کی. ښه دې کې دوه کار وشي، یو د الله حکم پوره شو او یو د رشتې هغه فالل پکې مرال. الخا غوره زکات هغه داري چې بندې ول د رشتہ دار لور کې بو دې دا ماسی دې دا تر دې دې ستارور دې ستانه جدا دې خور دې دا واده ده. نو خپل ما د لور لنه شي ورکولې، په خپل مال کې چې کوم دې خپل رور لم ورکولې شي زکات، مثال خور لم ورکولې شي، ماسی لم ورکولې شي، روندار لم ورکول شي، اوخی لم ورکول شي، خبره باندې پوه شوي، زوم لم ورکول شي. نو لومبه د زکات مستحق ستا رشتہ دار دي. بعض خلک زکات یو ځای بل ټرای کی او دادې پلان کی ځای کی او مدرسه نه پل ځای نه کی فو یو کلی نه بل زکات دی. مثال کے طور پر دا یو سړی وړي او مانې رای کی چاله ورکې، نو دا مکروه دي چې در سو پورې دلته کې غریبان ها پسو وجوهات سره دیو کری زکات بل زید اوڑے شی دسو وجوهات. ال تکی یو دینی کار کی د دین دو وجه، یا استال تکی رشتہ دار دین غید وجه، یا ال تکی ډیر حاجت مند دین د دید وجه، یا پاغه کلی باندې سیلاب وغیرہ راغلی د دید وجه. خو لیکن په عام اوقاتو کې او سړی خپل خپلوان محرومه کئ، رشتہ داران گاونډیان محرومه کئ، او دیو زیسه کی ور گئی دا جی وی ایتا صدقه او په مور باندې خبرشته او د صدقې لپاره خدا رښتنه نه. یو سړی دی خپل مور او پلار د پاره یو شی راړي، نیت د صدقې وکي. نبی علیہ الصلات والسلام وی غوره صدقه غره چې دی نوړی راوالی د خپل خزی په خوله کې واچي. اوس خزی له ډوړی راړل خو دی دا په انسان مانی د پښتو په ادبار سره مو د شریعت په ادبار سره لازم دی چې یو سړی خپل خزی له ډوړی ورګی کانا پینا. لیکن کې یو سړی په باکور کې زما دا خزه را استاد بندګی ده زیول په دینیت باندې وړم چې ترانه رضا شي او دا په صدقه کوم، باقاعده دا په صدقه کې راځي. یو سړی دی خپل مور لې ګولۍ واغستې دي، پلار لې دوی را واغستې ده، او نیت یې پکې دا وکړه چې الله دا زما مور او پلار دي، ستا بندګان دي، الله ستا د یری د وجې ستا د خوشحالو دپاره دا هغوی دپاره ما صدقه وکړه، باقاعده الله بل اجر ورکوي. الله بل اجر نه خپل رشتہ دار دي. وینها او منکی عن الفخشاء دن ارواونا والمنکر، اصل کی دواړه چې کوم دین په یو معنا باندې راځي. فخشاء نارواو ته ویل کیږي، بی حیا ته وی، منکرم دکې ته وی، پویږي. خو لیکن فرق پکې علما دا کوي چې فخشاء هغه ګناه ته ویل کیږي چې عقل وتم ګناه وی، او منکر هغه ګناه ته ویل کیږي چې ګناه وی.

کری او د نارواونه کبیح شرعن چې شریعت و د بد ویلی دی. الله تعالی منع کوي د ظلم نه. الله تعالی وی هر هغه ګناه چې هغې د عقل بد وي د هغې نه ځان وساته، چې هغې د شریعت بد وي د هغې نه ځان وساته، او د ظلم نه ځان بچ کړه. والبغی او د ظلم نه، الله تعالی وی د ظلم نه ځان وساته. یعظکم واعظ کوي تاسو ته لعلکم د پار د دی تذکرونا چې تاسو نصیحت والی الله تعالی او په دې لار باندې روان شي. یعظکم واعظ کوي تاسو ته لعلکم د پار د دی تذکرونا چې تاسو نصیحت واخلی الله تعالی د نصیحت د دې د پار تاسو ته الله تعالی واعظ کوي نصیحت د ته کوي چې تاسو سوره خولی کې او سړی ژوند تیری سوره خولی ژوند به وي. لومبی د عقیدی خبرو شو چې عقیده د انصاف والا ساده احسان کو د الله د مخلوق صدقه هغه بنیاد شروع کین د او د ګناه نه ځان بچکو کا ګناه عقل و ته بدوي کې شریعت و ته بدوي دا خبر او بیا عہد الله پرواله او کې بوادو د اذا عهد تم چې کړه وای او سر پسې بل مسله بیانې چې الله سره مو په کبو خبرو باندې لوس کړي دي وادی مو کړي دي. الله تعالی وی دې غره خیال وساته ایدا د خرابې نشي. واو پو پرواله او کې بیا د الله ای بوادو د الله تعالی اذا عهدتم چې کله دا سوادی الایمانه ته وی هغه قسمون لره مما ته وی ام دې کړه دې د تو کی بعد توسیه کې ها پس ته مضبوط والی دا غینا یو انسان عمل باندې قسم خوري ها مضبوط کی الله وی ماتوی مخه وقد جعلتم الله بداكي سر تاسو گرزو لدي الله لرا بتاسو لن زامن تبانی قسم خوری الله ان الله يعلم الله پویگی ما پاس بانی تفعلون چی تاسو گوئی الله تعالی پر سیز بانی پو دے خبردار دے اس شید الله تعالی دے ذات نہ پٹ نشتے دے اور سو اللہ تعالی تا معلوم دیخا. اس وقت اللہ تعالی یو مثال ذکر دو وعدہ شکنا یو مثال وقت ذکر گئی ویو کم دو کی دا اللہ سخپلو معاملات دا ما پرمائی دا دی خزی نوم دے بنت سعد قریشیا تی سعد زو پا عربو کی نو عربو کی دا یو خز و انداد اسی لیوانے گنتا کی وا لیوانے گنتا کی وا مازو سسٹم دیر برابر نو نو دا بولا کی دا طول رز با ناستا و ناستا و سپانسی بے را جمع کولو او دا غین بے یولوی پڑے جوڑ کو مضبوط پڑے بے دی جوڑ کو بشو بیا بلی گیا شونا سپردل بے شورو طول رز خواری بے عبوڑا طول نو دا دا دی کارو نو اللہ تعالیٰ وی کمو خلقو چی دا اللہ پا ذات بانی قسم کرده دی دا اللہ پا ذات باندی لوس کرده دی دی ایمان در آرلو یا دی ایمان کی دا پاتی که دلو او بیا آغا لوس دی ماتین دا دی مثال دا بنت سعد قریشی پشانتی دی بنت سعد قریشی هم طول دی گیای سپنسی را جمع کئی او پڑی دی جوڑی او بیا واپس پڑی نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے نه نوے سال سنم ټول از رز دې تیر په خوب کړی بیا دبا اسې دې شوم له شار به خبر نشوي د مطلب نو ټول رز به پدی غفلت کې تیر شوا شپه به د کشان دې تیر شوا. الله تعالی وی ولکا ټول ځان چې کوم دین د بین دې سات کو ریشی له ونه په شان دي کې چې کا سمخري او به چې کوم دین ماته نو بعضی علما وی چې د دلته کې د مرئین مراد د کړي د دې خزینه مراد بین دې سات کو ریشی ده او دا تمثيل دمسی لکه یو ټول لګی پړی را جمع کوي او به سپړی پوه شي بي. ولا تکونو تاسو مکی گئی کلتی کلمرأۃ اللتی پشان د خزی آغا نقزت چې دی اوشرو اسمن سیخ پلی من بعد قوتن پا انکا سن ټوکړي ټوکړي ها دا اواز را جمع کړی بیا ټوکړي زونا تاسو نی سي ها تتخذون تاسو نی سي دا تتخذون تاسو نیسی ایمانکم قسمون استاسو دخلن ذریعه د خیانت بینکم بمی استاسو کی پا دروغ مانی قسمون او خزون او کئی دا اللہ تعالی پا نم ماندی دا اللہ نلوز او کئی قسمون او اولی دا گوئیو دا سمو کوئی خوا. ولا تتخذون تاسو نیسی ایمانکم قسمون استاسو دخلن ذریعه د خیانت بینکم بمی استاسو کی ان تکونا بسبب ان تکونا پا سبب دا دی بانی دا جشی امتن یو ڈلا ہی اربا ہی اکثر ڈیرا من امتن من جماعتن اخرا دا ڈبلی ڈلینا دا قسمون دروغ دیر پارا خوری چیز دیر پارا خوری

کلو کنه او په خیره شپه خدا سي دغه راغله بیا خلکو ارسا غستل ارسي غستل سرګي پټولي پټي مینا غستل بیا خیر کې سرګي ارسي غستي دل ولي او بس با پاریانو می راشه ای بیا نه لنګي تکاتل نه بلار بي تکاتل نه غا خو تکاتل او بس ارسي پور خرصول نو د دنیا د خاطر غوړ مسلمان ارسه کوي مسلمان نه مراد زما هغه کمزور مسلمان دی اغه نه دغه مسلمان دی چې د الله یره وسر نشته راخشته مګوا باق دا تاسو سیده پی بنگله استقامت راکی ولنزین الذین خام خام ببدل ور استقاموا علی صبروا معنا سره چې د استقامت اختیار کړی دی په ایمان مانی اجرهم بدل د دی بی احسن دیر خستا بی جزاین احسن ما کانوا اچو دی عملون عمل کون کی کوم خلکو چې دی ایمان بلار کاغلی دی او دیس گو خا خاجر بولو ورکو خل نعم بدلا بولو ورکو خا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دنیا کے خلق لی گیا دی اندو خکولی جون دو جوڑو لدو پارا نارینم لی گیا دی زنانم لی گیا دی چی زمان جون با بسوانی خیستہ کی گی اللہ وی راشی چی دنیا و دا آخیرت دو دوارو جون خیستہ کی دو دو پار دو زابی نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ دا آخیرت دوارو زندگو بیتا بی بنا آتی نا دعا کی رازی کنا د الله نه بسوال د دنیا م کې د اخرت بتنم کې الله تعالی وی راشه چې عزت راز وام چې ستاره دنیا او د اخرت جون به بسمانه خستګي د غیر بار بارام معنی نه خستګي یو سړی دی مردار ګور دراړي حرام ایراړي په دې معنی ګورنه دنیا خستګي اخرت خو به خود تباري ها کې یو سړی ارس وراړي رشوت ایراړو سود ایراړو غاڼې را دن نکړه د دې جون خستګي دې کر به مشکلات به یو بل ته به مشتو ګری دیو غاړی نه په دې باندې راټیټی غوړې ها یاد لری یاد لری یو سړی دغه مثال کې تور پر میټر باندې کړی دی بیدی دغه ډیر دانش کو د یو طرف نه په الله داسې مصیبت راولی چې دی د بیل په ډبل پیسې باندې ګناګاروم دی او بیل په ډبل باندې لړی شي پوهیږي نو دې نه ځان ساتي ښا د دې نه ځان ساتي ځان له بده فتوی چلې دا زمونږ ستې دادی دادی نه سکون نی د خزی سره به ژوند کې سکون نی د هرې غاړې نه باندې په مشکلاتو کې مبتلای او د چا کور بر چا خستی دا غیر پار اللہ ثابت ہوئی من عملا آسوک چی عملو کی صالحا نیکو من ذکری او انسا یا وہو مؤمنون او حال داری چی دے مؤمن وی اللہ تعالی وی کالک دے خزر او کسڑے دے نیک عمل بزدہ عمل چی وہ مؤمنون حال داری چی دے مؤمن وی فل شر چو او نیک عمل وی فلنحینہو فلنعطوینہو اللہ وی من بورکو دتا حیاتا طیبتا خستا جون دو جون خستا الله وی داسې خپل ژوند بوله ورکوم کنه چې دی به خوشحالی دته به سکون ډالی به وتا صحت به وتا الله تعالی به ته دارې غاړې نه خیر ورکی ښه په دنیا کې نو د دې علماو ګڼې معنی کړي دي وې ګڼې معنی کوي چې د هرې خو زما خو یو معنی یو عالم کړي دا مې ډېره خوښه شوې ده هغه وایي د حیات طیبه نه مراد سره قناعت په ژوند دنیا کې الله تعالی وایي زه بوله د دنیا په ژوند کې قناعت ورکم قناعت وی دستور کو مړې دل ته زبا بوختو کې معنی وکم دستور کو مړې دل لکه بازی کس وی ډوړای ورکر سمانی کورې سو خوار غوندې خودمره شکر گزاری دومره صابرې په دې خپل حال باندې د تویل نشم دې ته قناعت وی او بازی خلک بداسي کنه ګړې چرته پاټا ساډی کې ناسین په دنه ځایږي کور ته به پولاونه را روان کړي خو قبل غریب کر نری دال پخېګن په د قیامتي دک ته وی عدم د قناعت یعنی دی سلین اللہ تعالیٰ قناعت لرکڑے دے او قناعت چاہتا وی کانع سڑے آگرے چی اللہ تعالیٰ والے لکس ورکڑی دی خوباغی بانے خوشحالے کڑے دے حافظ الپوری وی قناعت می اسی خون بخل کے پری خود قناعت می اسی خون بخل کے پری خود او چی قناعت نی لس لوخی و تپرادی خو نظر بدی دی بلچا پکور پپردی در سخان پپردی تنخا پپردی پٹی پدی بدی نظری پوئیگئی قناعت چی دی اللہ والی کنا اتیا من دانی راڑی و کبل پینز من کور تراڑی پا دی قیامتی او چی قناعت والا اللہ تعالی ورکڑی نو کو دے وے پتنو نشن ورکر راشن پروائنی پروائنی ایس پروانا کئی دی خبر دالوی شیر خوا نو حیات طویبہ دیتا وی چی سترگی دی اللہ مدل در کی خوا حیات طویبہ وی دیرو پیسو تا نو بیا خود قارون جون حیات طویبہ و کنو الانکی قرآن دا غیس نتیجہ بیانی کلوی بادشاہت دا حیات طیبہ وی نو بیا خود فرعون جون تا وګوره ری بادشاہو کنو الانکه ذلت سره مل شو کډیر کله خوراک او ډیر خوراک کولو دا حیات طیبہ وی نو زما په خیال باندې نه میخ نه ډیر خوراک خو سګنی

ورپسې د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام قصہ ذکر کی چې د الله نیکان بندیان اگر چې د ټولو نه افضل او بهتر وي خو ځان ته افضل او بهتر نه وي. که چېرته په اېرا باندې دا لفظ اویلی شنو الله په هغې باندې تنبیح ورکوي

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidishu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuke. Pata yadasata. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: په موبایل ملاویدو کې تکلیف او په خبره باندې بریر نه پوي دی. خو بهر حال نقسوامی کا دروالی کوشش تا کوي یو هو وړول چېډی ردیاته تیزه م په خوي دې سره د انسان د معده غ تیزابیت زیاتیږي. د دین علاوه چې کوم د کولډ ډرینک تی یا د ډبو د جوس تی دا بند کې او بل بازاری خوراک په دې وړو بند کې کوشش پې کوي. کور کې ولا پخوي ک چکن غواړي کار څو غواړي نو کور کې ولا پخوي نو لګون ته سپا بورته ملاويږي. او هر یو ماشوم بس کوشش تا کوي چې د بس د بازار نه کباب وروړم زر بازار نه دا شی وروړم دار وروړم دار وروړم بل دا چورن چپسونه پاپړې هم چوری دام تباہی ده. نو لګون ته دې خبرې کوشش تا کوي چې د خپلو بچو د ذهن د بدن د صحت خیال ساتي نو د بازاري خوراکونه پی بند کړي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب
0: جی، زه ډاکټر عبدالرشید خان یم. استاد آواز ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري.
1: جی خوی برابر
0: یم الحمدللہ. نن به چار صده کی یو ان شاء الله. شکریہ جی. السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. خیر
0: الحمد للہ.
2: ڈاکٹر صاحب تاسو نه زما مرده وی کړی وو اوس غولای و سره ختم شوی دی نو دا بدل ته چته شفقه در کی ملاویږي کنه؟
0: نه جی نه نه نه
2: لازم
0: لازم دا ہومیوپیتھک علاج چچانہ کے مغت بزان رسے او دا او صرف گولے ختم احساس کی خوڑی لینے کدا ترخی وے
2: ار تو بس ختم دی بس نن ختم شون نن وے چی تاسو دا
0: بس کارت تاسو سره کارت ځان سره روړه او راشو ال 400 دیتا او دوی خپل یو سه ګران اردن کو کوشش تا کوي. عقل خو الحمدللہ پختون له خو پاکا کل نه دی ور کړی انی ول شعور ور کړی. خو صرف دا بوې مچ کلم د یو ډاکټر نه علاج کوي نو هغه د ډاکټر د طبیعت مطابق سر تر سوي دا سم کوي. اوس پرونه ماته یو کس کالو کړي ډاکټر سره د پلان کینه می دوايي یوړ دوا پیری لس لس زو روپیا رانه واغشته او زه در زمانو د دوای به تاسو رملوشي نو دا نو مې نوم پېښتا وې نه نومونه پېنيشت نو مې چې نوم پېنيشت نو ماته به څنګه پته لګي نو دا لګون ته سوچ کوي چې خدای خبر تاسو په کم ځای کې لوي شو په کم ځای کې تاسو مطلب دغه وکړه کنه. هر کله چې هر ډاکټر لزه کغه انګریزي ډاکټر دی کا حکیم دی کا هومیوپیتیک دی نو تاسو هم هغه ته اگر چیری نے واپس دے کہ تاس تے مطمئن ہے نو داغن علاج او داغن کورس پورا کے ال بس تاس دا مسئلے حل کی کہ تاس کل یو طرف تمنڈو کل بل طرف تمنڈو پٹک ٹاکو کی دے دنیا ڈاکٹران دی 80% پکے ڈوک پوک دی 80% نو لوگ سوچ سمجھ کوے لوگ فکر کوے چرا مونگلا چالت لیل پکار دی سنگت لیل پکار دی بل مونگا تنقید دا پارا ڈیر مڑے نہیں ہو د تنقید د پاره مونږ ډیر زیات مړنیو. ما پرونو یو وړه غونته ویډیو جوړ کړې و د شیخ ادریس صاحب د پاره عالم دین او دا تاریخ کې ډیر عالمان لاړل خو د ځان له یو جدا مقام او د عجزې د خاکساري دا بس یو ملنګ انسانو عجز خوی انسانو یقین ساته چې دوه درې ورځې دا پرونو دا نن دا دوه ورځې چې اوبم زموږ نه تیریږي د خفګان نه. او په هغه ویډیو کې م چیرینو خلکو ما ته ګډې وړې خبرې لیکلې. زه حیران دایم چې دا موږ خدای پاک د تنقید دپاره پیدا کړی یو کره اصلاح دپاره پیدا کړی. نن سهار م چیرینو یو دعا ته ناستو ما دعا ته او اغا دعا کم چرے نو سسام خبر ہو سر روان خبر ہو زپا کی روچا شو میں مہربانیوں کے دا غم دے ادا خبر دا ڈسکشن پریک دے او استغفار ڈی روائے مہربانیوں کے

0: اوچوټي مور بړی بات مونږه زموږ سه حیثیت ته پلکاو عالمان داغه د لاسوتی ری پاره شوی دی. دنیا کې نه د ملک نه د ملک نه بهر خلکو په خپګانونه کړی دی. او هغه ته ضرورت د دې خبرې نشته چیرې زه خپه شو موزه بوله دعا غواړم. نه، خو بس داسې یو انسان و، داسې یو شخصیت و چې دا په کلونو کې داسې نه ملاویږي چاته. ښه، او زمونږ خو الحمدلله چارسده چیرنه دا خو د دین مرکز دی جی. ډېر ښکلي ښکلي عالمان پکې الله پیدا کړي دي. څه د دنیا نه لاړل او څه شته. او بیا سپیشلی د دې ریډیو په وساته زه ډاکټر عبدالرشید خان د چارسدې ضلې که هغه تورنګ زیرې که عثمان زیرې که عمر زیرې که ولی باغ دی که داسې دا نورې علاقې دي، هغې چې کوم د دې میلمنو کم خدمت کړی دی، کم استقبال یې کړی دی په جنازه کې، د هغې د اوبو، د هغې د میلمستیا، د هغې د سلام کلام چې کوم شوی دی، د دې تعریف لکه ما سره الفاظ نشته چې زه د دې خلکو د چارسدې د دې عوامو شکریا په کومو الفاظو ادا کړم. الله دې دیله د دې اجر ورکی او شیخ صاحب دې الله وبخي او الله پاک توله هغه جهان خشته کی. هغه خبرو کې زموږ دې خبرو کې هغه دغه نشته، ځکه چې 24 hours 24 ghante د الله کلام بور سره. اول خپل مدرسه، بیا حقانیت تتلل، بیا خکول خکول علمان بول راتلل، ناس تا بیا ور سر کولا. نو مکتا دا دی خبر و ضرورت نشتا، اگه یو دیر پاک یو دیر بهترین انسانو چه دا مونا جدا شو نو رزه که پا دنیا نوخ الله دی او بخی دعاگان بور تغوالو او دا هیردو والا نره د شهادت مرگ دی. الله دې وبخي. صحت پروګرام دی، د صحت حوالې سره به زو او کالونه هم راځي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. ته دې پوښتنو عوامو لپاره صرف د یو ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ چېرته محفل کې کینئ، یو انسان سمه خبره وکړه، یروانه خبره وکړه، کوشش دا کوي دا اصلاح طرف ته بوځي، د اصلاح خبره کوي. ځان ته دا مو وایي چې زه ټیکې مو دې روان دی، دې په غلطه دی، د اصلاح او د خیر خبرې کوي. یو انسان باندې سبجکشن دی نو خلاف یې مه روچتېږه، بس لار اختیار کا، تعلق ورسه کته، تعلق جوړ کا. خو بیا داسې د سوشل میډیا را په سوشل میډیا داسې ګډې وډې خبرې، زما خیال دی چې دې خبرونه که موږ اجتناب وکړو دا به ډېره زیاته بهتره وي. کال طرف ته ځو، ګورو چې څوک تی څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. روح الله میسج کړی دی و چې ډاکټر صاحب د خیش کو نه درځم تاسو باندې چارسده کې. نو بالکل نن د چهارشنبه د شروع ورځ ده او شروع زیارت زما چارسده را دریو درې نیو بجو پورې ناسې، بالکل تاسو راتلی شئ. جمعه خالی زه په مردان کې ما، د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي، او د پیر او د منګل د ګلو د پنځمې زه په ثواب یې کېم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، څوک د کم دینا جی؟ جی وای آو جی آو.
1: نو هغه مخکېنۍ دروي شته او دا رسنۍ دا اوس هم بله ورځ چې ورکړې دا دواړه په یو ځای استعمالولی شي.
0: بالکل استعمالولی شي.
1: ها
0: جواب نہ نہ دوڑ یوزے استعمال کی خا کا ڈراپ ساس کی پاتی ہوئی ساس کی یوزے استعمال کی گولے پک یو شانوین اور گولے خیر دے زڑی ختم کے بے دانور شروع کے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: جی نن ڈاکٹر صاحب چار سدا کی
0: ان شاء اللہ د چارشنبے روز دوی بخا.
2: جی ماں مونږ دوای پسې درځو کنه څه ټیم درځو
0: چې څه ټیم تاسو خو خې درې بجو پورې ناشو خا.
2: صحیح
0: دی. مهرباني مهرباني. جی السلام علیکم. جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا ستا د اواز اوري په ریډیو.
3: هغه جی شهید آزاد سوابه سکندری نه خبر کوم. هغه دل محمد ما غ بیمار چې عمر درغله او متا راځي دغه ملي او زما غ یو درې درې ګولې پاتې دي خو دغه درد لا نه خکې دي د خپې
0: د څه څه مسله و درته
3: زما جی هغه ملا کې رنګونه بندو او کنه تا ته مخانه
0: کې پرونه ته پرون ولې نه راتلې چې درې درې ګولې پاتې روز به ته صبر کې
3: پرون زبل ځای ته ترې مسجد هغه خپل مو استغل بل نه بازار زمند
0: نه چې بل راځي دی دوايي کې به چټي نه راځي تا له هم تاریخ پرونه در کړو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: تاسو ښه جوړ
0: یاست. الحمدلله. جی څوک د کم ده نه
4: ایشان خبر کوم نه کوټ منځرو وا.
0: جی جی شان وای. نو دا دے بل سے علاج نہیں شدہ پا موبائل دا مسئلہ نہ حل کی گی اتا دیر پارا ہومیوپیتھک علاج کرے رہے
4: جی نم نے کرے انگریزی علاج
0: مزہ خو بنی کنا انگریزی علاج کے مزہ نشتا مزہ خو دا ہومیوپیتھک علاج کرا.
4: اچھا
0: جی
4: ریڈیو
0: اوستا خو ہر مال راضی سوکھ ذہن کے لیے سوکھ بل سوکھ بھی ہومیوپیتھک علاج ہو کا اللہ بولے شفا اور کی خاں
4: مہربانی.
0: دا زمگا یو رو روزی شان دا منظری بابا نا وہ چکور والے دی بواسیرو شکایت تے علاج والے نہ ریکڑے انگریزی علاج ماندی پتے نہ پوئی گو ہومیوپیتھک علاج والوں کا او دا ہومیوپیتھک دا ڈاکٹر دا طبیعت مطابق والا کورس پورا کا دا ہمیش دا پارا بار بار دعوے چے دا ہر یو شی یو کورس پکار دے ننم ما یو ویڈیو ورکڑا دا جوڑونو دا تکلیف دا پارا پا ٹک ٹاک پاندے یوڑو یر مشر سڑے دا 75 سال سڑے او اغتا دا سابندے تکلیف دے دوائی ایمان نه داغشتی صرف چکا پیوکو لالو او اغم ما تا چیره ما نه علاج نره کرده لکه افسوس داری چو ما نه علاج هم نره شوی اغم پا کمنٹس که داری کری جو داکتر سه با صرف خواگی خبره که نو ما نه بس دق افسوس رازی چه خدای پاک ده پاکستان نه چرت و تختمه لکه مطلب داره چه دا اصلاح با موک سنگ را و لزان که موک بزان سنگ ٹک کو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث مبارک تی چه جانج پرتال او که کنه یو کار تا غلط اولی دنو تا بیا پاگه تنکیدو که اوائی چه دا کس دا انسان غلط تی. نو زه حیران دائی ما چه تاسو دا خیر خبر نشه کولی نو دا زانا دا بدخیره خبر اولی کوه لکل دا مجھے سوچ خبر رکھا نا تاس تا پتشتا چی اخیرت کی بتاس رسا مل کی گی تاس با پدی گنا کی سونا سزا تا تا ملاوی گی چی دا یو انسان غلطے تا تا پتم نشتا او تا پی تنکیت کے یواز از نا یواز از نا دا شیخ ادری سے خبر وی انبیاء کرام چانری ماب کرے صحابہ کرام چانری ماب کرے نویز سشے ما اگر تنکیت پور خبر را لکھا نا نو هر ځای کې زمونږ پښتانه پاکستانیان صرف دې له بدو چې موږ تنقید وکړو د بل سپکه وایو خپل اوچته وایو موږ الټه روان یو الټه. خو بس الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او د دې اجر دې موږ له خدای پاک په اخره کې راکړي. موږ چې کوم کار کوو او موږ پسې څوک ګډې وړې

بالکل کته چا بجون دا سه مسائل راغلی سه ستونزې سه شالی راغلی نو الله ری ساسو دا مسائل چې کوم دي دا مسائل چې کوم دي ختم کی او تاسو په بدی باندې صبر کوي صبر چې کوم دي دا یو ډیر غټ چې کوم دي زبم جهاد دی او یو غټ چې کوم دي ځان سره چې کوم دي زبم یو غټ منډه را یو غټ کار دی چې دا یو انسانو کی صبر کی سیدا نو صبر کول چې کوم دي په هر مشکل وخت کې الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خوشحالي کوي الله تعالی وی چې زاغي سره ایم بچے اللہ تعالیٰ در سرشن بیا سپا دی دیجی بالکل جناب تاسو په پروگرام د کال زوم کوي تاسو میسج زوم کوي یور میسج از یور سجیشن ویل بی اپریشیټډ سو کم اینڈ جوائن اس فار د ریئل پروگرام نوم دے د زړه خبرې په خوله خبرې جی

تربیلینه زمون یو ماشوم دی ګولالیر نوم ایران هیر شوی دی هغه پروگرام اوري خو پته نه لګی نوم ایران اوس هیر دی دا ټیم کې هغه ریګولر پروگرام اوري ډیر په معذرت سره.

نن به زمونږ ټاپک سوي نن به زمونږ موضوع سوي زبا خو سو یداو چیر نن به دوا کیسما ټاپک ډیسکس کوم یو خدا دې چې مونږ به د ګرمه موسم نه او صرف دو درې ورځې موسم لوند کې وریځي زی راځي نو موسم لکه خشبه دي خو دې سره سره به مونږ دا ګورو چې مونږ به د ګرمه کې احتیاطي تدابیر چې سده مونږ له سپه کار دي چې مونږ سو کو د خپل ځان بچاو د پار ګرمي ډیر زیات را دي سره بيمارې هم لګي دي شي او دې سره جگمه ماشومان هم خرابې دي شي په دې وجه باندې مونږ له سکول پکار دي یو خو دې باندې خبره تر کوم بل زمونږ ټاپک دا دي چې د اوسنۍ زمانه مور او د تیرې زمانه مور کې فرق دی بالکل فرق دی دا ظاهره خبره را ماډرن مور چې کوم جدید د اوسنۍ زمانه امی چې دا او د تیر زمانه بیبي چې کوم خلکو ورته وي یا مور بچ ورته وي پاګه کې ډیر فرق دی نو د اوسنۍ زمانه په مور او د تیر زمانه په مور کې څه فرق دی د دې په کردار

نشته فرق دی. مین خو هغه دی هغه کردار دی هغه بچی دی او هغه مور ورته وی خو نه د دې په پالنه کې د دې په پرورش کې د دې په تربیت کې د دې په توجه کې ډیر زیات فرق دی. نو ما ته به دا ډسکس کوي صحیح ده. یو خو زه تاسو ته داوم چې کلم د ګرمۍ موسم شروع شوی وي خپل کارونه چې کوم دی کم از کم د تاسو چې کوشش کوي د کور نه د 11 بجو نه پس بالکل نه وځي بیا او خپل کارونه چې ختموي نو سهار وختي ځي خپل 11 بجو چې تاسو خپل کار ختم کړی تاسو واپسی بیا کاوی تاسو. نو یو دا خبره بل چې تاسو خپل په بایک باندې اکثر ځین تاسو خپل چې کوم دی ګلاسز چې کوم دی چشمه استعمالوي ځکه چې نور ډېر زیات تیز وي او خپل سر چې کوم دی دا په سپین دغه باندې سادر باندې پټوي چې تاسو نور نه پریوزي بیا صحیح ده. ځکه چې ګرمۍ سر ډېر زیات چې کوم دی بیا مسائل راځي. نو دا دوه سیزونه چې کوم دی د دې خیال ساتي ورسره ورسره تاسو بیا اوبم کوشش کوي چې تاسو اوبو استعمال زیات کوي. ماشومان اکثر داسې دقیق ماشومان دا تاسو کوم ماشومان د اوبو شروع کړی وي او زه سر ډاکټر نه یم خو دا یو جنرل خبرې دي باندې هر څوک پوهېږي. بل دا هغه ماشومان چې کوم دی هغې ته تاسو اوبه شروع کړي د کال نه سیوایوي دغې عمر نو کوشش کوي وقتاً په وقتاً ځکه ماشومان خو ویلی نه شي نو تاسو وقتاً په وقتاً هغې ته اوبه نیسئ اوبهله ورکوئ صحیح ده. نو بالکل راځي تک شاند پروگرام سب جوړ کې گپ شپ به هم لګي نور هم بده باندې راځو خبرې ترې به کوو تاسو سره به ډسکشن کوو دې سره سره تاسو راځي د ګرمه به حواله سره موږ له سکول په کار دي. زه یو دا خبرم کوم چې ګرم خوراکونه جگم نه هغه بس کوي ځکه چې موسم ګرم دی نو بده کې ګرم خوراکونه سوګ نه گی یخ یخ خوراکونه سبزیان جگم نه کوشش پکاري تاسو سبزیان استعمال وکړئ.

دې سره سره که تاسو وګورئ کنه نو خپل کوشش داسې کوئ چې مازیګر نا وخته ټایم کې که چېرته کې واپسي کوئ یا ځئ نو تاسو داسې چل کوئ چې تاسو مازیګر بیا لیټ لګځئ چې کله دا انور چې کوم دی دې لږ داسې پرېوتو ټایم کې شي الانګې د مازیګر د بانګه پورې چې کوم دی تاسو کتلی نو هغه انور چې کوم دی هغه کمی نه کوي د هغې هغه زور چې کوم دی هغه کمیږي نه نو کوشش داسې کوئ چې تاسو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او سره سره د بچو مل ماشومانو چې کوم دی ډېر زیات خیال ساتئ ځکه د هغې کې ماشومانې دي ته بیماری ډېر زیات لګېدی شي کور کې کوم څاروي هغې ته هم اوبه وختان په وختان کښېښودل پکار وي ځکه چې موسم ډېر زیات ګرم دی ها بالکل تاسو کال نمبر بارا جی گپ شپ لگی نو بالکل راجے دا پروگرام سب جوڑے کے ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران بالکل زمان زمان نیچر دارے دا زما فطرت دی خپ اوګدا باندې اوس راځم د کلی ناراضم نو ټایم را ته خډی خپ اوګدا باندې راځم په خوش خوش ولار باندې راځم د نیر په غاړه غاړه راځم جی دا زما نیچر دا زما فطرت دی جو هم چې لر خولی یو خوشی زی وی جی یو کچا کوټه ول د پاتې کې دی او سر سر وبم وای دی خو کول زیات غنی ونی وی په ګرمه موسم کې خدا مزه کوي

0: بالکل جناب زمنگا تاسو ساتھ چې کوم یو صبح جو پوری وی راځه ټول د پروګرام یې جوړه کې موږ تاسو سره راځو صحیح دغه چې تاسو نه یقین وکړه چې تاسو پروګرام کې نه پارټیسیپیشن نه کوي تاسو میسج نه تاسو کال نه کوي نو بیا هم ځنه کې جناب زه تاسو سره راځم او تاسو سره خبرې طریقو کب شپ تاسو سره لګي زمنګ موضوع چې کومه پاغي باندې موږ کب شپ لګي ټاپک بډ ډیسکس کو زب حاضر راځم خپل ټاپک طرف ته موږ دا وایو چې د پخوا مې نه کوم غریب خپل ماشومان سره زړه ستړي کو اوسنه مې نه چې کوم نه خپل ماشومان سره زړه دومره نه ستړي کوي ولی نه ستړي کوي هغه تاسو پاته ده یو خپل موبایل کې بیزی وي بل دا خبره چې ځان کړی نه غریب ځان غریب کارونم ډیرو ته دي کارونم نشته دي څنګه کارونه نشته لري اسانتیا راغلی را فیسیلیټیز راغلی لري سہولیات راغلی لري ماشومان لپاره مطلب ټایم زیات دی الانګه پخوا به خزو کارونه کول مشرانو به کارونه کول بیا به مغی خپل ماشومان خپا کول نه بخل مې یقین وکړ اوس مې دې کوم دی ما ډیر زیات نوٹ کړل ما ابزرب کړی چې مې دې کوم دی ماشومان خپل وخیوم پخوا به یقین وکړ موږ خو خپل مورانو گزار کړی نه درا کړی بیا هم خو تربیت کړی الحمدلله خو زبردست تربیت کړی اوس یو سره الهونه کې ماشوم په جړا کې نو کلاس ته وباسي سپېړ ورکی وجه دار چې برداشت ختم شوی ری مې ځان نه کړی ٹھیک شو ځان کړی نه الانګه زبر دا وم چې غیده به کارونه مو غیبه خپل ځمیداری کارونه مو کول میچر به وړولې کارونه ورته سیوا اوس ورته او زبر دا خبرو کوم چې کپڑے په پلاس وین ضرورت سره مشینان لګیدلې دي استری مطلب اسانه ده هر یو شی اسان دی او پخله ورته اسان دی اور بلول نشته رګي سونه شته فیسیلیټی زیات دي بیا هم چې کوم دی باندې ساډوبي خپل ماشومان وغي ولی ماشومان چې کوم دی روانه کوي ماشومان روانه نه کله په مینې محبت سره ها بالکل تاسو برادې د پروګرامي سبا جوړو کې تاسو کال دوم ځخلم غب شپ در سره لګوم ټایم لا موږ ته خډیر پاتې دي ها صحیح ده کنه لیټ می چیک هو از دیر زم ریګولر کالر برادې او تاسو کال واخلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خو غواز د چا د کم زینا
1: دای
0: کائنات خبر کوم کائنات د کم زین کولا با
1: مرغوز
0: نه کائنات څنګه طبيعتونه مزاجونه کور کې خیر دی
1: خیر وای تاسو
0: الله کرم دی کائنات مخکیم راغلی کنه پروگرام ته
1: او جی
0: کائنات دار ته وای کولا با چې سکول ته ځی کنه ځی
1: لږی بای بسره
0: سمرا دی ویلې دی ختم ہو پورے بھیج دے کائنات دار تو آیا کہ موسم ہم تو گھر میں رہے منگلا سے سکول پکار دی گھر میں کی لکھے دزدان دا بچاؤ دا بار منگلا سے سکول پکار دی خبر دل نه درځي خدار دوه آیا چې احساس په گاوند کې احساس په فیملی کې دا سوکشتر چې هغه خپل ماشومان وخی خا صحیح ده خبر دل ولې نه درځي لکه مطلب داسې سب بادام خورا سنور سه خورا سه اکول خورن خبرې بس ده کې کنه خا کائنات و هم داسې بادام خوره کوړ خوره نو خبرې بس ده کې ښه ډېره مننه بیا هم راتلی شي ښه پروګرام ته ډېره مهرباني ده الله پامان تھینک یو سو ویری ویری مچ بالکل راځي د پروګرام حساب جوړېږي او جناب موږ تاسو له راځو ښه جی

0: napravit Ur Puriša. Zabardast mi. Ur Puriša, džanana, mi na hada. Assalamu alaikum. Ok, džanata, su bija čaju ke pli. Bilkul janab nafrat sakh shedeye mina khara ke kha janana mina khada da du khubun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tok liwani da mohabbat patakazo ki gardi
0: ji.
1: Tok liwani da mohabbat patakazo ki gardi
0: awaz lagti is ke kha ma bilkul maikum khatez ko awaz aap slow diji.
1: Tok liwani da mohabbat patakazo ki gardi
0: ha
1: چا سره چې غم د جبال بچ لا سیر ورو غټي. وعلیکم السلام.
0: زبردست زبردست. څوک د کوم ځای نه جی؟
1: نذیر خان ترام گجون کارخانه.
0: نذیر بھائی څنګه وخت سات مخاطر کې کور کې خیر دی؟
1: خیر دی جندان بھائی تاسو مې خیر نور پروگرام ته خیر علي ستړي مې
0: ډیر مننه ډیر مننه. نذیر بھائی یو پوښتنه لرم چې مونږه یو موسم د ګرمۍ لري کوشش کوو چې مطلب داسې خوراکونه کوه چې هغې باندې بیمار نه شي. یخ یخ خوراکونه کوه ګرم خوراکونه منه کې صحیح ده او غرمه ټایم کې چې کوم دی بالکل د کوره مروزه ښه صحیح ده ښه. بل مې دا پوښتنه لرله چې تیرې زمانې میندې یا اوسنو زمانو میندې څه فرق پکې درته ښکارېږي؟
1: سرجي داسې خبره ده چې ما د مخکې ورځو کښې مې یو ماشوم نه تپوس وکړو که نه نو هغه مور مړه ده وړومبی
0: ښه
1: نو هغه راته وویل چې یاره ما ته تپوس وکړو مېره د اوس ستا مور ښه ده که دا مخکېنۍ ښه وه چې کومه نشته اوس که نه هغه یاره زما اوسنی مور چې کمه ده نو دا ښه دا ښه ده دا رښتیا وایي زما بله مور چې وه هغې به دروغ وي هغه چې ما ته به کله وایي چې یاره روټۍ ته له نه در کوم که
0: نه
1: نو بیا به یو ساعت پس ته روټۍ را کړه دا مور چې کمه ده نو بیا چې ما ته وایي چې یاره روټۍ ته له نه در کوم نو دا ما له نه را کوي زه به نهره اوده شم
0: پوه شوم
1: او جي نو هغه وایي یاره وایي دا مور ما له ډېره ښه ده نو ما له افسوس راغلی یتیم هم دغه ده نو ما یاره
0: بالکل. او ما د یو تاسو دا نوٹ کړی و سره تاسو ما څه وایي ماشومان وخی یقین کو په سړک ما لیدلی دی چې روان یو ورپسې راخکی ځان پسې د غوسې نه ما تقریبا یو نه ما دا پروګرام چې ما په دې باندې کوو نو دا ما درې څلور واقعي ولیدی نو ځکه مې دا ده که تاسو لیدلی چېرته کې ماشوم په لاره لغونده کې څه غواړي ځان پسې سم ریخ کړي ګزار ول ورکړي په لارو کې یقین وکړه ما دا نوٹ کړی تاسو څه وایي دې باره کې؟
1: بالکل او جی او جی داسې کول نه دي په کار ماشوم ماشوم چې دی کوم دغه ته اړی نو دی اخوا اړېږي لکه
0: برداشت نه کړي دا اوسنۍ میندې برداشت نه کوي یقین وکړه تاسو به وګورئ که نه خیر دی تاسو به خپل رشته دارو کښې وګورئ په خپل فیملي کښې وګورئ دا به تاسو نوټ کړي باقاعده اړه وښي او که له سروانې وکړي نو بالکل اړو صبر ورته نه کوي نه به ګول پخوا به یې ګول زار کول سره د ګول زار نه کوي
1: بالکل
0: د الله کرم دی ډېره مهرباني بیا به هم راځي ښه قربان. نذیر بھائی امید کا زان سارا پلیس کی میں اولی کرے خواہ. وعلیکم السلام دلوی اللہ پامان جی بالکل تاثرات لیشے جی پروگرام حصہ جوڑے دے شیخا زدہ ریکویسٹ کوم دے میں دو تاچے مربانی ہوں گئی لگو نا کہ تاسو برداشت کوئے جی تا پخوانا میں دو بس چل کو ماشومان میں نا کلا رول پل کارو نه ویمو سره کول جی او سنی چې کم دې سړی چې کم دې غیم غاک نه کوي خوانو سړو خو هم دومره غصې به کولې په خپل کور والو باندې چغې برادنه شو د یارین مته سا ووتو

0: بالکل جناب زمنګا دا پروگرام ټاپک هم دا دی موضوع دا دا بدیمان ورو خبرې تر بگو گپ شپ لګي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عمران په خیر علی دیره مو د پس بچی څنګه
0: خیر دی باجی ګل طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی لوی واړه خدي
1: خیر خیر یې ته خپل لوایا واړه څنګه دی ته څنګه مینه ور څنګه دی
0: بالکل د الله کرم دی باجی ګل سره مې وتا پوس کوم تاسو به کور کې د ماشومان دی وی وال خوري کې نه خوري د مین نو وال خوري
1: وی چې خبر خو دې نه دی بنا غان دی
0: دا هم وی کنه وای باجی ګل براشي باجی ګل به خبرې وکړه سره
1: دا کا وکی دا کنه وکی دا کنه زمونږ خو دې هو تا پورې دې پر دې ماشي مراشي نه دی دی مال چې را کما دا ډوډې را کما دا د کښانو داړي
0: بالکل زبردی خبر سر باجیگل دا ډیر تاسو کوم خبر وکړ ډیر زبردست یقین وکړه دا غمر سره چې ماشومان وګور زه یو خبر کوم ماشومان پاسې ماشومان وګیږي کنه او ماشومان د ټوله شپه تیر شي نو دی له خو د وخت چای پکارو دی له د وخت روټي پکارو چې ناشته ورته برابر کی کنه
1: وسه مور دادا ماشومان دا ماته ولاره دا ومت ماته کنه چې راشه ماته چای واچا ماته کې یو خبره ماته چې راکا مې دې تاسو دې کې چون دې ته لګي یو خیه تا کوي تاسو وسه
0: دغه خبره ده زما هم دغه ټاپ زه په دې باندې دومره زیات خفایم چې ماشومان یا خاص کر الکان نه د ماشومان جنکې چې کم دی کنه زما بالکل زړه خوږي چې دا د مور وخی یا ور سره داسې صدقه ور ورکی تکلیف ور ورکی نو زه خپکه کم ډیر زیات
1: ماشومان نه غوښته چې زما ماشومان جنکې نه نه چې مور زه په کړو نه چې په کړو نه زه وته دغه کړو نه رااله نه ډیر کنه پاره کړ کې ګینو نه مارا وسته نو تیر د ډوډې خورا ما ځان سره راوسته ما دې دلته سم نه ودی شته نه ماشومان سره خو
0: بالکل بکه بالکل نور باجی ګل تاسو خیر کور کې خیر دی
1: خیر خیر دی ته بچی ته څنګه واره څنګه دی مینوار نو څنګه دی مینوار کوم راضی یا هغه ما ما می راغه
0: بالکل ټول برادی دار ته ګرمه کې ګورو زره زما ګرمي سیوا ده ها
1: او کنه ګرمي خو شتي خو دلته خو باران شه دې موږ اتباس کیو
0: ها ها مزه کا واده دا چکر ملا گا واخه په یخ ځای کې پراته وي غما
1: عمران
0: ها
1: وی مینا چې کوینو پټان سره کا وا مینا چې کوینو پټان سره کا وا
0: زبردست
1: مینا چې کوي پتان سره چوا خره چې سترګې دی وړې دي کچرې غټې وي خپل دی په دیو ما او تورې جانی یې جوړی کړی په درځي
0: دا لګ د کم کړی دی چې راځي ها ها باجی ګل ډیره مهرباني دوا سلام بچا ته لګي
1: دوا سلام داري چې سباون دی سر پراز ما ما دی زما ټول مینوال ته سلام او دا غا نه ما ته ولګوا پتان سره او وی مینا کا وکنه دا دا چې غا د پتان غا غا نه ما
0: ولګوا ملاوس پر اده نو ولګوم خو خدي دا
1: جنې پواز دی
0: زه سيد ډېر مهرباني دلوي الله بامان ګور کا ملاوس ضرور خجي.

0: Assalamu alaikum. Once again, let me check who is there. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikum salam. Sangal khair sir ji.
0: Ji janab, sook de kamze ne pa khair aghle.
1: Allah de ubaqa de bunir chinglena nasib shay ma ji.
0: Nasib shay de chinglena nasib shay waqtuna mizajuna kur ki khair de.
1: خیر خیریت ته الحمدلله پروگرام دے اور ما او ډیر خولي پروگرام دے چلو او ډیر خولي پروگرام دے
0: پروگرام دے سر نه اوري د ټاپک باندې سبې لغړې موضوع باندې سره سره خبري وکي
1: موضوع باندې خو بس یقینا کتره په دې موضوع باندې چې کم دې نو مطلب دا دی کټول راز باسو کې نه ختمي
0: نه ختميږي بالکل دغه خبره را
1: خو زبا یو لاندې خبره درته وکم کنه
0: جی جی
1: څنګه چې دمخه تا کاکا خبرې وکړې
0: جی
1: پیدانا کې خبرې وکړې حقیقت دا دی چې اوسنی بچی چې کم دی نو لکه دوی مزې وکړې
0: ډېر زیات بالکل او سہولیت ورته شته که نه
1: سہولیت ورته شته
0: جی
1: پخوا به چې کم دی نو مونږ واړه واړه وو لکه چې کم دی نو منډو سره به ګرځېدو منډو به زمونږ احترام هم کو خو هغه پرورش هغه جامه پیزار هغه دغه به نه وو که نه
0: غریبي وه که نه غربت وو
1: غربت وو خو مزه پکې ډېره وه
0: بالکل
1: د مور مینه بابا
0: بالکل
1: او لکه چې کم دی نو مطلب دا دی وسنۍ منډې بچو ته نه وزګارېږي او لکه ټینشنونه ورته زیات دي نو ګوره که نه تا تاسو چې وایي وخل نه دا وخل هم په دې وجه کوي لکه چې کم دی نو مطلب دا دی چې دوی ته هغه مسایل زیات دي او دوی ته که دوی وزګارېږي نو دوی تعلیم نه شي کولی
0: بل یو خبره دي د موبایل نه وزګارېږي نو هغه دا وخی په دې باندې چې ماشوم خو څه غواړي خوراک غواړي مال څه پاخه کا مال سره کا او مورې چې په موبایل باندې بیزی ما تمامه تنګوه نو بس گزار ول ورکی
1: نن سبا زمون ماشومان شو یا زنانه شوې یا د کور ماحول شو ټول بیل خراب کړی دی
0: بالکل هم دغه شان ډېره مهرباني بیا مراد لېږي ښه جی
1: خبره واورئ جی
0: جی جی بزر وایه
1: بس زه خو لکه چې کم دی نو مطلب دا دی داوامه که نه چې پخوانی میندې چې هغوی تکلیفونه برداشت کړي دي
0: دکه بالکل زمونږ هم دغه خبره ده جی
1: هغوی زړونه لوی وو هغوی محبت سیوا وو اوسنۍ منډو محبت کم دی او هغه مینه محبت چې کم دی نو خپل وړوکي سره ساتي خو تر دې ملین ته چې څو پورې دوی وزګار شوي وي هله ساتي
0: بالکل
1: او لکه پارېږي وطنه
0: بالکل ډېره مهرباني بل کالر له ټایم ورکوم خو هم ده
1: او خبر اوره جی
0: جی
1: ستاسو پروگرام اورما
0: قربان
1: کم دی نو زما د طرف نه عقب جان ته سلام تا ته سلام او ګل نبی شاه بھائی ته سلام او مطلب دا چې ټول مینوالو ته سلام او لالته کې سلیمان دی او جی چې کم دی نو مطلب دا ستاسو پروگرام اور اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ بالکل جناب زمګه سلیمان چې کم دی هغه زمګه ګل کالر دی وسره وسره امیر د ګلډ

هغه سټوډنټ چې کوم دی چې هغه لسم کړی یا کوم کالج ګریجویشن اغستل غواړي کوم سبجیکټ اغستل غواړي یا چې دولسم کو کوم یونیورسټی ته غواړي بالکل ما سره رابطه کولی شي ان شاء الله بهترین گائیډ لائن ورکو جی تاسو به سپورټ کو تاسو به گائیډ کو بینګ ا لیکچرر زما فرض دا جوړیږي تاسو ز گائیډ کوم صحیح دا

تاسو یو خبرو کې کنه زیاتر ماشومان چې کوم دي کېده زمګ ډیر خوین دي زمګ ډیر مې نه به دا پروګرام اوري نو موږ چې دې په وساتت باندې دې مایک په وساتت باندې کې دي شي یی چې چینجز

0: به راځي سټه من راځي ما سیکر تلې یا بلچا کرتلې وجم داوا چې غي مونږ له دومره مینا دومره اخلاص او دومره محبت را کړو چې مونږ دا غي نه بغیر چې هم نه زمونږ باندې با سات نه تیری اوس دا مور کو کور یو کې چا کرتلې غي یو غي دا یو شانتی را ک کور نو با موبایل کې انګیج نو خپل ماجوم له بس ټایم ورکی بل یقین وکړه تاسو بل زما یو بل خبر هم زین تر اغلی دا چې کلم دا مور ماشومان باندې خوراک د پاره سغواړي مونږ له دا تیارې کوو مونږ له دا تیارې کوو دا په ګینټو باندې خپل خور سره خپل ماسی سره خپل رور سره خپل مور سره خبر کی په موبایل باندې په ګینټو ګینټو خو خپل ماشومان له توجه نه ورکی بالکل جناب تاسو ته شند راځي د پروګرامي سب جوړي کې ماته ویلی شي لیکچر آر جی عمران پروګرامي سب جوړ شي لیټ می چیک هو از دیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لما بسړ لزان تور کی جانا نمک وا بدرنگ بدرنگ خو نا جانا نظم افسر جانا دی خزای پر دم د کو سمن باشینا زما د یار داسی خندا دا تسلو کالو مرور پخلا کوینا ما یارا

0: امیر زموږ ټاپک دار چې اوسنۍ میندې ښې دي که نهغه تېرې میندې چې کوم دی هغه ښې چې چا به برداشت کوو چا به تکلیفونه برداشت کول او اوسنۍ چې کوم دی دا مصنوعي جذبه ده وامه آرټیفیشل چې کوم دی زه به وامه ما د فرست میټیریلیسټک ورته وامه زما د اوسنۍ په میندو اعتراض نه دی خو دې هغه شان دي نه دي چې کوم د مور حق دی خپل بچي هغه شان نه ورکوي وخي ټکی یې
1: بالکل مخکنه میندې خو چې دي نو زه به ته وامه چې لکه موږ خپله مور چې کوم نه دی وړو باندې خفه کېدل بله خبر دا ده چې وړوکې څه غواړي نه غله پکار دي جواب ورکول پکار دي او مخکنۍ میندې چې کوم نو هغه هغه به خفه کېدي اوسنۍ چې کوم دي نو هغه ډو خفه کېږي نه
0: امیر
1: جی جی
0: که خیال کړی کنه باز شی بنو اغي بول هغه پختو کې اردو کې ته جوګال ورته وی کنه نو سبه ول بن به ول روان کو خو سچل به کو ماشوم به کلار کو پس طریقه
1: باندې ماشوم به کلار کو وس نو خو بس غي غونن سبا غو موبایل جدید ته بس یا موبایل یا ورکول یا بس موبایل خپل والی او بس هغه جاری جاری دی زاب خپل موبایل کې ګوتی وي ځان می مصروف کړی نو ګوره دا شکار دا وړي دا ماشومان نه دا برور ولېږي نو بس دا بیا سری شي نو بیا پوه راشي نو دا غواړي دی خو نه پوهېږي که نه دوی سره به لږ خپله چې ویلي نه دي وایي د مور وایي دا خبره د مور حد چې کوم دی نه هغه جنت دی
0: بالکل
1: لکه دا بعضې بعضې دغه دي نو اوس به څه وایي خبرې ډېرې دي خو
0: یقین وکړه زه به دا خبر وکړم چې پخوا میندو که ماشوم به سوغوښتل هغه به وم نه نو کړاو به یې وکړو پا پاسېدل د شپې به پاسېدل ورګه دا ولري توم دانې ولري توم پلانې شي وله پخوما پخوا به ډېر سوزونه وم نه اوس خو تاسو ما وینو اوس خو میلاویږي اوس خو بیکرون آرډر ورکوي اوس خو آنلاین آرډر به ورکړي ماشوم لپاره شي اوس خو ډو سشته دی نه هغې به کړاوونه کول پاسېدل به ورلا پرانی سیزونه والا پخول او هغه ماشومان مخم خان غختل بلار کې چاکر به ولیدل اوس خو خبره بالکل بدل رجی او بیا هم چې کم دی هغه مور نوز غاریږي ماشوم لچ مینورږي او د ماشوم خیال سې په توګه باندې وساتي نه ساتي جی.

0: ekdam ya.
1: Okay, Janab, let me check who is there once again. Assalamualaikum.
2: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imran Khan, khairullah.
1: Ji Janab, roj ul tik tak ta sukhpal sange guzaram ki wasa.
2: Allah karam ne shukr alhamdulillah zo khuji bilkul danda sar isim tik.
1: Da shukr de dara tu wai che program ne sar na wori de kana.
2: I have a very good idea. نانو اللہ دی برکت کی
1: جی
2: امور دی اللہ پاک دی چھ سن کہ دی امور علوم دی قیمتی دی خذو بداوا ما چھ ما شومان چھ سور وی نو دور دی بی غیرت ہی او بیا اگر دا پیرا رہی او روانے بکئی لازمی
1: بالکل زمن موجودار کے خیال کہ پخانے میں نو برداشت دیر کڑی دیر سختی تیری کڑی تا خپل مور تا سوچو کہ کنا
2: نو زمان مور خوشو کو دی جی جو میں رو سن چھ کلا زمان والو پر کی گنا ڈانگورا سخنی جی کے معاملے دی سوچ پوا چھوا نو دا خو یو سسپنشن دی بار مین دی رب دی چانل سکای په خوانه مخی یو سمه مخی دی حضور مین دی دا خواس کول غوام چې دی ما شوما په مخ دو پر اختیار به کولین کې نولی د دې د کار لپاره
1: بالکل بالکل
2: چې تاسو به د دې د مخ لا بالکل په بد نظر لازم نو لري نو چې کوم مین دی به خبر دی خبرو نه الله دی هغه خبر کی من اصل کی دین کی پوره نیم داخل را نام بس دین دی راشین کوم دی خود دین مقصد اصل محبت ته دی
1: دا خبر زمونږ دا ټاپه کوم دراول لري چې خلکو ته پته ولګي کنه
2: ہاں چې کوم مور کی محبت نه نو زار و چې هغه خو بیا مور نه راو خو سبل سبل را
1: بالکل
2: او به دا خبر نه چې د پاول دی لوی سوري عموماً او اوس چې نو وین دی خپل پام بچول نو کوي نو دا ویلي بد اثر په معاشره باندې پریوتو بالکل
1: ډیر مننه ډیر مننه پدرناوی سر برازه بیا به مرازه په ماگران یې خجی
2: حاجی ز سلامونه لید مریرونو ته جی بیا خفه دې ما ټول نمونه واغستل
1: قربان قربان
2: نصیب شاه ور د سلام ما او ډاکټر سلیمان تا او شیرندال تا او ملک شاه ملنګ تا او سور ګلونه چې دې زموږ د صحابه ساسو ولیدون کی هغه ته خصوصا عمران چې چپوي هغه باندې سلام
1: قربان قربان ډیر مهرباني دلوي الله په امان جی بالکل جناب تاسو ته ښه اندراتلی شه د پروګرامي سره جوړې دي شه ماته ویل شي لیکچرر آر جی عمران

زمون پروگرام چکی مدا سوشل معاشرتی معاشره کی څه کیسه تاسو هغه خبر ویني هغه مسائل ویني چغه پتا زمون خنه لګ مونږ را شو مونږ ډیسکس کو زمون مقصد دای چې په معاشره کې سې چې دا مونږه مه ترولو کې دی شي دی باندې سوک عملو کینو هغه ختم شي د معاشري نه په معاشره کې به خیر ازي نقصان به لری کیږي زمون مقصد هم دا صحیح ده نو بالکل راشد پروگرام سے جوڑ شے پروگرام تاسو لمن ارنج کلری او پروگرام تاسو لرو دا اری توار پر باندې د نوونه ماری تر یوری صبح جو پوری زمنګ ساسو ساتوی زمنګ تاسو ملګرتیاوی نو راشد جی

اوکی جناب نازیه باجی دې ټینګ زموږ پروګرام لري ریپورت نه یو دنیا منه د زموږ ریګول کالر ده او ډیر زړه کالر ده زموږ پروګرام ډیر مخکې نوري ښه نازیه باجی شکریا ادا کوم یو

0: اوكي جناب. యో దునియా మనన చాచా చీ కాల్ సుకల్ యో జహాన్ మనన చాచి పచ్చప బాందే ప్రోగ్రామ్ ఓరేదో చాచి కాల్ నదికలైన మెసేజ్ కడి దాగి హుమ్ యో దునియా మనన జమంగ్ మక్సద్ దాయి జి తాసుల సరౌలు ఔ తాసు తి సజ్దా కలౌ కే నూర్ జమంగ్ స మక్సద్ నవి జమంగ్ మక్సద్ దావి చీ జమంగ్ మి నవాల్ బరాజి ఓ గీబా ప టాపిక్ మానే దా జహాన్ ఖబరే తరికి నో జమంగ్ మక్సదుమ్ దారి జి తాసుల సరౌలు తాసు సజ్దా కలౌ కే మాషుమాన్ సవౌరి మాషుమాన్ سزدہ کرو کی سب پتلور تو کداو ہم جناب چنے گرمے موسم دے خپل ماشومان نیرون تا مپرے دے گرمی بالکل بار ناشنا حال کراشی وگی دے ماشومان او تختی کوشش کے دوڑو دے زیاد خیال ساتھ خپل بچو ډیر ځخ خیال ساتي مهرباني وکړه په بچو باندې نظر کوي ماشومان چې سم غواړي خیر دی کوي مه دوی یو ریکوست ځان کړاوي ماشومان خیال ساتي د ماشومان لمینه ور کوي ماشومان بالکل مواخه ریکوست ورته کوم چې ماشومان مواخه د غیږی ماشومان دی له کړاو مور کوي دی وخل ټکول مکوي خیر دی که تاسو موبایل لګوند تاسو کې ډیسټربنس پیدا کیږي تاسو موبایل په استعمال کې خلل لازم نو خیر دی ساسو بچی دی دبل چا بچی نی دی بچو خیال ساتھ سیدا
1: نو ہر خوا جلب دیار میں پنظر شی
0: جما د خونی داس الفاظ وتی ساز حضرت پی تر تکلیف در رسیدلی دوړ لاسونو جوړی کوم معافی غواړم
1: لب کار شم تارا میرا پسل
0: سبا مقصد دار چیز په مخپړوان باندې لال شم ساسو د پار سرولم ریسرچ وکړو ټاپکس وګورو ریالټی ورولو په معاشره کې حقایق په بیانو چې سکی خپل مور پلا ډیر زیات کړو کې والدین چې د نلړ شي او پیر د دنیا نه یقینو کې تاسو بل اسونو مروړې بیا بیا ناراضي خپل والدین ډیر زیات خیال ساتي ورکه خپل روح خپل پریزنټر خپل هاسپټل میزبان لیکچرر آر جی عمران خان ته اجازه په دوکان کې میا ساده په دوکان کې میا ساده ان شاء الله کو جون وفا وکړه وجود کې ساګانې غړې دي بیا به د اتوار پرز باندې اعظم در اغه سات دارا غړې پورې انتظار کوي بیا به اعظم تاسو لمین ورولم تاسو به اخلاص ورولم په دوکان کې میا ساده په دوکان کې میا ساتم په لوی له باندې سپارم د لوی له پمان ټاټا بابا لړم نه نه دا ټریک مکمل پورې

0: د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، په مین جانګیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال شاه منصور سوابی. هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 314-15-13-232.
0: زمونږ ناشته پاسته دي، نو بدی وجبان تاسو باندې مونږ خواږه لګي او زمونږ د پروډکټ تاسو دوم دومره خولي تعریفونه کوي، نو دا رته وي چې څوک مونږ سره بلاین باندې دي کوم نه تکال لامل وکړي. جی سفورا فرام دیر، ویلکم ویلکم صفائن سفورا، پخیر علی ستړي مشي سنگي سفورا، زندگی دي خروانه ده چرته به شو ډیر وخت پس مست आवाज وره ور د زما بخیل س ډیر وخت پس تا ما سره لایو کال باندې خبري کیږي څنګه څنګه دم نیو
2: رښه مونتاج سره
0: یو خلک مینه ویل دي موبایل تخله رانی زی کله کنه بیا د خپل دغه اپر دی ته ورسول او تل دنه ته بلور دی کې پاتې او کنه اوسې شوګر اوسې زم چې ستاسو د اواز ما په دې غوګونو کې بالکل د نکی کې مال مزه راکې جواز مران لګي خو کې په زم په چل روان وای وای را پری وته مدد سره وای کی نو زم ګور تاسو ما نه ځان نه خواته موړې کین تاسو سمره ما سره نږدې ما ته مو اواز را رسیدي دا ډېر زیات خلک خبره خدار دوی سفور سفوري چې سفوره بل خصوص زبده ويم چې لکه غیب شوی نو څنګه بیلډونه مر سره پرخو کنه بیلډونه سره نه دی پرخي مہربانی مہربانی اللہ دے خوشحال کا خدارت ہوئی چلے گا لگا اکثر دسی ہوئی کہ نا ریڈیو مان پروگرام روانی روانی نو کم کسٹمر جی دی یا کم لسنر جی دی نو دا پروڈکٹ ہوئی ہو چکل بیا او اغم ان میچور لسنر یاد ہو مگر میچور لسنر نہ یاد ہو ما جو کم مطلب دار چ پوی لری نو اگی سر د خپل زان غم یی سر د دی غم نو چ دا ہے در علی مومن دی دا جی دنو پلان کی دا ڈنگری دی اگی دی تے گوری چ ما یو پروڈکٹ ہستے دے مال دی نو خری رزلٹ ما تے ملاوی گی نو اگ کل مگا پروڈکٹ بدلی نہ ہو ان میچور لسنر ډیر زیات چ مطلب اگ اکثر یو نو موری چ نو استعمال
2: ماشاء
0: اللہ
2: بالکل
0: چار سدی کم ریڈیو ریسپانس پاکستان مختلف ریڈیو اسٹیشن آواز دنو بالکل لنک شلو آواز زمون آن ایئر شلو لکا دی وقت زمون د صوابی د ریډیو نه آواز آن ایئر شلو زمون د پیښور د ریډیو نه آواز آن ایئر شلو زمون د لکی د ریډیو نه آواز آن ایئر شلو زمون د چار صدی د ریډیو نه آواز آن ایئر شلو نو اغي دا اوریدل غواړي چې صفاور صفوره د اتوار پر ورځ باندې سکی لکه س اتوار رستا سو د بار سپیشل

0: شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
1: دا یحیا میډیکل سٹور سړی روډ با ډوډی بازار چوک سره بالکل نه

пинза шпаг о два. Yani 0333-7575-4672. For the number, when Tasumung the messages are only gives of a Tasu message in a shamel, man number, you look at the Kalun Urban messages, Guri Marabanu, Kudu, Julie, Guri Kalun Urban, Maramelawi. Deban is a sir, Mesuna Shamelo, the program, get the Kalako to the Barzamungal number day. Agitelegin Tizaro, Kilagasalo, Hurim, Marabanu, Tasumur Germi Holi, Legasalo, Hurim, the Garmukhana Karabiri again. Garmuda Holi, Sar Radio Sangan, get a planky, Arjit, the Matlab Krim Jurgiri. Air planky, Hanragaledi. Dingre Khan Ragale di da khugura grana de kana no tolo ta da pegham de chi da Belladonna da products zan ta ba khali bal bana khali zan la bajdano karam no gori ji bazan ba tajrubi hum na ko ji da zan ba priya na jodo yu re kha bazan ba tajrubi na ko yi kha sirf da Belladonna intikhab ko yi da mi hori ji zamun no kho behtareen si sok jodo wal insida mi hori ji ma khur ta mahkim da wi li di chi mung ta yawaz behtareen si na The betterin sis chukum formula da aga formulam gore mung parcha bane gore ne kuda mure ga mung formula parcha bane ne jodu the formula da para bel bel khusus mung da hariyo product da formula da para bel bel chemistry bel bel chemist lagya de o aga jidan da formula jodi no da tame khwas da de chi bel sana ta so sirf aur sirf da Belladonna intekhab ho gayi no درازی چی دا بیلڈونا پا حوالی سر دیو بل سر خبری داری شریو ولی چی دا دولو سورو زکم سیلیبریشن مونگا کولو اگا سیلیبریشن زمان ختم شو اوز دا خیر سر مونگا راغلیو بیلڈونا لراغلیو یعنی بیلڈونا ایکسپلینیشن لراغلیو دا بیلڈونا دا خبرو لراغلیو جی تاسو کالز تاسو میسیجز مونږ لپاره ډیر ضروری دي تاسو د لکی ریډیو لیسنر یې تاسو د صوابۍ د ریډیو لیسنر یې د مردان د ریډیو د چارسدې د ریډیو د پیښور د ریډیو د بلوچستان د کوټه د ریډیو سو کې د کمزې کې زمونږ آواز اوري تاسو کو زمونږ آواز د پیر منګل بوذ جمعرات جمعه هفته اتوار کوم ورځ باندې موري او بیا خاص کر دې ورځ باندې ګورز لایو راغلی ما کنه ورل خو مولا ونه زوي کنه یار پر مسجد باندې علی ګډیر شمانی اوري خېستم مخ په شابه نه دن ګور دا یو کہانی خو پرتوی گنا دا غواړو چې دا کہانی د اعتماد نه ډکوي او دا کہانی د ټون ویږي لیکن دا هر یو پروډکټ ګور استاسو یو خطو ته ریس خو تاسو ډیر خلک دا وي گنا دا پروډکټس مونږ جوړ کړی دی پلان کې دی زستا سو نه خبرې مې زما د لکی د ریډیو کوم لیسنر زواز وري نو زه د هغه پیغلې نه خبرې مې جلدی وختو ولې پیغلې نه خبرې ما چې دې مخول خراب شو زه دینه خبردارې مې دوی انسان مخول خرابي زه دینه خبردارې مې بلوچستان کې د کورونو صورت حال لی بلوچستان کې د ذهنونو صورت حال لی په خیبر یو جنې دی یو پیغلې جون څنګه تیریږي دیو زلمی جون څنګه تیریږي غریبی څومره زیاته ده غربت څومره زیات دی ټینشن ډیپریشن څومره زیات دی انزایټی څومره ډیره زیاته ده زه دې خبرونه خبردارې مو د دې خبرونه څو خبردار وي نو هغه به دغه پروډکټ تاسو له بهترین طریقې سره جوړولی شي ستاسو د سکن د پیچ لیول نه به خبردار وي ستاسو د سکن دپاره به د یو بهترین پروډکټ انتخاب کولی شي بیلډونا کاسمیټک پاکستان صرف پروډکټس نه تیارېږي بلکې ستاسو اعتماد د ډېر بهتر کولو کوشش کوي او تاسو مزید اعتماد چې دغه موږ جوړو موږ کوشش کوو چې تاسو اعتماد چې دغه موږ نورم د ځان سره بحال کوجی موږ په کلونو کلونو باندې یو فارموله ګورې نه چلو دا مې مورجی موږ په میاشتو میاشتو باندې فارمولو کې بدلون راولو او د میاشتو میاشتو به دغه فارمولو کې د بدلون دراوستلو زموږ د ټولو نه مین کوشش دا وی چې موږ اعلی او موږ ډېر بهترین فارموله تیار کړو د جنوري د میاشتې لپاره بیل فارموله تیار کړو د فبروري د مارچ اپریل مئی جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر د دې لپاره زموږ فارمولې بهترین تیاریږي ولې چې دا پاکستان دی پاکستان کې د میاشتو په لحاظ سره د انسان ذهن هم بدلیږي را بدلیږي او دین علاوه په میاشتو کې دلته موسمونه دلته حالات دلته ډېر چینجز راځي د هغه چینجز د لقبل چې دنه موږ کوشش کوو چې مونږ دې کې مزید بهتري راولو آی شور کلسوم دې وخت مونږ ته خبر را رسی چې ډاکټر بھائی حجی بھائی پروگرام لایو دې کلایو نه نو ګورته لیټ راځي کنه ګورته خو دلا دال لایو یادی مال دین وړاندې دی یو ګنټه د مردان نه لایو وګړه الته مې ځان له مری تور تورو مې ځان له وښ لولو کنه ولې چې تاسو خو دک کار درګه کنه ګوره تور تورو ته ونه شنه ګوره کله یو لمنډه وخی کله بل لمنډه وخی منډه ترلې مو وخی ها مونږ تاسو د اعتماد حاصلولو ډېر بربور کوشش کوو دغه اعتماد به انشاءالله مونږ چې دن ترلاسه کوو جی مونږ په کلونو کلونو باندې فارمولی

چاند کې نه ساتو جی مونږه میاشتو میاشتو باندې موسمونو موسمونو سره فارمولو کې بدلون راولو او دغه فارمولې د مخ کې نجدنو ډېر بهترین سیټ ورولو کوشش کو جی او غواړو چې د میاشتو میاشتو سره کوم حالات بدلیږي د هغې مطابق هغه فارمولې مونږ بدلې کړو ډېره زیاته مونږ ته کامیابی ملاوېدی شي زمونږ د کامیابی اصل وجه چې دنو دا اشتهارات کول نه دي چې کوم پروګرام له زر عالمه ما خبر وام وکړلو به په دې باندې دنو مطلب یاره بلډونه به زمونږ خلک والي جي زما بلډونه به یو ځل خلک والي په دویم ځل باندې کلم به سوګنالي نو مونږ ستاسو کوم اعتماد دی هغه مونږ ګټلی دي جی زمونږ د کامیابی اصل وجه تاسو یې زمونږ دغه کسټمرز دي چې کوم روزانه زمونږ پروګرام اوري یا زمونږ آواز اوري یا پیغام زمونږ رسولې دی بیا زمونږ د بلډونه پروډکټس دي نو هغه هغه استعمال کړی دي هغې چې دنه زمونږ دغه څوک چې دا د تاویل ماویلو والا دي څوک چې د اوسیډي بیماران دي څوک چې د شک او د وجوهاتو بیماران دي د شک شبات بیماران دي نو ګورې هغې په ورځ کې درې درې ځل آر جې ګان بدلی او ورځ کې درې درې ځل چې دی نو هغوی کریمونه بدلی ذهنونه بدلی او زه ورته بار بار دا وایم ځان له کار مه ګورئ مخ د تجربو ځای نه دی مهرباني وکړي وخته د تجربو ځای نه دی سکن د تجربو ځای نه دی په ځان باندې تجربې مه کوئ ځان له صرف اور صرف د بل سیز انتخاب کول ستاسو دپاره د نقصان او د باعث جوړېدی شي که چېرې زمونږ یو ځل زمونږ پروډکټ والي او هغه دوباره زمونږ دغه پروډکټ پسې دوباره څوک ورولي نو دا زمونږ دپاره د ایوارډ دی دا زمونږ دپاره ډېر لوی ایوارډ دی او زه همېشه تل دا یو خبره کوم چې ګوره کسټمر کار دی او کسټمر ګوره مینټین ساتل د هغې نه هم ډېر زیات ګران کار او زما د ټولو نه غټه ګټه دا ده چې ما کوم کسټمر ځان سره اټیچ کړي هغه کسٹمر زمانہ کله هم دنه تختیدل نه دی ها کا تختیدل نه دی څنګه دین اوران دی ما ذکر کو چې مطلب سوک د شک بیماران وهم بیماران دی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی بیماران دی هغه تختیدل اغي ته ګران نه دی اغي ته کله منډه کله بل منډه نه اغي ځان خو له کو او نه دنه نظر ځان خو له کړلو دیو ار جی خبر بل لوري د بل ار جی خبر بل لوري دغه ګنا نه ز آزاد مجی جما ته نو سو خبر راوړلی شو که زما خبر سو چاله وړي نوړي دي جز د دغه خبرو ز پروا غره بالکل نه کوم جی خایس غره یو خبر ته کوم دا صرف درنګ نوم نه دی غره ها چې بس زما رنگ چې د نوغه خولې شو بس خیسته شوم بلکې صحت مند سکن چې د نوغه یا مضبوط وخته دا ګوره خاص کر جوړول ګران کار دی زمونږ بھرپور کوشش دا وی چې مونږ خپل کسٹمر ته یو داسې پروډکټ مونږ ورکو مونږ یو داسې پروډکټ خپل کسٹمر له ورکو چې هغه د بل پروډکټ د مندلو کله هم چې دغه مندل نه کی یاغي پتی مجبور نشمت به هغه زمونږ د بلډو نو تختی یو بل یو پروډکټ ځان لا بیا ګوري تاسو اعتماد زمونږ د پاره ډیره زیاته لویا ګټه ده زمونږ یو ډیره لویا اساسه ده پر ارمان وختونو کې د بلډونا ډیر مزید چې د نړۍ بهترین او ډیر جدید او ډیر اعلی پروډکټ زمونږ د خیر سره روان دي مونږ صرف تاسو باندې پروډکټس نه خرڅو بلکې تاسو سره هغه تعلقات ساتل غواړو چې هغه د ټولو مرد لپاره وي جی آیا مونږ سره تاسو دغه تعلقات د ټولو مرد لپاره ساتل غواړئ کنه ساتل نه غواړئ جی زموږ کوم ټیم د نو هغه مسلسل په یو سوچ کې دی یو فکر کې دی یو سرچ کې دی او هغه په یو ریسرچ کې لګیا دی چې زموږ په پاکستان کې موجوده پاکستانیانو پاکستان کې موجود څومره افغانان دي د هغې دپاره د یو ډېر بهترین او د اعلی ترین پروډکټ انتخاب وکړي او دې نه علاوه دی کې موجود چې کوم زموږ ایکټیو انګریډینټ دي هغه انګریډینټ مونږ څه داسې تیار کړو چې هغه د کسټمرو دپاره ډېر بهترین وي او هغه انګریډینټ چې کوم پاکستان کې ملاوی کی د پاکستان نه والو او کچھ پاکستان کې نه ملاوی د پاکستان نه بهر څومره پروډکټس دي یا څومره انګریډینټ دي هغه موږ د اغین رغه غوړو خپل پروډکټ دي نو هغه موږ سیف اینڈ سیکیور کو جی

د لایف کال او د میسج دلاره بخبر کو خو ما خبر کوله د بلډونا ویټا سوري بلډونا هیرکټ والے سره خبر کولی او ما دا ویلی چې نن سبا خصوصي تو غوانی دنو اکثر خلکو ته د ویټامین بی 12 کمیډر زیات راغله دي سوق چې د ما د لکی ریډیو ری د سوابې ریډیو ری د مردان ریډیو ری د سارسدی ریډیو ری په خبر ریډیو ری ا د بلوچستان د ګډار ریډیو ری ا د دین لواد پاکستان مختلف ریډیو سټیشنونو سوقم زما غږ زما وازوري نغې ته ګوره په دې خبر باندې ځان پوهې کی ګوره د اغه جنکی یا ام خونه کلا نټکیږي یا د اغه وختن ټکیږي نو زیاتر جنکو ته زیاتر لکانو ته جدنه د ویټامین بی 12 کمې راغله دي ویټامین بی 12 کې د ټول نغټه نامه چې کوم وی نو اغه اغه کې د ټول نغټه لامه چې دنو مسلسل کمزورتیا یعنی مطلب وجود کې انتهایی کمزورتیا ډیره زیات وی تھکاوٹ ڈیر زیادہ ہوئی مطلب سڑیا ڈیر زیادہ ہوئی وجود کی سڑیا ڈیر زیادہ ہوئی یعنی مطلب یہ کارو کی بلکار دے بالکل ملامات ہوئی ڈیر زر سڑے کی گی دا وٹامن بی 12 کمے چکمو زنانو یا نارینو تو آگے ڈیر زر سڑی کی مطلب یہ کارو کیوں آگے ڈیر زر سڑی کیڈی کی نو سٹڈی کم سٹڈی کی تو مدرسوں مدارس سوکھ جی نو آگے کم جگہ سٹڈی لے کو کیوں کہ بس سڑی سی سڑیا اور بانے ڈیر زیادہ ہوئی باز باز خلکو ته ورکی جنونو چکر عمر کې ډیر زیات راځي سای ور سره ډیر زیات غډه وډه کیږي د زړه دړکن جنونو ډیر زیات تیزيږي د دین علاوه دا خپي یا لاسونه د سوي لکه ته ویږي مطلب سوپر کې ستن ستن اور کې منډي ورلا په دې لاسونو کې یا په دې خپو کې د دین علاوه دا باز باز خلکو جنونو مطلب دا خپي لاسونه انتهائی میګمی کیږي لکه چې یو په بوله باندې واړی لګوند کې لکسات کین نو خپي میګی شي او بيدم شي یا اکثر د شپې چې ګل ودی نو شپې ور سره دنه خپل لاسونه میګی میګی کیږي یا غدا فریدانو خبر خپل لاسونه بالکل شلیږي نو دام چې دنه د ویټامین بی 12 کمې ډیر زیات دي د دین علاوه دا چونکی د ویټامین بی 12 چې دنه د جسمانی علامات دي کنه د دین علاوه باز او کچ دنه لچ قربانی ولګیږي مطلب انتهایی کمزورتیا به جو باندې ور باندې لچ لګیږي نو دام کی بیا کوم د ویټامین بی 12 کمې د کمی خبره کوو په دې کې د اعصابو د دماغو خبر منو کوم کوو د یاداش کمزورتیا ډیره زیات وی توجه په یو ځای باندې نو دریږي لکه یو ځای کې بلګي کار به یو ځای کې ګوزین به بل ځای کې ګرځي را ګرځي نو دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی ذهنی توازن د سویچ مطلب یو یو کار کول غواړي خو کار غنښ کولې نو دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی هر وخت بے چینا بے سکونا بے آرام وی دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی دین علاوه بعضی بعضی خلکو ورګه ډیپریشن ته تللی وی یا د ډیپریشن علامات ورګه ډیر زیات راځي دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی دین علاوه د ویټامین بی 12 غټه مسله بل دام وی چې بعضی بعضی خلکو ته خوب انتهائی ډیر زیات ورځي ډیر زیات ورځي لکه اینی ټایم روان سترګي پټي پټي کیږي اینی ټایم جنو زما سترګي بالکل ستري ستري وی تبه ګین دا باندې په سترګو باندې بالکل پراتی دي او انتهائی چې دنو مطلب سترګي روانې توري توري یا بعضی بعضی خلک دسی می چغیل بالکل خوب نو ورځي نو دام د ویټامین بی 12 د کمی پوجا باندې کیږي د دین علاوه د ویټامین بی 12 نورم ډیر بلا علامات دي زما زین د سمره پورې راځي نو زبرته وایم جی ویټامین بی 12 کی لکه د بازه بازه خلکو جدنو د کوم جبه جدنو د بی انتها زیات سره شي خلک جدنو اکثر سوزش ډیر زیات وي یا خلپ خیدل دا ډیر زیات کی یا د بازه بازه خلکو بغدې سیمه جوړې د خلینو بالکل غ ذائقه چدنو بالکل رکشي وي د خلې ذائقه بالکل ختم وي نو دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی د دین علاوه د ویټامین بی 12 چې دنو بسکن باندې یعنی مطلب د انسان په وختو باندې یا د انسان بسکن باندې دنو مطلب مخ باندې یا په نوکانو باندې کوم اثرات را ورځي کیږي موږ د ویټامین بی 12 کمی خبره کوو په دې کې سکن چې دنو بالکل بیرونه کشي مطلب هغه د سکن هغه کم خایص دی کنه هغه اکدم رکشي ډیر کریمان به استعمال ډیر سیزونو به استعمال خو د ویټامین بی 12 کمی تر سوبر نه برابر کړي او د هغه سکن کې هغه خلا نه پیدا کیږي رنگ به جنن سه زیړ زیړ وي سکن به جنن بالکل سه بیجانه بیجانه وي مطلب هغه دسه بنه لګيږي چې مطلب دا یو پیغله دا یو ځوان دی بالکل سکن به جنن بالکل خشک یعنی اوچوچ به جنن سکن په نظر باندې راځي دستر ګلان دی به تورې هلکی جوړ شي وي سکن به انتهائی حساس وي بازه بازه خلک پکې دسم ما کتلی چې مطلب دا غي چې کوم سکن نه دا غي غ رنگ چې دنو یو ورځ یو شان دی کی بل ورځ بل شان دی کی بازه بازه خلک پکې ما دام کتلی چې دا غي درې نوکانو چې دا کم کلر دنو دا یو جيبه غوند کې بدرنګ شي بازه بازه خلک پکې ما دام کتلی دي چې د مخ رنگ به یو شان دی کی د مری رنگ به بل شان دی کی د لاسونو رنگ به بل شان دی کی د خپل رنگ به بل شان دی کی د سترګو رنگ به بل شان دی کی دام د ویټامین بی 12 د کمی پوجا باندې کی
بازه بازه خلق بگه دسم شتره چه مطبع اغیی چه کم زخم چرده جور شنو آغا زخم دا اغیی بیا چه دنو لگه دومر زر نه ٹھیکی دا دین علاوه مخبانه انتهای دیر زیاده دانه را وطل دا هم چه دنو ویتامن بی 12 دا کمی بوجه بانه کی گی د دین علاوه بازه بازه خلقو تا چه دنو دو یعنی مطلب داره چه وقت به انتهای دیر زیاده چه دنو غرزی گی انتهای

کمزوری وی د وختو چې کوم رنگ دی یا کوم خایس دی هغه بالکل رک شي یا وخت د وخت مکه د نغې کې سپینواله به انتها ډېر زیات پیدا کی دا د وټامن بی 12 کمی پوجا باندې کی او اس کو د تویم چې د وټامن بی 12 کمی چې نه دا زیاتر د سپو وجه باندې کی نو بده کی هغه خل چې هغه د غوښ استعمال ډېر کم کوي د میانو استعمال ډېر کم کوي د انډو استعمال ډېر کم کوي د پوی استعمال ډېر کم کوي یا د بازه بازه خلکو د مېدی خرابیا به انتها ډېر زیات وي بازه بازه خلک د سوي چې غسر پر سر نو سبزی ته کار ویلی وي بالکل چې د غوښ سره انتهایی دشمنی وي د دین علاوه د بازه بازه خلکو چې څومره مطلب د ډکو متیازو کوم سلسله دا کوم سیستم د نو هغه به انتها ډېر زیات خراب شوی وي بازه بازه خلکو د مېدی د پارزان له جدنه مطلب سرجری وغیره کوي دا یې سره هم جدنه دا کې دی شي د عمر د زیاتې دو په وجبان هم جدنه دا وټامن بی 12 کمې راتلی شي بازه بازه خلکو کې دشته چې ای د دوایانو استعمال ډیر زیات کوي دا د سر د درد ګولې خور مودا د خپو د درد ګولې خور مودا میزان له دیل راوازه مې راغیل راوازه سره نو دی په وجبان هم جدنه وټامن بی 12 کمې جدنه دا ډیر زیات راځي د دې نه علاوه سمر پور زما زین کې راځي نو بازه بازه خلک جو ډیر مودی نه جنو دوایانو استعمال کوي مطلب یاره وی کلونه میتیر شو خلمه د دوایانو نه خالی نه شولا اغه ته هم جنو د وټامن بی 12 کمې جنو غړي زیات راځي یا بازه بازه خلکو ته لکه ډیر زت په خوانې د مېدی مسله وي او د اغه په ځبان هم جنو د وټامن بی 12 کمې اور کې ډیر زیات راځي لند بر دمر ویم کو تاسو مسلسل تکاوت مې سوسوي کمزورتیا مې سوسوي تاسو د خپل لاسونه تلی مسوزي یا میگی میگی کی یاداش مو بنتها کمزور ہوئی ستاسو وقت بنتها غرزی یا ستاسو مخ چی دنو اگر بنتها دیر زیاد بدرنگ شوی ہوئی نو صرف کریمونو بگو رہے کار نکی یا شیمپوانو بانے بکار نکی یا پا شیمپوانو بدلولو یا پا کریمانو بدلولو بانے کار نکی تاسو لخپل ویٹامن ڈی سوری ویٹامن بی 12 چی دنو اگر چی کول پکار دی ولی چی باز اوقات چی دنو مسئلے دے جسم نہ باہر نہ ہوئی جی او وٹامن بی 12 دے کمی پو جبانی مسئلے کتا سو باہر نہ ڈیر زیادہ کوششن ہوگی خدا مسئلے جتر سو بردرانا نہیں وارا شوی نستا سو سکن کل ہم جدن نخ کلے گی بولے چھ مادی نمک انتا سو ویلی کو روٹائی منگا روالو پخیٹ بسیو تلو منگا مڑی گونا جتر سو منگا روٹائی خولی نیوی نو زمون ملخ کله هم ناراضی نو خبر دادا ته تاسو کو چرته کریمان بدلوي دا بدلوي دا پلان کې ار جې را لوي ډنګ ری را لوي سحر 9 بجې یو راغلې 11 بجې بل را لېلې او یو لز بل دو لز بل یو بل او دو دري او بس بس زو د شپې د یو لز دورو بجو پورې دا کریمانو نه بالکل خلاص نشو په کریمانو بدلولو باندې کار نه کی کوشش وکي تاسو د وټامن بی 12 د کمی ته برابرولو لپاره که تاسو د لګي زما مخ خراب دي نو زمونږ د بیلډونا کې زمونږ د خوراک کومه دوا ملاوي لکه بیلډونا بی ټیکټ زمونږ ملاوي کې بیلډونا بی ټیکټ کې کوم دوایانی دي پاتې کې ډېر د څه دوایانی زمونږ سره چې وټامن بی 12 چې دنو برابرې لکه زبر دومره ويم چې پدې کې خاص کر زمونږ نیټرامیور یو میډیسن د چاګه وټامن بی 12 برابرې دي نه لمر سره کېلو هم د چاګه وټامن بی 12 برابرې بربرس ایکوفولیم یو داسې میډیسن دی چې هغه د انسان د مغ د خایز د بارکم وټامن بی 12 دی هغه ورله بالکل برابر وي د دین علاوه د بازه بازه خلکو دستور ګلان دي کې تورې هلکی راغلی وي سی پی آی یو داسې میډیسن دی چې دا د زنانه د خایز یعنی کوم زنانو باندې تیر سره به انده راغلی وي هغه دغه وټامن بی 12 برابر یو دغه تیر سره ول مکمل ختمي سپلینیم یو داسې میډیسن دی چې دا د وټامن بی 12 د برابرولو یو ډیر کمالي یو ډیر اعلی یو ډیر جلالي میډیسن دی جی صدا سے میڈیسن دے چھ مطلب یہ دا دا پخوان چھ کم خلقو کی دا سڑیا را روانا دا بیماری اور کرا روانی دی وجودی بالکل دا روغی دونم نالی دا آغا خلقو دا پارا سپلینی میں اوڈر ٹاپ میڈیسن دے او ویٹامن بی 12 دا کمی دا برابر اور دا پارا دیر آلا دا دیر بہترین دے جی سنگا چھ ما دا زخم ذکر کو پکے لنڈو لے یو دا سے میڈیسن دے چھ دا زخم دیر زر تا زر برابر ای دے دین لاؤ انٹی سپٹک میڈیسن دے جی او د دې سره سره جنو اسید نایټریک یو داسې میډیسن دی چې وجود کې دننه کوم څه کوم زخم دی هغه زخم برابرولو لپاره ډېر اعلی دی او زخم برابر شونه بیا وټامن بی 12 چې دنه هم برابري وګوره دا یو اهم ترین خبر هم یاد ساتي چې دا علامات ګوره هر چا کې کوچرته وي نو دام نه چې خامخا د وټامن بی 12 کمې به ويږي
د وټامن بي 12 د کمی د بارا تاسو ځان له جدن د وین ټیسټ ځان له کولای شي او کو چری تاسو کې دغه علامات کنفرم موجود دي او ټول علامات درګشته دي کم چې ما ویلي نو بیا که تاسو غواړئ نو زمونږ په بازار کې د مخ د ښکلا د بار بلډونه بیوټی کټ ملاوي که تاسو دا لګیږي زما د مخ نه بالکل خایص رک دی او زما دا مخ نه ټیکی نو بلډونه بیوټی کټ زمونږ ملاویږي ارزان هم دی او ډیر اعلی بهترین میډیسن دی بلډونا بیوٹی کٹ د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نه والی او د دین علاوه که تاسو دا وایي چې زما وخت ډیر زیات غورځي د وختو د غورځېدو د بار جما څنګه دین وړاندې ذکر کولو دا خبره ویټامین بی 12 تلال لګه نه ما هم دا خبره کوله چې تاسو به د ویټامین بی 12 د کمی ته برابر وو د بار به د خوراک دغه دوا چې ورته بلډونا هیر کیټ ولګي دا به سره د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورز نه والی او ځان به بالکل پرفیکټ کیږي ځان له وخت مزه ضایع کوي که تاسو ډیرم کریمان بدل را بدل کړي نو ګوره دا یو خبره یاد ساتئ چې په کریمانو بدلولو په شیمبانو بدلولو باندې ستاسو مسلې نه واري مسلې که اواریږي نو صرف اور صرف بلډونه سره به اواریږي ولې چې بلډونه کې بلډونا بیوټی کټ دی بلډونا کې بلډونا هیر کټ دی بلډونا کې بلډونا پین کلر کورس دی دا نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نه صرف اور صرف بلډونا ترلاسه کوي او لرې کوي جی د مخ نه ټولې هغه مسلې لرې کوي مسلې چې بالکل تاسو نه لرې کېږي او زه دې سره راغستی جی نو بیا ځان ته د نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نه د بلډونا انتخاب وکړي جی زما په خیال د ټول ورځې د پاره زما په خیال د ټول میاشتې د پاره کچري سو پوي هغه پښتو کې وای کنه چې را اصل اشاره کنه نو که تاسو کې واقعي سو پويږي په دې خبره باندې دما چې کومه خبره کو په دې باندې پويږي او زما په خیال هغه سره واقعي د خپل وختو د خپل مغ د خپل نوکانو د خپل خایز د خپل صحت خیال وي خیالي ور سره وي نو هغه به زما په خیال زما په دې خبره باندې پويږي د هغه د پاره پورا د یوې میاشتې د پاره زما په خیال زما د دې پروګرام د ویټامین بی 12 حوالے سره ایکسپلینیشن دا به د هغه د پاره ډیر علاوه جی او که تاسو کې بیا هم بازه بازه نه کوي د او سی ډي د شک بیماران دي او هغه بیا هم نه سمیږي نو الله دې سره پوه شي زنور سو یم جی.

زمان دیر از تو گران درون خوب می نوارد پروگرام تاسو لایو وری د اتوار خوند ورو است تاسو د لکی اف ام 88 آواز وری تاسو د دلبر ریډیو اف ام 94 سوابی آواز وری تاسو د دلبر ریډیو اف ام 93 آواز وری او 25 منټه یو لس بجې زمان سره د استودیو بغړې کې شوې دي راځي 25 منټه یو لس بجې دا د کال 2023 د پګمې میاشتې نن سر لسمه نیټه ده او د اتوار خوندور ورځ ده زموږ چوټي ده جی نو د دې پروګرام د خدمتو نه بعد تاسو د تهذیب ریډیو نیټورک اف 91.6 نه زموږ کوم پروګرام دی لایو اور بالکل براه راست سره اوري جی

0: So good to the live call Lari so Klaravandi Sulhari. Let's see live caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Stalimashi Pakhir Ali Babu Pakhir Pakhir Stalimashi Yusuf Khabarikoi aw da kam zan maqala me lokle ji. Oh, shukar shukar dalla karam stalimashi tawayu Pakhir Ali kho awaz dir za slow de mobile ta dakhle lagaran is de ka da sawabi ki da kam zan de kala ta me lokle muri.
1: No bas da ho bashia da mobile ta kharab wanta ke de no
0: نسوک موبایل موبایل موبایل خراب موبایل خراب دنستا آواز نه ده خراب کنه تور آواز لکتیس که کنه نو بس گوره زما آواز خو زما آواز ده کنه زما آواز خو تاسو ډیر خوله خوله درځي په خیر علی ستړي مچ څنګه ته به دغه ثوابي برابر ده شکر شکر څنګه کال لره ملو کړه کال لره چاره ملو کړه کنه په خپل دره ملو کړه
1: I was able to get a lot of money.
0: I was able to get a lot of money. I am a man. ډیره ډیره زیاته مهرباني ډیره ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ د کال کولو ډیره ډیره زیاته مننه موږ سریدنو د ثوابۍ نه کال روجي او یو کال مو واغستلو او دغه یو کال تاسو اورېدلو جي لایف کالر نیکس ګورو چې موږ سره څوک دي او سره ته ویل غواړي لایف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: I'm going to go to the house.
0: نه کنه دا ګوره خلک به وچې کې نه مته بیره داسې زمونږ کال رواني او دا زمونږ کال نه ټنکه کې

0: نو درمشه د سګار د ریډیو د دې کې جنواري وسړی خپل موټ ته وګوري او دا غي مطابق به کال خلی او غي مطابق به جن بیا خبرې کوي کنه ها نہیں مخفا پو مدی کنا چپوئی چبل دل بیدا گیلے نہ کیا کنا خا
1: اخه ډاکټر لالا ماشالله کلیزی کم کې کو نه اوګو ډیر مزیدات شي او ډاکټر لالا دونس کې خپل ټول نو کتل ماشالله دومره زبردست کې کو نه دومره زبردست کې کو نه کم چې د اجانې والا اړت کړي وو تم کو کتل د شیماجی والا کې د بسان الله بھائی او ټول اخر نه چې کم کې کو ټول مستو زبردست وو
0: ز شکر شکر شکر او خدا خو خپل زبانه خو ورته چې ملوچی راوړو کنه دا وی ډیر بیل مزه وګوره ښه کنه ڈیر خوند اوڑے لوچو خوڑے لی نا بلکہ ماں زمان زمان پا کمرہ کی خاص کر چھو اوڑو کے فرج ماں زان دیخو دے دیں پاگے کی اس مستاغ لوچی لا پرتی دیو رہا کھنا ماں زان دیخو دیچ کلا مات موقع ملاوی کی ورزمہ دانا تیر وجتو ماں او آغاز زخورا ماں
1: او کنا ڈاکٹر میرا پرت کو خو پرتی خو چې من کسری ده خو گرمی می کنه به خو خراب
0: نه نه نه نه نه موږ د پرچی خو د دومره زر ګوره دومره زر موږ د سیزونه نه ختمو یو خورکی ده یو زما یو ډیره خوګه مورکی ده بل چې د نغیز اغیز انصر ګوره د کلیزی یا د دول سور زکم سلسله چې موږ شروع و د اغیز د خوشحالی په دغه موقع باندې اغیز د نزان سره ساګرا وړي وو اغیز انصر د نګور سوکړه کرا وړي دغه ته زومره موږ اوس پوری اغیز ساګ سور زکی کی دا وړي د اوس پوره غساګ مان نه ختم ما بیګا ما غساګ خوړلې دي او ډیر مزیر الله راکړي دی ولی چی اگر ساگ منگو فریج کی زانتی خود ہو چکل ماتا مکمل آوی کسی خو اکثر خوراک دیر کم کوما او چی بیام کومون اگر ساگ میں زانتا گرم کرو اگر میں اوخوڑ لو دیر مزیداری جوڑ کرو زبا دوم رویم چی دیر اللہ ساگ جوڑ کرو اللہ دیو کی چاگر دا زمان آواز ہو ری او کو آواز میں نم ہو ری نو محترمی سمینیتا میں دا خواست دی جماعت جدن دی پروگرامونو روان پروگرامونو کی ماته لګرایت کوي چې زموږ دی ریګولر لیسنر دا ډیر خوندور ساګي جوړ کړو ځان سره بازار نه اوچر کوم راغستو چیرې په دې ساګ باندې ته ځان ډیر کچخ کاری دلو نماز ځان سره زور ته اوسم دا قسم خورم هغه ته دایم چې ما هغه چر چې تا کوم راولې د چرګ نه چې د کومه غستې منو یو نړۍ به مې تر غستې وي نو ټول چر چې دنه ما په دې ټول سټاپ والے باندې خړلې ما په دې سر سره دی خړلې خو ستا ساګ چې ما په کوم مینه باندې خړلې کوم سوکلک چې ما په کوم مینه باندې خړلې دي نو زما په خیال دومره مزه بل سنې
1: مطلب
0: دل نشی مور ابل راغله کور کی خوندور پئی جوړ کړو خوندور پئی را لراوړو دا غی هم ډیر مننه کوم چې غی دومره دا غسر نه راوړل ترماس کې چولو انتهایی مزیدار گرم گرم پئی را پس راوړل او تاسو ډاکټر صاحب بس کی لکه دې کې بټې مم ډیر ذات نه خلی نو د دې اغمینه د دې چې کوم مینه مونږ سره دا مونږ منو ولا دې رته دې د غمینه ټولو مرده لپاره قائم او دایم لري او شکر په دې وباسم چې تاسو بجاندې خوګه لسنر لره ما تاسو بجاندې خوګي خويندې لره ما مین دې لره مرونه لره او د غمینه مونږ تر رسې دا مینا به موږ لپاره همیشه تن لری کنه مینا به مراسر کمیږي رمشه
1: وای زه در لرا چې مینا می در تن لری لیکنه ما به دوم نه ټرای کالونو باندې نه کولې چې دوم تر کالونو نو کړلو ما به نن مزه ډاکټر لالا ته کال ملاو ما او زه ګورم ډاکټر لالا چې کا کوم پروګرام می کنه نو زه کله د ورځې تاسو ما ویل مو د پروګرام ډیر می سکوم لکه کله اورم کله نه ودایم خو لکه چې تاسو پروګرام مته پدې چې اتوار په ورځ ډاکټر لالا لایف راځي او پروګرام کوي نو زه هم دا پروګرام اورم او ما خدا والا خو یوم نه می سکوم نه هونه لا شو
0: کوم الله دې خوشاله کړي
1: جی ڈاکٹر لالا اسپتال سے درگل ہوں کہنا اکاؤنٹر ذرا خواہ مہران موٹر کار وہ لاڑو نو چی ذرا نو سے اطلاع چپیرے تو موقع مہران موٹر کار وہ نہیں لی درو نو چرا نو بنو آگے مہران موٹر کار مان دل کے لگے دوڑا پرتا ہو کہنا نو پوچھی پتہ کر کہنا چرا ہم چاہ رہے ہم کہ دے ہی زمانہ ہو گئے جب پن نم نہیں دو نہیں کرو
0: واہ واہ واہ واہ نو گاڑی دیولی تو گاڑی ولاڑو ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: جی بالکل ڈبی بھرا نہ موبائل ہی ڈبی پہ منگا چی تو اور ڈاکٹر والا کیسے سم دس کنا ڈاکٹر والا آگا دگا چیو کنا آگا یو ہو کے ماؤلی دو ویڈیو کے آگا ہی باندھی دپا سا دگا گلاب گلاب کی جوڑ سے ویو کنا گلو نہ گلاب گٹ گٹ آگا جمع آگا چا جوڑ کر
0: یہ والله کی کون ډیر زیاتو کنه رمشا گزه تو سکسپلینیشن کوم زما په

0: پکې غلط سم خدا به ويم چې کیکونه ډیر زیاتو د کومره چې په دې اخیری ورځ باندې کم کیک جوړ کړو هم ما جوړ کړو خو لکه احسان الله چې کم کیک جوړ کړو داغه چې کم خوند کنه راي کم ټیسټ کنه ډیر الو لکه دومره تم چې ډیر حقیقت زما د خلینو داغه خوند اوس نور کیږي چې رايات کوم ماته داغه ټیسټ رايات شي چې ډیر مزیدار جوړ کړو
1: جی جو پر احسان الله بھائی کم کیک راوړ اخو نو پتل هغه باندې لپټیک او کلیپ او پی د بلډونا پروډکټس دی نو هغه می مولیدل او بل چې کم اجمل بھائی پدل بھائی راوړ کو نو هغه دوکان لا تم دی ولاړ او دغم دی ولاړ پدل بھائی دی ولاړ
0: نه پکی خو مونږ نه ولاړ نه پکی خو مونږ نه ولاړ کیک سره خواته مونږ ولاړ پکی مونږ نو تری ګور رزق دی خدای لګر کنه
1: نه کیک نه تاس کړو کنه نو
0: او زپ پکی باندې بالکل تصویران پی تصویران پی کنه مونږ چې مونږ په څنګه ولاړ دی مې جيبه خبره کې ہاں رمشا رمشا مونگ سر ٹائم بھی ختم دیتا سر میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خبر کو خیر سر ہاں جی جی وائی وائی وائی وہ لگو وہ لگو وہ لگو جس سے نعرہ لگو جی اللہ حافظ رمشا مونگ سر دی لائف کال The life call, the Larry Musra, Ramsha. The call call, dear Manaji.

او اتوار رز اسی همش کبنا ډیر زیات مصروفه مصروفه مصروفه پدی چې بندش کم دین نو ټول هفته نه لکه یو پلانینګ سیټ کړی چې دا کار وکوم دا کار وکوم دا کار وکوم او ځینې خلکو د پرځ کم دین دا آرام مطلب کم دین روز دی جی آرام کې او ځینی خلکو د فرض ګمنن بس دی رز باندې ګمنن ټینشنونه سیوا شي تاسو ټینشنونه چې ګمنن په دې رز باندې سیوا دی یا کم دی دی دا ما سره به شریکو وي 0307 27 00 66 نو قربان تاسو بیک ټو بیک کالز پروگرام کې به شامل وو اوس نو تاسو خرابې ته کول غواړي پروگرام کې شاملېدل غواړي راتلل غواړي تاسو راتلې شي لایو اینڈ ایکسکلوسیو زما आवाज تاسو اوري دلبر ریډیو د لارې مطلب مینز ریڈیو اسٹیشن جی ستاسو خپل ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 94 بی اینڈ دلبر ریڈیو چې کوم دینو ستاسو د زړه آواز دی د زړه آواز څنګه دی جی په دې حواله سره کوم کوم دینو خبرې کو دا خبرې به کوم دین تاسو ډیر زیات اوریدلې یو مختلف ډیفرنٹ براډکاسټرز نه ارجز نه کوم دین تاسو دا خبر اوریدلې چې دا ستاسو د زړه آواز دی یا ستاسو د زړګي آواز دی نو څنګه ستاسو د زړه آواز دی جی ستاسو د زړه آواز دا څه دی چې په دې ریډیو باندې کوم دین تاسو ته هر رنګي پروګرام نه ملایي انٹرٹینمنٹ ملاوے گی لکھتا استا دین علاوہ اسلامک کانٹینٹ ملاوے گی اسلامک پروگرام نہ ملاوے گی سرا سرا تا استا ہیلتھ بارے کے بیوٹی باہ والی سرا ہم کم نا تا استا پروگرام نہ ملاوے گی نیوز تا استا ملاوے گی جی نو دا سچ گم دین دا ریڈیو اسٹیشن دلبر ریڈیو اسٹیشن ستا سو د زړه مطلب مینز زړه ته نږدې دی او هر یو چینل چې کوم نن د زړه آواز کې دی هم نشي ګانا دا خبره هم کوم نن ځان سره یاد ساتي یا زکه دلبر ریډیو ستا سو زړګی ته ستا سو زړه د کوم نن ډیر زیات نږدې دی

آف کے زکه چې کوم دنو چار چا پیراز ان کیږي بالکل دا خبر چې کوم دنو ټیک ته خوشاوبه چې کوم دنو ګوري مختلف ټایمینګز دي کنه اوس یو جماعت چې کوم دن په یو ټایم اذان کیږي بل جماعت چې کوم دن په بل ټایم اذان کیږي نو زمونږ اذان ټایم چې کوم دنو آف فکس یوې بجې دی یوې بجې چې کوم دن دلته ریډیو دلبر نه اذان تاسو پر اون ایر کیږي نشر کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه بھائی جان خی ټیک ټاک یې سم کولی او زبردست خبره کوي تاسو سما خپایم بھائی ستاسو ایر پوی نشم تاسو دا سم میسج لیکلی او سه لکه چې کوم نن تاسو ویل غواړی سلام وعلیکم السلام جی تور ما سره پروگرام کې شامل شو تور د پنځ پیر نه وای چې ټول تاسو ما سره سلام نه او طاهر تاسو ته مونا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام طاہر بھیا تاسو څنګه خی آواز هم څنګه نن نایسته تاسو او خاموشه سره څنګه نن تاسو پروگرام اورو

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو سنگے تاسو خیر ٹک ٹاک کے امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټک ټاک فټ پاٹ سیټ ساٹ پر هو دی وای هم هغه شانته برتا ټک ټاک فټ پاٹ سیټ ساٹ او د ژوند په مزو کې بوي. ګرانو قدر مند اوریدونکو غږ آواز جی پی ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل کېږي ستاسو قدردان ستاسو مهربان آر جے عقیب جان جدون بالکل جناب زمونږ ستاسو د غمل ګرتیا به ټک تر درو بجو پوری په دغه پروګرام کې به ګرانو قدر مند اوریدونکو تاسو برازه او د شری مسلو ته پوس پکوي او دین بیس د کوي دین بیس د کو دا زمونږ ذمہ داری ده. په دغه پروګرام کې ما سره موجود محترم مفتی فرحاد علی حقانی صاحب گرانو قدر مند اوریدونکو غوړه سره دغه پروگرام کې ناس تھی اغوی طرف تبهم ورزما او دغه پروگرام څنګه تاسو ته پته دا وړاندې کیږي تاسو ته د دوه بجو نه واخلي تر دریو بجو پورې مفتی صاحب طرف ته ورزما. مفتی صاحب را سره هم په دغه پروگرام کې موجود دی. مفتی صاحب تاسو په خیر اغلی وایو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه مفتی صاحب تاسو خو یو ټیک ټاک طبیعت هم خره
1: خیر دی جی اللہ فضل دے تاسو خی
0: خیر دی الحمدللہ تاسو څنګه مفتی صاحب
1: شکر دی
0: او په خیر سره را ورسیدې
1: خیر سره جی شکر
0: ها جی ها ها ها ها صحیح دی جی ټیک شکرانو کې درمل اوریدن کو تاسو کال بم شاملو په 09382804595 باندې دین علاوه تاسو میسج هم کولای شئ 0319151794 باندې. مفتی صاحب نه څه قسمت تاسو پوښتنه بالکل تاسو کولای شئ مفتی صاحب تاسو لا جواب درکې. مفتی صاحب کال طرف ته جی
1: جی جی
0: بالکل جناب تاسو کال کولای شئ او د شری مسلو تاسو پوس کولای شئ دین د کولای شئ دین بج د کو دا زمنګ ذمہ داری ده. السلام علیکم جی. السلام علیکم خاجی بہن سر تاسو آواز مونږ ته کلیر نه راځي 0938 280 495 باندې بالکل تاسو کال کولی شئ. مفتی فرحاد علی حقانی صاحب را سره موجود دی. سه قسمت اپوس پوښتنه بالکل تاسو کولی شئ مفتی صاحب با تاسو له جواب درکې. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم خاجی داسه وجه کې دی تاسو ماته سر تر سره میسج وکړئ چې آیا زما آواز ریډیو باندې اوکے دی کنه زما آواز ریډیو باندې اوکے نه دی زر تر سره ماته میسج راولېږي چې آیا زمونږ آواز کلیئر در روان دی که کلیئر نه در روان. خاجی 0938 280 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم دا جی پی ٹی سل کے سمسل راغلی دا کدا سو جکی دے شی بہار حال غم پکار دے زدش پی اور زی جانا زما ہم دا غا 0938 280 495. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا ستاسو آواز کٹ کٹ راجی جی خا جی خا خا جاوید استاد څنګه تاسو خیر طبیعت هم خیر
2: دی خیر دی تاسو دعاګان دی تاسو صحت خیر خیر دی
0: خیر دی الحمدلله تاسو دعاګان دی
2: تاسو څنګه او جی مفتی صاحب نن یو تاسو کو جی
0: خا جی وای څه پوښتنه بل راي مفتی صاحب نه
2: دا یو زمیدار دی چې کم دن ازمکه کرے دی په اجاره باندې کنه
0: خا خا
2: مالک سره په سلويخ باندې مانی اجاره چې دا بزو په کال کې تاله سلويخ باندې اجاره د کوم کنه
0: خا خا
2: نو وغی مطلب دار فصل وکړو غنیمه وکړو مطلب دار سل منه فرض کا وکړو نو هغه تلويخ منه خو بدی مالک له اجاره ورکی کنه دا بدا باقی بده تفاتی شپته منه
1: او جی
0: ها
2: نو دی چې زکات ورکین دی بر دی چې کوم مالک له کوم اجاره دی اجاره زکات کوم دی ورکی کدا مالک خپل ورکی ها جی
0: صحیح ده مفتی صاحب
1: ها جی صحیح
0: ده صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها
2: صحیح شو جی سر
0: اوکے جی ډیر مننه جی مفتی صاحب
1: ها جی په اجاره چې کوم ازمکه اغستی وي او اجاره مناسب اجاره ته اخلي ډیر ته نه اخلي
0: جی جی
1: نو په دې صورت کې بیا او شر بعد زمیدار چې د چا فصل شوی دی دی بور کوي او کنه اجاره ته ډیر اخلي ان بیا با مالک او شر ور کوي او کنه دا سه برابر برابر اخلي نیم په نیمه چې مطلب چې سمرا ګټه زمیدار ته کیږي دومره مالک ته کیږي بیا به هر یو د خپل فصل او شر ور کوي نو تاسو کده کال بل فرض تاسو سلمان غنمو شو تاسو پکې سلوي خور کړل نو دی با جوارم کړی کنه هغه بټول تاسو ته پاتې شي ما په خیال چې دا لګ اجاره ده دومره نه ده 40 من خو تاسو نو واغستل لیکن په غي حساب باندې د جوارو ټول فصل وستاسو او غنمو کې مله تشپیته من پاتې شو نو او شربت تاسو ورکوي د ټول البته کدا تاسو ډیر لګي بهرال زمیدار سلمان غنمو شو تاسو پکې سلوي خور کړل نو دی با جوارم کړی کنه هغه بټول تاسو ته پاتې شي ما په خیال چې دا لګ اجاره ده دومره نه ده 40 من خو تاسو نو واغستل لیکن په غي حساب باندې د جوارو ټول فصل وستاسو او

0: کیږي او زمیندار ته ډیر پاتې کیږي، هغه بیا د ټول فصل اوشر ورکوي. نو تاسو به د ټول فصل اوشر ورکوئ. خیر مطلب اجاره ډیر اخلي بیا به هر یو د خپل خپل غور کی، خو بهرحال د تاسو اندازه ولګوي چې دا اجاره ډیره ده وک لګه.
1: ها جی، السلام علیکم. جی جی جناب، بس پختنه بلری خوري مفتی صاحب نه
2: خبر ہے مور اور اجازت نہ اجازت نہ بغیر کولے سی کر
1: ہاں صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې. ها اوکے جی، ډیره مننه ډیره مهرباني. جی مفتی
0: صاحب، جی دریم دریم نکاح کول سلورم نکاح کول دا د خاوند د نارینه خپل حق ته.
1: ها جی،
0: نو د کې کسو منی کای نو بیا هم د نکاح کول شي کو یو کړه نکاح منعقد وي، لیکن د معاشري د اصول او خیال ساتل پکاري، د والدینو خبرم منل پکاري، نو پټ نه پکار رضادي کی او په مخامخ ته وعده وکي. خالي او بالفرض کو ضرورت پورا کی گی او سم مسئلہ نہ وینو دویم وادو دین نہ کینو بہتر وی او کنا ضرورت وی، مطلب یا واڑ نے وی یا بل سم مسئلہ وی دا غی دا پارا
1: درے ماشومان
0: ہا جی دا غی دا پارا ک دویم وادو کی او دی پی رضا دی نو او دی کی ہو، لیکن خاون لدا پکار دی چد تا د دویم خزی او د ڑم بنے خزی او د دویم وادو کول سر شرایط اصول پتی ک او سڑے دویم وادو کی نو ہا کے بیا دا لازم دی چ دویم وادو او کی دواړو خزو کې به برابر والے کوي.
1: ها جی،
0: چې مطلب یو خزی له سمره وخت ورکي سور رزي التی نو دومره رزي بدلتی. ها جی، او دا سه بنی وی چې مطلب یو یې سره یې بلی صرف تپوس کوي.
1: ها جی،
0: او بل خرچه به هم په دواړو یو شان کوي، په وړو به ویل کوي خو په خزو خرچه به یو شان دی کوي.
1: ها جی،
0: او کله به دوی می خزینم واړو ویني یو شان به کوي، کله لکچر ته یو خزی ماندی خرچه زیاته کوي په بلی کم کوي، یا د یوې په وړو زیاته کوي او د بلی په وړو باندې کم کوي، نو دې په دې باندې ان الله ګناهګار وي. او حدیث شریف کی راضی چې کم کس دو خزی وی او د هغه د یوې خزی او د بلې خزی په مابین کې فرق کوي، نو بیا د قیامت پرس په داسې حال کې ولاړ چې نیم طرف په فالج والی. نو ډېرې واعدات تی پی او د دې ظلم به بیا تپوس هم کیږي چې دوی مخزی کړي او جوړون بنای تپوس نه کوي، یا دوی مبانډه کې بیا د هغه تپوس نه کوي. نو که داسې انصاف کوول شي، تانوی سے بغا واقع مشهور ده چې دوی اندوانی ور لچاراړي نو دواړه په ماس کټ کړي او د یوې یو طرف د بلې یو طرف یو ځای کو، دا یوې خزی لولې غل او بیا دا نور یو یو طرف یو ځای کړي بلې لولې غل بند دیونه لګل کې دې شي چې یو سپینې بل سره نو دواړو نه نیمه نیمه کټ کړه، یوې لې یو بلې لې نیمه نیمه یو لې غل. او بیا فرمایل ک سوګدا سے انصاف کول شي نو دویم وعده دیو کې ګینی نه دی گئی. نو که بل فرض خرچه کې په وخت ور کولو کې دا خیال ساتل شي، ها د وعده دویم وعده نه بعد صرف ورځي، یا بعضو روایتو کې بعضو فقهاو د پنځو ورځو او بعضو د درې ورځو، خو زیات نه زیات ورځي ورځي د بغیر د نمبر هغه خزي سره تیرول شي نبی سره، هغه نه بعد به د دې نمبر وي، لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګړي بي بیان وي، نو په هغه کې به نمبر وو چې یو ورځ به یوې سره نو بل ورځ بلې سره او بل ورځ بلې سره. نو دا کسی به تاسو که دوی واده کوي نو دا ټولې خبرې چې ذهن کې وي. ها
1: جی ها، صحیح جی، ډېر ډېر زیات شکریہ، ډېره مهرباني. پروگرام صراط المستقیم سره ز عقب جان جدونی ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب. بالکل تاسو کال کولې شری شری مسلو تاسو کولې شری جنې ځل کولې شری. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: ما زه تمام ما ته خپل
2: حق بخله، خو لکه دې ټول ما ته وایي چې دا ګناه.
1: صحیح ده، زه ټیک شو. ډیره ډیره مهرباني، ډیر زیات شکریہ. 09382804495 باندې بالکل تاسو کال کولی شئ او شری مسلو تاسو کولی شئ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کورسای کی می تم چټو په هو کنه ریډیو आवाज دې تسکړه، دا ریډیو आवाज بند ککنه. وعلیکم السلام. ریڈیو آواز بند کے تاسو
3: خیر جی؟
1: خیر دے تاسو دعاگان دی سب پختنه بل ری مفتی سیمنا
3: جی دا خبر جی مخبری ز اوران چی اوران شو اوران چی غیب ان جما جو شی گنه جی
1: انو
3: غیب سو کوم نه نه

0: اوکے جناب ویلکم بیک ٹو سلبیا تاسو لوکو درمن درځون کو تاسو ټډیمه شي په خیر اغلی او هر کله وایم ګورم چې پلان شو کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب نمی جی سوال کولو جی.
0: ها جی ها.
1: ما مفتی صاحب نبی علیہ السلام په زمانہ کې وو او ارکان اسلام باندې بحث کې دا کنا با کایدا. نو ما مفتی صاحب یو وی لگا اوس دغه تاثیر هو تقوا را غنا جی وی ران موږ به شکه به هر د ناروا کار نه منی کای او روزه باندې الله پاک د دې تاثیر هم تقوا را د دې نور د زکات او د روزي او د قربانۍ د دې تاثیر هم تقوا را مایدا تاسو مې تر کول.
0: ها صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو مفتی صاحب جواب درکای. ها ډیر مننه جی مفتی صاحب.
2: د هر یو سیز عبادت چې څومره هم دي نه هغه کول د دې دپاره دي چې د الله جل شانو حکم پوره کړي او حکم هغه کس پوره کوي چې د هغه په زړه کې تقوا وي. لہذا صرف دا 5000 ارکان نه ورکه هر حکم چې مسلمان پوره کوي نو د هغې اصل وجه تقوا وي چې مطلب د هغه په زړه کې د الله یره وي د الله حکم پوره کولو کوشش کوي. نه د چاړه غواړي چې زه اس بیس 50-75,000 روپۍ ولګوم او زه یو څاروی حلال کړم. خو لیکن دا د الله حکم پوره کوي یریږي تقوای په زړه کې وي او محبت وي د الله تعالی سره د احکاماتو سره د نبی علیہ السلام سره. خو د دغې وجې نه کوي کاغه قربانی دا کاغه روژه دا کاغه زکات دی باقي تاثیر د هر یو سیس خپل وي. لکه څنګه چې روژه دا هغه په انسان کې دا تاثیر راولي چې صبر پکې پیدا کوي.
0: جی جی.
2: او دغه رنګې زړه نه هغه فاسد خواهشات دا ختموي. نغه سي د موزه تنها ان الفحشاء والمنكر د بیکار کارونو نه منی کوي. نغه سي قرباني دغه په انسان کې د قرباني هغه جذبه پیدا کوي. زکات په انسان کې د مال صدقه کول او د الله په لار کې د خرج کول هغه کیفیت پیدا کوي. نو د هر یو سیس خپل یو اثر وي قبل فرض هي اثر نم وي نو بدک کافی دي چې د الله جل شانه حکم دی.
0: جی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا جی. بالکل جناب تاسو پروگرام ته کال کولی شئ 0938-280-495 پروگرام صراط المستقیم سره ز عقب جان جدونی ما سره پروگرام کې موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو بالکل کال کولی شئ. مفتی صاحب ناسه قسمت تپوس وی تاسو کولی شئ شری مسلو تپوس کولی شئ دین از د کولی شئ دین بیس د کو دا زمون ذمہ داری دی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. عقب جان څنګه
0: خیر دی؟ الحمدلله تاسو وګورئ
3: استاد
0: په خیر علی
3: خسته پروگرام دی استاد لبدی سلامونه.
0: وعلیکم
3: السلام. السلام علیکم.
0: صحیح دا تاسو مفتی صاحب دیوی چې موږ دا شان په ټلیفون باندې جواب راکې بیجلی دا ریډیو باندې
4: چې کوم سیزونه واجب وي په فرضو کې په سنتو هغه په فرضو کې چې کوم سیزونه واجب وي هغه په نفل سنتو کې واجب وي. چې په کوم سیزونه باندې سجدا ثواب فرضو کې راځي هغه باندې سجدا ثواب په نفل او په واجب او په سنتو ټول کې راځي. ها
3: جی. او بل خبر استاد دا کړه سنت د سلو په دې پیندو شو بیا مشکل بیا په سلو کاټه کړی
0: موجود دے قسمت اپوس پختنے بالکل تاسو کولے شی جگور پلان سوک جی چرتن. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام. جان بھائی
0: خیر دی الحمدللہ تاسو دواګان دي تاسو خیر خاص پختنه بلره مفتی صاحب نه
5: پختنه دار چې بس تا او مفتی صاحب ته دوا سلام.
0: وعلیکم السلام.
5: وایم تا مفتی صاحب ته دوا سلام.
0: وعلیکم
2: السلام ورحمت الله.
5: یو خپل سوال نه کوي یو ځواب جوابونه ورته مو ته خو یې خېل
0: لا خو خاص نور څه پختنه نشته تاسو
5: بس نور پختنه بل خلک یې مو ته خو یې خېل
0: خاص. صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننه. ہاں اوکے جی ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ ڈیرا زیات مہربانی.
2: دا زمون دو زیدی دو علماء گروپ تا دا واٹس اپ گروپ تا یو معشوم مبارک میسج راغلے دے محمد عیسائی نوم دے دا پلار افتخار نوم دے دا زیدی حسیدون کے دے. ہاں
0: جی.
2: دا ثوابہ مسجد حکمت خان تا چکم کے مولانا فضل اللہ صاحب دادل تا چ درس کئی دا یہ مدرسہ چ کم کے دیم درس کئی نو هغه ته ورغله دي نو کو د چا ماشومی بغیر ته پوسته لید کور نه نو ال ته دی ورشي غي سره رابطه وکي خج
0: جی ډیر مننه ډیر ډیر عزت شکریہ تھینک یو سو مچ

Eu să-l beam de te dava el oala masa, număr de gine 0333 7575 672. Yani 0333 O pinza Spag O dua Zomu sir message de nu da Savera, legele uji Savera de rade zan de mirabani Dr. Jana, pama da zana gran ta surur khuli Leka za Leka zama bashandi Sajal from Sarsada, welcome Sajal ko main yani Dr. Haider Ali Moman, welcome oi Khusha Madid gada ho ji Welcome Chakka Burj Mungsan Noor Suk di ji Next one Salam, Dr. John Bhai Sangai, Tasso Khesta, listener Yama. Tasso Khas, listener Yama. Ji, sorry, this is Tasso Khas, listener Yama. Sara Jan, the Chamtar Naji. Welcome, Sara Jan Ko, Apna Bhai, Dr. Bhai, Heather Bhai. Welcome, Ori. Khushamadid Kehta Hai Ji. Welcome, Sara. Sangai, Khay Barabari Khair De Zindagi Dikshar Wana Da. Zushukar Ji. Next one, Mungsar Sukdi, Aisha from Buni. Dr. Bhai, most welcome. Bhai, ta sungi program sam mazedar de. Allah Pak Murata. Dir kamyab o khushal lada ji. Thank you so very much ji. Salam za Naima. Oh, Naimi bilkul dir ziyata shumai gore khan. Dir olu ke mensi dira lege lege. Shazma from Jalozi. Good morning, Dr. Bhai. Wow, wow. Good morning, Umra Rwandiya. Salam bhai, sungi pa... Galadir ki bamunga saso product kamze ki milawshi Amal Khan zo khpal distributor na yaad Salman na khair ta posukum zo le khabar nahi mar inshallah rabu ya maji next on salam bhai saso ta o muhtaram samini o muhtaram shikilita salamun ammi samama from sardiri oi sardiru pure awaz ra rawande Message Munter Aravandish, Dr. Sip Beladona, ki bleach stock, bleach nishtaji. The bleach of Hawali, Sir Bazur Tumruvimchi. Ma Wukala bleach nishjurkiri. Aunan the Hera Sarpada Aravan, Miash Nimakizam bleach Aravandi. Khudasi bleach nidir Aravan, like a Dahala Jumatlab said of the bleach numori. Amarta Makim da will you go to Zari, your product Nate Aromakana. Such your product Aromo Zada Agi side effects from the Goramajamatla, the bleach of what side effect Davichi. Aksari da Jinakajan Namata Bistemalki. دماغ د ویختو د پټولو لپاره استعمالي یاد دین علاوه د نورم بلا فائدو لپاره بلیچ استعمالي خو د فائدې په ځای باندې تک نقصانات ورغي نو داسي بلیچ ان شاء الله زماره روان دي چې هغه تاسو کله لګوي نو هغه بدرلا د ټولو مر سپینواله هم درکې یو داسي بلیچ هغه تاسو د مخ کم ویختې دي نو هغه هغه باندې چکل لګوي نو د هغه چې کوم هغه اگر طاقت دے داغی چکم ساد جی اگر بور لمڑکی داغی چکم اگر زور دے اگر بور لکمی او چی تاسو لگوی دا نستاسو دا ویختبا پا آرزی تو گبانی هم جدنو دا پتی را پتی او پر آروان وقتی کچری تاسو دا لگوی نستاسو با ویخت زیادی گی هم نستاسو برسر ویخت مزم زمان رجی گی هم جی لکسنگ جدنگا فارمولا منگا بلدونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش کے چولی دا بلدونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش والی سر بتاسو جدنو باسد یا احسان اللہ یا بلال یا حیدر علی ممن در سر خام خواہ ذکر نذکر کرے وی تاسو بوری دلی او کچری بیام تاسو نو یوری دن نور بنشالا ڈسٹریشن گو خو دا بلیچ و حوالی سر دوم رویلشم چی زکم بلیچ جوڑو ماما وکا لکم انتظار کرے دی او داغی نباز ماکم بلیچ را روان دی نو آغا بلیچ دا آغی پیکنگ دا آغی مٹیریل دا آغی کوالیٹی دا آغی کوانٹیٹی او داغی چکم ریٹ دنو دانم اور جی کوالیٹی بے دیر زیادہ تعالاوی او چپا پیل زلبانی کل لانچ کم نو دا آغی ریٹ بے دیر زیادہ ارزانوی او چکل مبیات ترین خوند واغستلو نو دا آغی نباد بیرتا ریٹ بے اگرانو مداغی وجد آوی چپا پیل کی بزد جی دنو دی گٹا بلکل نہیں سابو ما دویم بیت چکل زمار آزی نو دا آغی نباد بیا جی دنو دا گٹ سیٹ دا گورو جی فیل حال برتا چی دنو یو یو دام بدر تا در غرزوم و یو تا بداوی ما چوالی جی طول عمر ما بلیچ استعمال کری جی یو دا سی بلیچ دا تا تیارو ما چی آغی که با یونیک یونیک فارمولی شوی جی
لکه څنګه چې موږ ذکر د توجا کړه د نو دامه یاد ساتي چې توجا د وختو یعنی د مخ د وختو د غرزولو یا دوباره د نه راوتلو د بارجن نو ډیر اعلی اور ډیر بهترین ایکټیو انګریډینټ دی دین علاوه اولیم جی کې ډیر بهترین ایکټیو انګریډینټ دی دین علاوه سی پی ای ډیر بهترین ایکټیو انګریډینټ دی دین علاوه ارسلوچی ډیر بهترین ایکټیو انګریډینټ دی او دې سره تللی شوی اے ٹی سی ایچ یو داسې ایکټیو انګریډینټ دی چې دا د مخ ویښته ختمه هم او مخ باندې دوباره ویښته جوړېدو ته بالکل هم نه پرېږدي دا یو خبر یاد ساتي چې زه د بلډونا کوم پروډکټ زما دي نو بلډونا پروډکټس زه ګورې د بلډونا پروډکټس کچري جوړو مهم نو لکه داسې پروډکټ نه جوړو مچې مطلب یاره بس دیوسیز معاشرې ته ضرورت زور زور منډه کشا بسي تاسو ګورې زمونږ د بلډونا پروډکټس ګورې دی پروډکټس کې به یو هم داسې پروډکټ نه وي چې مطلب هغه به لکه د هغې کوالټي به بهترین نه وي د هغې کوانټیټي به بهترین نه وي د هغې پی ایچ لیول به بهترین نه وي د هغې ایچ اینڈ ایوری تھنگ بجنه نو ډېر آل آؤټ ډېر بهترین وي د هغې ګټه وجه دا ده زه کله په کوالټۍ باندې کمپرومایز نه کوم زه ټیک دی چې منم بعضې بعضې سیزونه زه ډېر لیټ راوباسم لکه زما هیئر کلر را روان دی نو تقریبا اوه کاله وړاندې م چې دنو مطلب شپږ کاله وړاندې م چې دنو ما لکه هیئر کلر جوړولی شلو ما سره د دې لپاره د بجټ څه کمی خو ما سره نشته دی خو ماته د بجټ نه بلکې ماته د کوالټۍ ضرورت دی د دغه کوالټۍ په حوالې سره زما کوشش داری چې موږ د بلډو نه کوم پروډکټس تیارو نو د هغې یو ډېر بهترینه کوالټي زه جوړ کړم که د بلډو نه د را روان پروډکټس حوالې سره موږ ذکر کوو نو لکه د هیئر کلر په حوالې سره ما تاسو سره ذکر کوو چې هیئر کلر به انشاءالله زموږ راځي د دې نه علاوه څنګه چې ما ذکر وکړلو د بلډو نه کوم بلیچ ذکر موږ وکړو نو بلیچ به راځي خو داسې بلیچ به نه راځي لکه د عام څنګه تاسو د کوم بلیچ وغیرہ استعمال ہوئی نو دا بلیچ به بالکل ناراضی دا بلیچ به عام بلیچ نو ډیر بهترین ویو ز دا غنم چی کله زما بلیچ ان شاء الله راځي نو زب کم اس کم جدن کو خدای منه غلطی نو یو کم اس کم 200 کسانو ته بجدن زغ دا بلیچ دنو دا به بالکل فری ور کوم دا اغي چ کوم ریزلٹ دنو هغه تاسو ان شاء الله ز په هفته کې دنه دنه شیر کوم بیا برته پته لګی چې واقعي لکه یو خو بلیچ یو عام بلیچ دی کنه نه جن نه نه نه دا به عام بلیچ نه یو غره ځکه زما دا سوچ دی چې شیمپوان خو تاسو ډیر زیات استعمال کړئ ځکه اکثر کله پروډکټ تیاروم نو زما چې څومره کیمست دی نو زه هغې سره اکثر دا خبره کوم چې لکه شیمپوان خو د خلکو دنیا استعمال کړي دي خو زه به داسې شیمپو جوړوم چې دا کوم استعمال کړي دی نه به ورته آله جوړوم البته یو سړی یو سیز نه دی استعمال کړی نو هغه ته برابر جدي نو دغه سیز نه وي یونیک به وي که نه نو زه دا وایم چې ګوره شیمپوان خو تاسو د دنیا استعمال کړي دي یا بلیچ خو تاسو د دنیا استعمال کړي دي اوس به زه یو داسې بلیچ جوړوم چې هغه د دې ټولو نه بهترین نو الله به چې دنه دا خلک وایي چې واقعي دا بهترین بلیچ دی که نه اوس چې څنګه زمونږ بلډونه ویټامین سی کریم دی کوم چې زمونږ د مخ د سپینوالي کریم دی نو دا د کلبیټاسول فارمولې سره جوړ شوی دی نو دا یاد ساتئ چې هر یو سړی چې د کلبیټاسول نشي استعمالولی یا هر یو سړی د وایټنینګ پیلر نشي استعمالولی دا واحد هغه کریم دی چې بده کې وایټنینګ پیلر استعمال لی او تاسو به زمانه همیشه تن له دا تاسو کوی چې روکر سیپ ته زه یو پروډکټ یاد کوم تاسو ماته وایي چې ولی بلامن سی کریم دی کوم چې زمونږ د مخ د سپینوالي کریم دی نو دا د کلبیټاسول فارمولې سره جوړ شوی دی نو دا یاد ساتئ چې هر یو سړی چې د کلبیټاسول نشي استعمالولی یا هر یو سړی د وایټنینګ پیلر نشي استعمالولی دا واحد هغه کریم دی چې بده کې وایټنینګ پیلر استعمال لی

ایا موږ نور کریم پریدو بلډونه ته ولې راشو لکه څه چللی جی بلډونه کریم کې د څه جنډه ولاړه چې مطلب موږ دې ل راشو د هغه جنډې خبر به م درته زه کوم د هغې د کوالټۍ خبر به م درته زه کوم او زه م ورباندې پوهېږم جی موږ چونکې خبره کوله د بلډونه د را روان پروډکټس والی سره نو د بلډونه را روان پروډکټس کې بیا زموږ سره دنو خاص کر بلډونه کوم کلر موږ یاد کړو چیرې زموږ دې ته ان شاء الله د خیر سره خبرې روانې دي بلکل د دې چې دنو کوم پیکنګ وغیرہ دنو هم برابر دي جی د سکرب والی سره تاسو بچو د سکرب استعمال کړی کړم موږ استعمال کړی نو بلډونه کې ان شاء الله زموږ یو ډېر بهترین سکرب ان شاء الله را روان دي جی بلډونه کې زموږ چکم دې نو سټریپ چورته لکیږي په دې پوزه باندې لګي هغه زموږ را روان دي جی د دې نه علاوه

سوچما څنګه ذکر کړلو چې بلډونه یوازې جوړول نه بلډونه بهترین جوړول دا زما کوشش دی او ان شاء الله بهترین می جوړو جی زر زر جی تاسو کوم ځای سو کې د کوم ځای یو څه کوي جی دا مونږ ته ضرور وایي میسج را لګل دوباره زر زر میسج نمبر اولی گئی او میسج را لګل دوباره زما د څنګه نمبر ویلی چیر زما د ریډیو د لیسن د بار زما د جیب یعنی زما د طرف جیب نمبر چې هم نه هغه زما د ریډیو د لیسن د بار یو نمبر دی او نمبر زما سدا سدې چی 0333 55 52 یعنی 0333 75 672 سو دی وقت مونږ ته میسج سنور کوم را روان دي نو هغه هم شامل و پروگرام کې سلام څنګه یې بھائی بلډونو شیمپو په دوسر کې چا سره ملاوي ګورې جرته خبر کوم تاسو کوم د کاسمیټکس خو د دکانونو نه تاسو رګه نه تاسو د کوم دکانونو نه دا دو نمبر شیمپوان مو اغستې دي یا دا د دکاندارانو کوم شیمپوان مو اغستې دي یا د دو ټکو خلکو شیمپوان مو اغستې دي مهرباني وکړئ جی او ماغه دکان ته ورشي ورته وایي مونږ له اوریجنل د پاکستان بهترین برینډ مونږ راکا هغې ته بلډونه ویلېږي د خشکۍ دپاره بلډونه اینټي ډینډف شیمپو زمونږ ملاوي او زمونږ دغه دعوه ده جی زما په شیمپو باندې صرف اور صرف دوه ځل سروینځي یعنی په هفته کې صرف دوه ځل سروینځي کو خشکۍ لرې کړله نو والی جی شیمپو ستاسو څوک چرې لرې نه کړله دغه د شیمپو استعمال به بالکل مکه وي تاسو واپس کولی شي جی او دغه یاد لري چې دغه کوم شیمپو زه یادوم نو دا د ویښتو د غورځېدو شیمپو نه دی بلکې دا د ویښتو د خشکۍ شیمپو دی که چېرې د چا په سر کې خشکۍ وي نو هغې د بلډونه شیمپو استعمال کړي او که چېرې د چا سر نه ویښته به انتها ډېر زیات غورځېږي نو هغې د زمونږ بلډونه هیرکټ او بلډونه ټونیک استعمال کړي انشاءالله ستاسو به ویښته مضبوط وي ویښته به مو لانګ لانګ لوی لوی او ډېر

سترګې که نری نری تور وي که غټې غټې تور وي سره زمونږ کار نشته خو زمونږ د کریم او فیسواشو د د بیوټي پروډکټس حوالې سره تاسو سره کار دی دغه د بیوټي پروډکټس حوالې سره زمونږ چې کومې خبرې تاسو سره روانې دي خبرداري چې بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروڈکټس کوم چې بار بار د تمون ذکر کو چې د مخ د خکلا د بار بیلاڈونا وټامن سی فارمولا فیس واش بیلاڈونا وټامن سی فارمولا سیرم او د دې سره تللې شوې د بیلاڈونا چې کوم پروڈکټس دي هغه د نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سورس نوالی جی راځو تاسو مینسز سایټ ته ډاکټر صاحب چې موږ باندې دانیو تر سیده مې شامل کو سر مالا هیر کلر او سکرب پکار دی زما هیر سلون دی زما هیر سلون دی په سوابی کی یاسین محمد جی ز را روانه مجی یو داسې عجیب سکرب دل د خیر سره ما تیار کړی دی ډېر لږ وخت کې به د خیر سره بلډونه سکرب د خیر سره راورسی تاسو بیا ګوری چی د دغه هیر سلون د پاره د بلډونه سکرب چې دنه دا څنګه دی څنګه دی ضرور ارزان به هم وي کوالٹی به هم ډیره زیاته بهترین وي نو بیا د بهترین اور د اعلی ترین کوالٹی د بعد بلډونا سکرب استعمال او بلډونا سکرب انتخاب وګی جی لا فی الحال بلډونا سکرب ندی راغلی سورازو د بلډونا سکرب نه علاوه سویر د عمر آباد هم میسج کی او صفوا او سفور چې دنو راغلی دی السلام علیکم محترم د صفوا او سفور سلامونه واخلی قربان جی تاسو نو قربان شې جی سویرا دو مرابان نو قربای تاسو نو هم تاسو هم لانچ کوی نو پلیز ایڈوانس کی موای زګه چی خلک بیا تاسو نو پہله لانچ کی جی سل لانچ شوی دی بیا سه چل شوی دی خدا ګور یو خبر وکوما کما دی اوس ذکر کړه دی خلکو لانچ کړي نو پوښی جی دا ډیر بیکار ډیر دو نمبر سیز لانچ کړي دی ول چې اعلی ترین سیز لانچ کولو کې انتهایی ټیم لګی او دا دومره زر تر زر کله هم نه کیږي نو بیا دا بهترین اور اعلی ترین کوالٹی دوباره دا بلډونا انتخاب وګی بلډونا جہاں خواب وہاں بلډونا جہاں بلډونا وہاں بلډونا نیکسٹ ون مونږ سوک دی جی چې صفوا اور سبوری نه بعد حیدر بھائی بلډونا فاؤنڈیشن ولې ناراضی ډیر زر براشی د خیر سره میسج چارا لے گلے دے سلام ادھر بھائی سنگئی بلڈونا زندہ باد لکمان دا رستم نا رستم والو پا خیر علی پرونم جدن سوابی تا رستم نا بلا خلق را گلی ہو رہے ہیں منم موخا نیکسٹ ون وعلیکم السلام ڈاکٹر بھائی پروگرام اورو ٹو سسٹر فرام سردریا بی جے تے سلام وعلیکم السلام اور پسی مونگ سر سوگ دی او سوئی نیکسٹ ون اے بھائی دستا سٹور پروڈکٹس میں یوز کری دی ڈیر خیستا ریزلٹ یہ راکڑے دی او دستا سو ڈیر اولڈ لسنر یہ ماز ڈاکٹر کوکو اے مجی ماشاءاللہ سلامون میں درواق لے سنگ مونگ داخو میں شامل کرے دی او نیکسٹ ون سوک دیجی اسلام علیکم صاحب سمیا اینڈ سمیرا فرام لنڈی کوتل سلام ڈاکٹر مامو پروگرام اور ویری نائس آئی ایم ہیپسا اینڈ فرام کنڈری کنڈر والا بخیر رہی میسج د چا دی چې مریم احساس ہوئی چې دوسرو کې جدنو د بلډونا کوم پروډکټس د چا سره ملاوي کې ما خوردو ویل چې ما ته د دوسرو پته نه لګي خو مهرباني وکړئ دوسرو کې څومره کاسمیټک ځان ګورئ جی زه ګورم تاسو یو خبره کوم ګورئ بلډونا اوس هغه پروډکټ نه دی چې موږ به یو دکان یادو جی بلډونا الحمدلله هغه پروډکټ دی چې دکان ته رسیدلی وي تاسو صرف دومره تکل کوئ چې دکاندار له ورځې ورته وایي موږ له بلډونا راکړئ جی چې تاسو دکاندار ته د بلډونا ذکر کوئ کنه نو هغه دکاندار به صرف اور صرف بلډونا دل درکوي او هغه برته دومره خبره کوي چې د اعلی ترین او د بهترین پروډکټ انتخاب وکړئ جی نو ټول ته مې دغه پیغام دی چې د بلډونا پروډکټ ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس نه والی
او کو تاسو د بلډونا د پروډکټس والی سر سزین کی سویرا وی نو مهرباني وکي مونږ سره د بلډونا د پروډکټس والی سره خوندوري او مزیدار خبرې سره شریک کی تاسو لایف کالز او هم پروگرام کې مونږ شامل اوسو څنګه چې ما ذکر کړی دی تاسو مونږ سره د لګ زرت زرا سجدنو ځان شامل کی او د میسجز زما دا فضول قسم میسجونه یا فضول قسم خلق ډیر انتهایی بدی شي دا اوس یو میسج ګورم چې وختي ما شامل هم کړلو غزل جانی ان تنها جانی فرام مردان کنه دی اوس میسج را لګلې که خفکی کنه نو ماته لګ د کال والا پیکج راته وکم زور ته چرته مطلب تاته چرته پی سی یو کې ښکارم زر چرته تاته ایزی لوډو والا ښکارم اور په ما باندې کچا میسج ګور ډیر بد لګیږي جی زما ډیر معمولی دماغ دی او دومره معمولی دماغ مې دی لکه د ماچس د تیلې دی کنه د ماچس تیلې هم نه جی د ماچس دی تیلې کې چې دا بر سر کې دا کوم مساله وی کنه نو دومره دماغ ګوره زما پاتې دی ښه او کنه مال چې دنه ګوره سه سوچونو ختم کړل سره له مریضانو ختم کړل او سره له دنه ګوره مینې ختم کړل زه دا هم چې مهربانی به کوئی ماته بچ کله میسج را لېږې نو ډېر په طریقه او ډېر په سړیتوب به را لېږي بې سړیتوب به خلک مې هم نه دي خوښه بې سړیتوب به میسج مې هم نه خوښېږي او د درنو لفظونو نه د انسان د درنوالي او د درنو لفظونو نه د انسان د درون کور او درون خاندان پته لګېږي نو ځان نه سوالګر مه جوړوئ ځان نه خیرات مار مه جوړوئ ځان نه زکات مار مه جوړوئ دا بڑے رجا تخوی جی سو لائف اور بنا ہرا سوری دلی دلو قتل مہیر ہوئی جی دا اتوار روز تاسو دا محال خپل حیدر لائف ہو رہی دا دول سکالو سوری جی دا دول سرزو مسلسل سیلیبریشن تاسو ری دلی ہو زما پا خیال اس دوبارہ دا خیر سر منگر آگلی ہو خپل نوی موڈ لمنگر آگلی ہو جی نوی موڈ را لما خراب ہوئی ہو The live call la da sir shirkat ho ji The live call mila ul dobar zama the studio the live call number 0312 88 150 zama the studio the live call number da wali ji the studio the live call number am shu ji da su gu chare so gu ma sar khabar ko lo the studio the live call number sada sidi 0312 salur zal at yo pinza 0 yani 0312 salur zal at yo pinza 0 پردے نمبر باندې کالو کوي موږ سره شرکت وکړي او دا وخت د خیر سره محترمه سمینه د خیر سره الله لوي چی زوز د غدرا عالم جی سې ساده چرته خیرات مې رات لته لوي چرته ودونو لته لوي چرته لوي جی ولې د اتوار روزونو ودونو خادیانو خوې کنه او د اتوار پروز باندې نن سبا جن ودونو خادیانو ټیم هم نه دی معلوم جی څوک د سحر ودونو کوي څوک د ګرمي ودونو کوي څوک د شپې ودونو کوي مختلف هغه رواجونه مکملی بدل کړي نو د هغه رواجونو د بدلېدو نه بعد سسٹم ټول چې دغه ټول چې دغه بدل شي دي عائشہ د بنیر نوې چې ډاکټر بای دي توای چې د خبرې ته مداریانو ته کوا هغه چې دغه خلکو ته پکې جنوم کوي ځکه چې مطلب هغه ته د دې ضرورت دي چې څوک راته میسج راولېږي او څوک راته چې دغه د پروګرام کې راته لایف کال را ملو کی او د دې هغه ته ډیر زیات ضرورت وي جنده د دې ضرورت حیدر علی مومن ته نشته جی سو د لائف کال ملاول د بار د سټوډیو د لائف کال نمبر 0312 که تاسو کو څوک مونږ سره خبرې کول غواړي یعنی د ریډیو باندې د کوم پروګرام چې مونږ روان دی په دې کې خپل اواز شاملول غواړي اواز شریکول غواړي نو په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج راولېږي بلکې کال به مونږ ته ملاو کیږي دا نمبر د ریډیو دی دا پروګرام چکم تاسو اوري غن نو دې پروګرام کې د اواز شاملولو یعنی د خپل غږ د شاملولو لپاره دا نمبر د ځان سره کې دا نمبر د ځان سره بالکل سنبال کې دی 0312 سلور زل ات یو پینزا صفر یعنی 0312 سلور زل ات یو پینزا صفر دې نمبر باندې کال وکي او ما سره خبر وکړي جی محترم سمینوی چې ریچن ته تللی ما او ضروري سیزونو مې په کار وو هغه مې راوړنو بلډونه دې پکې راوړي دي کنه دې راوړي پکې ما خو دې نه وړاندې دي ویل چې د خیر سره بلډونه کې به د خیر سره بلیچ را روان دي بلډونه کې زموږ ریګولر شیمپو را روان دي بلډونه کې زموږ چې دنو سکرب را روان دي
بلډونه کې زمونږ چې دنو هیر کلر را روان دي او بلډونه کې زمونږ چې دنو نور ډیر بلا سیزونه را روان دي خو د کوالټی انتظار مو دی جی بلډونه کې زمونږ ټوت پیس را روان دي انتظار مو صرف اور صرف دی خبر دے چی تاسو د بلډونه انتخاب وګی جی بلډونه نوم ګورې ځان سره یاد ساتئ بلډونه نوم دی جی بلډونه بلډونه د بلډونه نوم مطلب دی خیستا جنۍ یا خیستا هلک جی تاسو دغه د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سورس نه ترلاسه کولی شي چې ما سره دې پروګرام کې د دې پروګرام په لنې لایف کالر موږ سره څوک راځي سو ویل غواړي د ویښتو د خشکۍ د باره بلډونه شیمپو ځان لوالی په ویښتو مو غورځېږي نو شیمپو نه د ویښتو د غورځېدو دغه عمل د ودرولو دپاره د ویښتو یو کریم دي چې هغې ته بلډونه اینټي هیئر فال ټونیک ویلې کېږي تاسو هغه ځان ته اغستی شي او د دې نه علاوه تاسو اغستی شي د بلډونه ډېر اعلی او ډېر بهترین پروډکټ د دې سره د خوراک دوا بلډونه هیرکټ استعمالولی شي د تیر سرو د باره بلډونه آرگینک وائٹنگ کریم زالا والی استاسو بمخ باندې دانی دی یا استاسو بمخ باندې تیر سرے دی یا استاسو بمخ باندې ډیر به انتها تیر سرے دی دو یو کریم سر نور کی اور ل بیلډونا بیوٹی کٹ د ټول نوڑان دی والی اور سر بیلډونا آرگینک وائٹنگ کریم والی اور سر بیلډونا آرگینک وائٹنگ فیس واش والی دغه کریم چې دا کوم ذکر زکوم د تیر سرو د بار بیلډونا آرگینک وائٹنگ کریم جوړ دی لګي دغه کریم د دې عام کریمونو نه لګوند کی ګران دی دې کې اعلی کوالټي دا جدا د مخ د تیر سرو د بار خاص فارمولا ده ها البته ته یو جنین د سپینوالي د بار استعمال نو د سپینوالي د بار هم استعمال ولې شي ولې چې تیر سره به هم رکی او سپینواله به هم ورکی جی دانی به هم ورکی نو د دانو د خاتمه د بار یا د تیر سرو د خاتمه د بار بلډونه آرگینک وائٹنگ فیس واش بلډونه آرگینک وائٹنگ کریم د نږدې کاسمیټکس جنرل او میڈیکل سٹورز نا ضرور والی د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو د بار بدن نمبر باندې کال ماته هم سره ملو کی 03 02 04 08 05 0

هم ګوره د مخ سم نو لګو خان ولا سره ولا سم کرجن بکرجن دی پوره پوره مان د خیره ګوره خان خدا د سم ته لګی د خیره او زخه د خیره احتیاط کوو ژوند کې امتی دی او ژوند د الله تعالی تر طرف نه یو بهترین تحفه ده چې څوک د دې په قدر باندې پويږي څوک د دې په احترام باندې پويږي څوک د دې په عزت باندې پويږي ګوره د خبر ځان سره ټول عمر د پاره یاد ساتي کنه یو ویډیو ډیر زیاته وایرل ل ډیر زیاته وایرل بیگا ډیر نیټ ټایم یې خورکې د واتس اپ دلاره میسج کړو خو بار کې باسي سیزونه پرایویسی وي د انسان اغا شیر کول کدا غین زما زمير اجازه ته مغوړې دي خبرې کنه چې ماته د مو چر زما وایس پلی کې خو دې په دیو جن پلی کوم زنانه ذات زمون خويند دي زمون نه پر ډیر قابل احترام دي بیا به عزت کو ولا پک دي د ټولو خويندو څخه قدروږي کنه کڅوک زمون پروډکټ کلی کنالي کې استعمالي کني استعمالي خو بهر کې چې زمون د پروګرام وري مونږ د خپل موجوده کې احساس را کوي مونږ سره خپل مینې شریکې ده زمونږ لپاره د خوشحالۍ او د احساس او د کامیابۍ خبره ده شانی کې چرته زما آواز وري د خیره شانی زمونږ با انتهایی سیل منیجر بهترین انسان جی مونږ باندې ډیر زیات ګران ډیر قابل احترام تکړه مایناز په بازار په مارکیټ باندې پوهې سړی د خیره په دغه ساتونو کې د خاطر جان آواز چرته وري د خیره نشانی ګل د خیره مونږ ته یو چوټه شانته میسج وکړو د خیره چې ماته بدلوږي چیرې باقي شانی زما پروګرام وري جی 0316 6 22 22 46 خبره مې دې خبرې کولې چې خوراکې بیگا لکشان دې ټایم میسج کړو بهر کې سړی کارډینګ هم ځان سره کړو کنه باسي خويندې تکړوي په دې موبایل کې ریکارډینګ کړو ګوره چې تما ته خبر اورې کنه نو زه پاغي باندې ډیر خپويګم ټیک دا چې تما به خبره کې کنه نو پاغي باندې ډیر خپويګم خو چې چاله د خبرې جواب په کم بنیاد سره نه ورکو ټیک دا ولې جی چې زمونږ مور پلار زمونږ ډیر خطر بیات کړی دی بیا هم دغه خبره کوم خو کلیئر ده ته مډیر خلکو به کېدې شي او ډیر خلک به دې خبره کېدې شي واقف ډیر خلکو ته پته لګېدلی ار جی لګي او قصه کوله خو زه ګوره د چا قابلیت د چا پویا د چا شهرت د چا پیسې دا صرف دغه لپاره دي نه بل چې هیڅ چا لپاره هیڅ قسمه ویلیو نه لري هیڅ قسمه ویلیو نه لري که زه یو مثال به درمانی بیکار ار جی یم زه ځان نه پاره یم ټیک ده که زه تکړه ار جی یم زه ځان نه پاره یم دومره ده که ما کې لږ بولنس وي ما کې لږ صلاحیت وي نو زما چې کوم اوریدونکي دي سباغي ته خوږې او ښایسته او درنې خبرې وکړم ټیک ده کنه زه داسې انسان یم چې جیلس پن والے ما او ما کې جیلسي ډیره زیاته ده یا زه د نورو اور جن چې کوم دي جیلس کېږم چې دوی ته سم ډیر خلک کال او میسج کوي او ماته نه کوي دا الله تعالی ډیر لوی کړم دا ارمانونه زما الله تعالی به ریډیو کې رجولې دي ښه تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ زه ډیر ورکوټم چې ما ریډیو کې اورېدل نو مختلف قسمه ار جی برادل یو ار جی پشاور ازما ډیر زیات خوښ دی ډیر زیات مې خوښ دی کافی ډیر زیات اوس هم په خیر سره چې ریډیو باندې پروګرام نه کوي داسې اندازه دراته ځکه چې ما وانه ورو ډیر ټایم زه اوس هم ریډیو ورم دی وختونو کې کله کله نو هغه ته سم ډیر زیات میسجونه هغه به دوه غنټې پروګرام وو صحیح ده لسونه تر 2 بجې پورې به د شپې هر شپه دغه پروګرام ما به اورېدل ما به ډیر خوند راکو ډیر زیات خوند مې راکو هغه ټایم کې زما په خیر سره 7 کلاس کې وم زمونږ سره داسې موبایل هم نه وي بیا ما سره یو ساده غونډه کې موبایل وو 11 33 11 54 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
یو ماشوم ما ته میسج کړو یو ماشوم کنه وای سلام مامو څنګه وعلیکم السلام کنه ما وعلیکم السلام زکه یو چاغه سلام کړو وای زما مور او پلار دوان نشری وستا پروگرام زورما او وای ما لس لس روپۍ جمع کړې په هغه باندې می زیروډ کو په دغه زیروډ می تاسو سو کړ تاسو می میسجونه وکړه ٹھیک تا او پاره گھنٹہ کی مات دومره میسجونه راغلی دومره میسجونه چې دا هغه ماشوم هغه میسج ما په ریډیو باندې شامل پدی و جمع نن کچھ زمانہ هغه میسجونه پاتې شول ٹھیک دی ګنه نه کې صرف نمونه علم اکثر چې میسجونه لري ځاج کنه بیا هغه بس ما د کال کول ډیر کوشش کو ډیر کوشش کو ما یو خپل سرکار کو وغه ته ما خبر کړ غوول چې بالکل نمبر راګه چې څه قسمه خدمت دې د ماشوم په دمانه تعلیم هر سال لري قدرو کیدار چې الله پاک عزت کې مونږ چې چاته الحمدلله د خیر خبره کړی دا د خیر خبره مو چې کم ځای کې کړی دا کنه الله تعالی کرم کړی دی الله فضل کړی دی ما یو ماشوم له ویډیو کړی وا زمنګ بس مثال بدرون پیز شپخل کوم په ټیک ټاک دلاري بجن الحمدلله د خیر هغه ته 5000 روپۍ راځم شو بس زمي خو رکی 2000 روپۍ را لګري وي دا هغه ماشوم ته ورکی لا تر دې مولما نه دی ورکړي ٹھیک دا یو بل ماشوم دی ابرز می اغله ویڈیو کلب دے چار سره کلی جان پشاب کی نو اغله می ویڈیو کو دا اللہ دے رضا نہ پارا تاسو قسم نه دخرم چنه نه مغه ماشوم مغه نمبر بن نازی زه حیران یم چې دا ماته میسج په کوم طریقه کړو زه حیران یم چې دا به ضرورت څنګه کړو

حیرانی ما چې د دې د الفاظو نه زلوګې شم قربان شم دا کم سه کم سه درې څلور کال وشول د دې خبرې زما په ځین کې اوس هم دا تاویږي چې دا ماشوم زکل وینم د دې سره به زما کله د خپل احساسات شریک شو د خبرې به زو اورم ټیک ده عزت او زیرت الله پاک ورکړي په هغه ریډیو په پروګرام کې الحمدلله موږ دومره شهرت ترلاسه کړو دومره شهرت ترلاسه کړو چې داسې یو مقام راغله داسې یو موقع چې ډېرې خویندې پکې داسې وي غلط کار یې کړی خو بهر کې د خیر کار یې کړی د مینې د خاطر یې کړی وو چې هغوی ډېرو چې کوم دی زمونږ د پروګرام د وجې بیا خپل سکولونه پرېښودل ښه چې ستا د پروګرام ټایم زمونږ نه خرابېږي او مونږ بس سکول ته نه شو تللی بس زمونږ ستاسو په پروګرام خوښ دی ما اوس هم د الله پاک لاک لاک شکر دی او بیا هم د الله پاک لاک لاک شکر دی او سل کاله پس هم د الله پاک لاک لاک او په هزار بار شکر دی ځکه چې دلته په دلبر ریډیو کې ما ډېر کم وخت تیر کړو دلته ډېرو خلکو ډېر وخت تیر کړی دی صحیح ده دلبر ریډیو د خیبر پختونخوا د براق ریډیو نه بعد اولنی ریډیو دی چې په دې خاوره باندې آباد شوی دی د پښتنو آواز که تاسو ډېر خلک ګورئ اسرار اتل یوسف جان کرن خان دغې نه علاوه اسپندیار مومن داسې بلا ډېرې زیاتې داسې نامې چې هغه دی زیږولي دي پوه کړي دي چې یو هغه خلک نن په ډېر لوی مقام باندې دي دې له دا نامه چا ورکړي دې له دلبر ریډیو چار سدې ورکړي دا هم زما خواهش چې په دلبر ریډیو چار سده کې مونږ کار وکړو الحمدلله د خیر زه پروډوسر مې پکې کار کړی بلا ډېرو زیاتو خلکو زمونږ د پروګرام د لاندې کار کړی بلا ډېرو زیاتو خلکو د پروګرامونه ډیزاین کړي او د الله تعالی ډېر لوی کرم سره ډېر ښه وخت مو تیر کړی دی بهترین وخت مو تیر کړی دی دوه نیم کاله او ریډیو مو یو داسې پیک لیول ته رسولی چې شکر الحمدلله د خیره چا به بد نه ویل چا به زمونږ د پروګرامونو حوالې سره که زمونږ کوم ډیزاین شوي پروګرامونه د هغې حوالې سره بهتره خبرې کړې وي ټیک ده الحمدلله د خیره تا د الله تعالی کرم دی کله چې ستا نیت صفای کنه منظرونه به تا په خپله مانی الله تعالی اسانه نو کس خبرې کړې چې دا داسې لکه نومې صرف نشو اخیستلی نور خپل قصه پوره کړې وکن نو مال چې مسلمانه خبره خدا سره چې یو خو یو کمپنی له کار کوم الحمدلله د خیره زه پر ریډیو باندې دروغ نشم ویلې زه کلیئر کټ خبره کوم که ثوابی کې سماوا سو کوي که دلبر ریډیو چار سره باندې څوک زما آواز اوري زه پر ریډیو باندې بیخي دروغ دغه به شامل دوه وجه دي یو وجه دا چې دا اوریدونکو ما ډیر په سخت باندې را پیدا کړی دي اوس یو خورکه د باول زل به ماته میسج کړي که زه ته دروغ وایم او سبا له سما دروغ هغه ته معلوم شي چې خاطر وای خدا دروغ ویل نو دا خورکه ماته په لاس کاله کې میسج نه کوي ولې نه کوي هم په دې بنیاد سره نه کوي چې د دې خورکه په ما باندې چې کوم اعتماد وغه خراب شو یو دا خبره ده بل دو نمبر پروډکټ لزب په زندگی عمر تیر بشي کنه د لوګي نه بمړ شم الله په سر گواډ دي خبره یو دا مته سره واده ده چې نه به یو داسې ډاکټر لا چې مثال بدرمانی اغا هیڅ قسمه ډاکټر نه وی یاد اسي یو پروډکټ جی چې مثال بدرمانی دغه هیڅ قسمه سویل یو نه نقصان دي پروډکټ وی اغه له بز په زندگی کې پروګرامونه کوم ولي به ولنه کومه چې زه تاسو بایل نه غواړم ا دادا تاسو ته کلیئر کټ خبره کوم که څوک زما پروډکټ لای والي کنه اخلي ماخلي د زور خبره نه ده وی مینا ته زور خبره نه ده چې زړه دینه بیا دې بیخي نه مجبور وم کنه هغه قصه ده زه به تاسو مجبور کوم به دې معنی چیرته زما په سواش روله زما پروډکټ روله خو دومره صرف ویلې شمه چې نور پروډکټ مو استعمال کړی دي درې کاله سلور کاله پنځه کاله هر څومره تاسو استعمال کړی تاسو ریزلټ نه درکړی کېدای شي تاسو سرمن مسله وا کېدای شي تاسو په وجود کې څه بیماری انداسې وي چې تاسو لا کریم او فیس واش تاسو ریزلټ نه درکړی الحمدلله د خیره د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره لوی فضل سره زه بیا هم دا خبره کوم چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو پروډکټ استعمال کړی خیره هغه نه 500 روپو والا استعمال کړ بلیچ استعمال کا هغه را روان سمنګ سیرم چې مختلف قسمه دکانونو کې جواد کاسمیټکس سره سمنګ سیرم ملاوي کې 50 سره کې ثوابي کې ان شاء الله د خیره ز ډریس تاسو چې کومه ثوابي کې سمنګ سیرم د 50 سره ملاوي کې 200 روپې قیمت دې زما روړي که سما خو رسان پر روالا که په 50 شپو کې خای سو کولا درنه که براه راس پر ریډیو باندې کار وکړه کنه علاوه وټامین سي سیرم د 200 روپې قیمت باندې وټامین سي سیرم کته په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په پنجاب کې مچا درکو کنه نو چې تاسو سکه سم جرمانه غواړي زداغي ذمہ د دغه نه علاوه الحمدلله د خیره زمنګه لیمن والا ویتامین سی فیس واش ته جی د کومرونو خویند په مخ باندې شر کې سم دانی دي ان شاء الله لګاتار به یو هفته استعمالی د خیره لګاتار به یو هفته استعمالی د خیره ک دغه مخ نه دانی ورکه نشوي غړواله ته ورکه نشوي دغه نه ځوانه کې ورکه نشوي یی لګه دا پروګرام خو چرته تل نه د خیره ما ته کالو که خاطر به تاسو ولته دروغ ول ټیک الحمدلله د خیره زه به هر سو کما دا سر به می خوشی خو زه به خپل اوریدونکو سره دوکاو نه کما دروغ ونه بل صفات یو داسې کپنی دی جی یو خبر ټول یاد ساتي جی صفات یو داسې کپنی ده کنه یو داسې کپنی ده د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره ډیر لوی فضل سره چې په دې کې دو نمبر پروډکټ نشته جی که هر بلای دی الحمدلله د خیره نو ورې مونږ بالکل شاهانو قصیدې چرته بالکل ندی وایلی جی خو لګا یو خبر ځان سره یا ساتي جی چې د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم پروډکټ دی جی الحمدلله د خیره د دې لپاره چې کوم قصیده کوم واو ریخه لړل شاعری منگ د خپل قام دپاره الحمدلله د خیره منگ د خپل ولس دپاره منگ د خپل خویندو دپاره د خپل ورونو دپاره
که دلبر ریډیو چار صدا که دلبر ریډیو سواب دې چې دې لپاره مو الحمدلله د خیره بیان د الله تعالی بلی لوی کرم سره دې فز سره د خیره تاسو خپل کوربه خاطر جان په زندګۍ برتا سره دوکونه کیږي نمستا سو د مخنه خای سوالو نمستا سو د مخنه خکولا والو شي شکر الحمدلله وس مکړلې چې پروډکټ

سوې ځواني او لکه زمکه باران جي شاني ګل کې زمکه واز سوري د خیره واو رخا زمازور سماز ځواني او ستا په هوشن قرباني ګوره شاني ډېر کوله سره ګوره خاصه الګ دې رښه سوري.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثواب نا استاد کوربا جہانگیر علی یوسف زئی استاد صاحب خدمت کے حاضر دے پروگرام د زړه آواز سرا اجل لرم چې تاسو ورو جوړ او خوشاله یو د دعا سرا چې د چا په کور کې سم مشکلات سخفغان یا سه پریشانی وي الله پاک دې دغه کل هم مشکلات په خپل قدرت نو سره حل کړي او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دی الله رب العزت ټولو مرزان لا شفای کامله واجله ورکی. امین ثم امین.

0: ګرانو قدرمند اوریدونکو دا خبرونه به تاسو ته وخت نواله تر وو بجو پورې اوري تکنیکی مرسته کې ما سره د سواب سټوډیوز نه آر جی حارث خان تاسو ما ته لایو کال ایس ایم ایس واتس اپ کال واتس اپ میسج را ته کولی شئ په 0302-55-77-665 باندې 0302-55-77-665 باندې ٹھیک ته جی په دې نمبر را تاسو کال هم کولی شئ میسج هم کولی شئ او که تاسو سره ان کیس پیکیج نه وي د سره وای فای وغیرہ یا ډیټا د سره وي تاسو واتس اپ باندې هم کال او میسج کولی شئ نمبر ته یو پیر بیا ویم 0302-55-77-665 اسنګ موسم څنګه رې تیر اتوار پروز باندې شول نو راغلی اغا چې کوم دی از چرته تلو ما اغا ز ټور لته ما ټیک ته جی او اغا بل اتوارم غالبا چې شول نو راغلی نو تیر اتوار چې دیغه خو نه تیا غلې ته تلو ما او بل اتوار چې دیغه په چترال او گلګت په ټور باندې تلو و موسم ډیر زیات ګرم دی پرونی خو لا گزارا کوله خو نن بیا ګرم دی زیاره چې د ګرمه موسم دی نو چې کله ګرمي زیاته چې دا اکثر تاسو یو میسج درکوم او عمل کول نه کول پیار تاسو خپل خو خره او اکثر چې کله ګرمي زیاته شي نو دا خلک سره د واړه تکبیرونو سره د خپل بچو ټول روزي سیندونو یا نرونو اړخ ته ځي نو د دغه ځای پورې خو زه اختلاف نه لرم خو چې دا څوک په سیند کې یا په نهر کې لامبو وخي او لامبو چلم ول نه ورځي نو هغې له بیا د سیندونو نه د نهرونو نه ډډه کول پکار وي ځکه چې دا تقریبا سره میاشت سیوا شو زمونږ ډېر ښه ملګری وه راز محمد لالا د هغه زوی چې دی هغه په نیر کې ډوب شوی دی تر اوسه پورې لا د غازی برو ته نیر کې ټیک ته جی له اوسه پورې د هغه پته نه ده لګېدلې نو غم خو د انسان ځان له یو غم یو بیا داسې غم چې رستا مړې چې کم دی د هغه غلاشم نه ملاویږي تا ته نو هر ورځ په هغه ورسا باندې قیامت وي نو ټول نابل خدا د کوم چې الله پاک دې تاسو دعا وکړي چې الله پاک دې په خیر خیر سره دا ماشوم چې کم دی اومندلې شي پوښي او چې کم اس کم داغي ورسا ته داغي لاش ملاوي شي او بل خبردار چې اکثر زمونږ کمشرانی یا کشرانی بعد نور ته ګرځي را ګرځي یا کار کسب کوي نو راشي یا یخی کمرې ته راشي ریسی کمرې ته راشي یا غزلزر وشروم ته ورشي او په ځان اوبره واړه یا اولامبي نو هغې سره د انسان وجود چې دی هغه توت سوړ شي نو دا کې لږ ورته احتیاط کوي تاسو ټول له موږ له پکار دي چېر ګرمې چې یا نور په موږ باندې ولګي نو پکار ده چې اکدم یخی کمرې ته نن نوځو په یخ اوبو باندې مخلاص نه کوو لګون ته چې دا جسم سوړ شي بیا د هغې نه پس کې انسان لامبي او د هغې نه پس هغه یخی کمرې ته ځي نو دا یو څو خبرې چې کنې دا زیات په دې باندې عمل کول پکار دي او کوشش دی چې را خپل خیال ساتل پکار دي نمبر در یو پیر بیا ویم 0302-55-77-665 خجی 0302-55-77-665 ٹھیک تھی 0302-55-77-665 یو نری غوته مس کا الله کې را لخر چې پتره ته ولګي چا دی وکه زما دا غږ आवाज چاته ورسېد رازم کرمندو خپل ټاپک لخت نن زما ټاپک حسد او شکر دوانه ټیک ته دا ټاپک دی حسد او شکر یا حسد دا غشه دی چې یو شی تاسو سره نه یوتی بل ته عمومي ته پزله کې حسد کې او یو حسد کې چیرې کاش دا اسه چې کومه دا ما سره وي یا یو حسد یو اړخ دام دی چې الله پاک چاله سډې سو ورکړي او ته دا به چیرې دا لری شي دو لوول الله پاک دا دومره خه مقام ورکړي دی یاد الله پاک دا دومره لویه مرتبه ورکړی ده یا دا گاڑی بنگلے والا ورکړی دی نو یو حسد هغه چې انسان په زړه کې حسد کې چیرې دا ولې د سره دی دا د نه ختم شي یا انسان دا حسد کې چیرې ما سره دی هم دا شی وي اوس حسد او شکر چې دی دا بالکل دوه اپوزیت دی مخالف دغه کې حسد یو خدغه چې انسان بل خدغه ته خفقی کی یا حسد کوي یا جلسی کوي ټیک ته جی او شکر هغه دی چې الله پاک تعالی صدر کړی ته پاغه باندې شکر وباسي نو پدې کې به مختلف تقدی لکه حسد کوم انسان حسد کې دبلنه نو دا به همیشه یا بلډ پريشر چې کوم هغه بهای یده کې به دا به همیشه ډیپریشن ښکار وي دا غي نه علاوه دې نور د په دې وجود کې داسې ډېر زیات تغه پیدا شي چې دې همیشه به په ډیپریشن کې په دغه سوچ کې وي ٹھیک ته جی او بل خبردار چې دې هغه څه کول غواړي چې هغه دې خپل نشي کولی نو دې به ټوټلی دې په دغه تګو دو کې وي ٹھیک شو جی ځان کې په خپل باندې خپل وینه سيزي خپل ځان په ډیپریشن کې ساتي او لا حاصله مطلب لا حاصله غره چې داسې ټینکینګ چې هغه نه دته حاصل نه وي اوس که شکر باندې خبره تر وکړو نو شکر داسې چې الله پاک موږ لسته راکړی دي پاکي باندې موږ شکر وباسو کاغذ موږ رزق ته کاغذ زمنګ چت ته یعنی کوټه دا یا کور دی او کاغذ زمنګ نور حساب کتاب دی نو چې هر کله یو شکر گزار انسان چی کنه د دې باندې دا ټینشن وی چیرې خوراک لسشتا یا سنشتا د دې په الله تعالی باندې مضبوطه کیته وی دغه خبردار چې دی با پدې کې نه چیرې ننشتا او سبا نشته دی چې نن الله مالک ته سبا الله مالک ته الله پاک ولوم هغه شانت بیا ورکی دغه خبردار چې دی با قرضدار نه وی ځکه چې د خپل هغه دغه چې کم دی ضرورت دی هغه به د مینیمم ریسورسز کې ساتلې وی پل چې کوم دغه سونه دغه غټوټه ده دغه مطابق نو دغه پر سکون وی بلدار چې د د خپل سوچ غلام نه دی دی آزاد دی او دا حاسد سړی چې کوم دی دی د خپل سوچ غلام وی پوشه او دای پکیټ کې به وی نو نن به خبرې کو په حسد او په شکر باندې سید چې ډیر خلک داسې چې الله پاک ولا ډیر ستور کړی وی خو دې ناشکر وی دی بیا هم دغه تا کې چر نه دی ماسره خو یو گاڑی دی بل سره دو گاڑی دی دوسره دو گاڑی ولی دی ماسره ولی دو گاڑی نشتا نو دی په خپل یو گاڑی باندې شکر نه کی دل الله پاک چت ور کړی خو کور به ولر کړی وځي بل بنگلې ته ګوري نو دی باهی ته اسه کی په خپل هغه بنگلې په خپل کور په خپل محل باندې بدی شکر نو باسي خو دا بل محل ته چې کوم نه هغه ته بدی خوشاله کی دغه شانته کې انسان پټیل وی مقام باندې دی صحیح ده او دلم الله پاک مقام ورکړی نو دی به دا سوچ کې چیرې زه ولې په دې مقام باندې نه دا پلان کې ولې په دې مقام باندې دی نو دا ټول شیزونه چې دی دا قدرمند زمونږ ژوند سره زمونږ ذات سره تړلې دي نو د کوم خلکو چې په الله رب العزت باندې مکمل یو عقیده وي باور وي هغه انسان چیرې رستو نه پاتې کیږي الله پاک هغه نور ډیر څه ورکوي کال اخلم مړو منې کال ما سره ګورم چې ما سره په لایو کال باندې بس سره وخوړه ده خجي 0302-55-77-665 باندې راته کال کولی شي میسج کولی شي ٹھیک دی 0302-55-77-665 باندې دا تیر اتوار چې زه نو منو مونږ کزن سره تللی وو که نه ټور باندې تللی ټول فیملی یو ځای تللی وو نو هغې ته ما یاره داسې کار به کوو چې زه به په هر طریقه باندې شو له ځان رسوم هغې راته یار په دې شو کې څه دي یا مې په دې شو کې څه دي یا نه دي خو دې کې دا مسله چې دی کې یو هفته زه ابسنټ شم که نه نه مې زما تقریبا 30-40% زما چې کوم اورېدونکي دي هغه لاړ شي غیب شي سکیپ شي اېګن وی چې بدره شو ختم کړه یا دې ټیم باندې شو نه کوي نو مې دا فرق پکې پیروزی نو دک هغه فرق دی چې لکه د دوه اتوار زه شول رانلم تیر شوي دوه اتوار له او تر اوسه پورې ماته لا کال نه دی راغلی میسج مې چې کړی نه خو کال لته تاسو کړی نه ٹھیک دی جی نو کال وکې 0302-55-77-665 یو کال لته راغی ګورم چې څوک دی السلام علیکم
1: هلو
0: السلام علیکم جی څوک د کوم ځای نه
1: خلیل نه ګل محمد
0: ګرامت د کوم ځای نه
1: خلیل
0: خلیل خلیل خجی خا خاصنګ یې صحت مخه دې ټیک ټاک مزه کیه هلو جی جی مې څنګه خیه جی جی څنګه
1: امتا کی کوم خبر
0: جی جی
1: اون پوښ
0: ګل محمد د کوم ځای نه
1: خلیل خلیل خلیل
0: خجی خا خاصنګ یې صحت مخه دې ټیک ټاک مزه کیه ہلو جی جی میں سنگ ہے جی

0: وين سجرانا نالخا
1: آمين
0: الله دي روغ رمت کا
1: آمين
0: دیر مرباني ابرار بھائی الله دي خوشحال آباد لرخا وعلیکم السلام وعلیکم السلام پا مخا مخا دا اللہ فامن ابرار سر پر لائیو کول موجود یو جہان مندنا خوشحال آباد اسے سپیشل پرسن دے دمتنا پس پلاس خوبانیم دی معذور دی خبرنو غریب تاست اندازہ کی دا او برل الله پاک ته سګران نه ده الله پاک ته روغ رمټ کو چې څوک داسې سپیشل پرسنز دی معذور دی یا په سترګو یا په لاسو خو باندې الله پاک ته روغ صحت ورکړي الله پاک ته روغ رمټ کی میسج را سره واتس اپ باندې وی السلام علیکم وعلیکم السلام وی چې سویا سویټی فرام تربیلا او څنګه یې طبیعت هم څنګه دی خیر دی الله کرم دی الله درله لوی ژوند روغ صحت ترکی امین دې ده ته مهرباني طبیعت خو بس وظاہر باندې خو خدای خو یو مسله ده چې په دې باندې هریانه مې اوس خفم یم او پریشان هم یم چې د امی د وفات نه پس شوګر د باندې کنټرول کیږي نه په انسولین کنټرول کیږي او نه په دوایانو کنټرول کیږي نه په وخت کنټرول کیږي دغه شی لګو ته تشویش کیه چولې ما او الله پاک ته سګران نه الله پاک ته تاسو آسان کی پوښي او بل میسج در سره وی السلام علیکم سر وعلیکم السلام زو مریم د ثوابین دغه مو د پسر عالم و د سحر مرور ک د شپې ما خام کور طبیعت تر شو یغه مرور مو وای ټیک ده ګنو دا خو صاحب له خو غره کډې مو د پسر غلې او کله مو د پسر غلې ګنو کله من اوریدن کو زمون د دی ریډیو ډیر خاموش اوریدن کی د غډیر په ګن شمیر تعداد کی دي لکه دا کال چې څوک کوي شوز ته یا میسجونه چې کوي شوز ته مختلف شوګانو ته دا یو مخصوص کسان دي که نه خو زمونږ د خاموش اورېدونکو تعداد د هغې نه په سو سو چنده باندې ډېر زیات دی او ما تېر د ماسپوتن شو کې هم تاسو ته ویلي وو او نن بیا ویم تاسو چې د خاموش اورېدونکي دیدي لګون ته راشي میسج دی خیر دی که په کال باندې تاسو شرمېږئ یا خبرې نشي کولی نو په میسج باندې راشي او نن حاضري ولګوئ ٹھیک ده جی او کنو مم مسره نه لیکن خیر دی بس دا ور سره صرف ولي کوي خاموش اوریدون کی ام سایلنت لسنر يم صحیح دی جی نو زمنګ د دې دغه تعداد ډیر زیات دی خاموش اوریدون کو لکه چې دا اخو ز زم ما بایک خراب شوی نو زغه ما کلی کی ودرول هوا گلګت نه زم راتلو نو زای په ستل منو ما زبر داسې کار کوم چې زبا په دې عامو گاډو کې وزما رکشو کې وزما نو یو خو هغه رکشو کې چې زه تلمه نو ماته د عام ژوند پته ولګېده چې را عام خلک څنګه ژوند تېری او څنګه تګ را تګ کوي بل ما ډېره زیاته انجوای کړله نو پای کې یو ملګری ما سره میلاو شو دی شوي شبې ډکې غره نه غلبن هغه بیا کوس نو هغه سره ذکر اسکار کوه نو هغه ته چې ما څنګه خپل نوم واغېسته نو هغه زه پېژندلم چېرې ستاسو پروګرامونه ما په خوا ډېر زیات اورېدل نو په رکشه کې د څلور کسان مخکې ناست وو نو هغې داسې مخ را واړو پوه شوې نو هغې هم پېژندلم نو هغې نه ماته دانده ما ورته مې چېرته کال وغیره دی کړی دی نو هغې نه کال مې چېرته نه دی کړی میسج مې نه دی کړی خو شوګان مې لکه اورېدلی دی نو دغه شان ته په دې شوز کې زه چې اکثر شو کوم په دې نمبر راته میسج راشي چېرې مونږ په لومړني ځل باندې میسج وکړو خو د شو مخکې نه اورو یا څوک پکې داسې میسج وکړي چېرې جی مونږ خاموش اورېدونکي یو چېرته شو اورو خو چېرته کال او میسج مې نه دی کړی نو بل تاسو ته نن خواسته چې هغه خاموش اورېدونکي چې دي که نه هغې د نن حاضري ولګي چې مونږ ته دا پته ولګي چې څوک څوک زموږ د غږ زموږ د خپرونې چې دي هغه اوري 0302-55-77 او 665 باندې راته کال کولی شي میسج کولی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امو څنګه یې؟ ډېر وخت پس مې ستاسو آواز واورېده او زه زما قصور خو نه دی شو خو زه کوم اوسره دا تېر د اتوار دوه شوګانې پکې مې شوې وي او وی چې سمه خوشحاله شوم ورېږته او سیما بیم د ثوابینا سیما بی ډېره زیاته مننه خوشحاله او آباده اوسې ډېره مهرباني جزاک الله خیره. بل میسج را سره صبرو کې پدې خو نشته پس هم باندې واټس اپ چک کوم وی چې څنګه وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه بھائی خیمه؟ وعلیکم السلام ډېر زیاته مهرباني جزاک الله خیره. او نوم ور سره لیکه ښا او وی چې زه هم خاموش اورېدونکي یم خدا ذکر ته سره نوم نه لیکلی ډېر زیاته مهرباني جزاک الله خیره. 0302-55-77-665 باندې راته کال کولی شئ میسج کولی شئ پروگرام تاسو اورېدل زړه آواز او زیم جهانگیر علی یوسف زئی د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سبا بینه دا غږ د خبرونې تاسو اوره تکنیکی مرسته کی را سره آر جے حارث خان. اوکے جی د چکل د سندرې په آیکون باندې کلیک کوم پلی آیکون باندې د تاسو بیا کال راشي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو د کم زینا
1: حافظ
0: څنګه حافظ بھائی خیریت ته ټیک ټاک دوډه نو خبر یو دوه مرګریوم راغلی ما پسې ویزو را پر راغلی څنګه
1: تاسو
0: خیر بالکل تاسو خیر ټیک ټاک یې اللہ ڈر کرم دے بس طبیعت میں خط ہے اور صحت میں خن دے نوپال حکومت ڈاکٹر رتی روٹیم مخلا روٹیم روٹیم ام کا مخلا لازم ہے سرا شدا خبر ہم ختم شی چینی خوال لڑی خواگا خو نہ خورما ٹھیک دا ذرا تبے ما ما زانا دا سے کارو کہ جنن درے ما روز دا کنا زان لے مے روڑے دی نو اگا دا سے یو درے درے ٹنگری اگا خورما او داغه با وجود نو ما شوګر په نهاره باندې خپ هاي چلیږي نو س بند نه تا کړه د الله ته سګران نه دال دوا وکړه دوا
1: ریوانه معجزه تاسو نصیب کیږي
0: امين
1: الله شوګر سم وختي
0: امين امين امين
1: تاسو
0: زاد واره بس ورته پرې خره مسوي حسد باندې او په شکر باندې حسد سره چې کوم بیا په دې تاک کی چیرې دا دا دا تاسو نوم څه دی حافظ حافظ رحمان سره چې الله پاک سو ورکړي چې دا بس تدنه الله پاک لری کې دل دی ولی ورکړي مال نه را کړی دل دی ولی ورکړي ٹھیک ده یا زبې ما چې حافظ رحمان ل چې سو ورکړي دا دی الله پاک مال را کړی ٹھیک ده او شکر دار چې مال سره الله را کړی پاک باندې شکر نو واسم سیمپل
1: خو زه غریب مو په دې الله پاک لاک لاک شکر چې غریب ما
0: خبر پردی سل کو روان کی خپل پیو نشی ودان اولے
1: بالکل
0: جوڑی سے جوڑکڑی نو ادی وہی کہنا شکر اباس اللہ تا لاک لاک شکر دے پوش او داغی پاک کی دعا کا وجہ کہ اللہ پاک تھا ہس سے کم دے اگران نہ دا وعلیکم السلام ڈیر مہربانی پہ مخا مخا اللہ پامان جی حفیظ الرحمان بھائی راسر دے نا لائیو کال موجود ہو یو جہان مند نا شکریہ 302-55-77-665 تا نمبر جن سرا نوٹ کے او ما قبل موبایل میں مخام کی پرون اوڑن زما دا سے خوار قسمت تے اول خوراتا یاد بنو راتا نن بے اولم سبا بے اولم رانا بیر شوا نو ماخام بیگا پر ماخام می وړو نو چې څنګه دکان ته دغه شو نو بس هغه سره دی بجلی لړه شي ناغه ویرا وی موږ سره خو سولر سیستم را سره دی او ماخام نه پس کار نه کینو بیا می دغه شانتی وړو او نن می هټول ورس چې کوم دغه شانتی په دې ټیک ټاک او ټیک ټاک او فیس بک او یوټیوب کې تیر کړل او نن اړو د کور نو خو زیدلې نه ما السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم جی سو کو تک دینا جی
1: خاموش
0: قربان قربان سے خاموشی دی ماں تک قسم دے مات کا پخیرا لے ہر کل راجا سنگے خی
1: خیر جی خیر
0: جی سو کو تک دینا نور خی صحت مخد ٹک ٹاک ہے زما موضوع دادا حسد او شکر حسد سڑی ٹور مرغا بدا ہوئی کنا چہرہ دے پلان کی دادا کا چہرہ ددن دا سنگ واخلم یا بدے تاک کی چہرہ ددن بدادا سنگ ختمی کی چہرہ دادا بنگلم ختم شیو دادا ختم شیو شکر دا سے دے چکمالا پاک غار سره کړی خو زبه پاغه باندې شکر نه کوم خو ستا پاغه بنگلا ستا پا گاڑی ستا پا ترکه پاغه به زمانہ زری
1: ها
0: جی
1: سره دې جی دا شکر پاغه کې چې کوم نه نو دا راغله چې په دې باندې نن سار موضوع باندې هم مولانا فضل حسین سره چې کوم دې راغله کنا
0: ها جی مان دې ورغلې جی ها
1: هغه په دې ځات تشریح کولو چې تاسو دا غي کلام نه نیو ځای شپ دې وځه
0: بس خو شو خیر زما سرا حسد هم دی او شکر هم نه کنه جی
1: دا خبر جی دا موضوع دی خمه دار دی
0: جی صدر صاحب نو وای کنه سویل غواړې پی
1: شکر بالا کی خدا نے چھپا جنگل کی یہ خدا خان دوارا روانو کا نا جی
0: جی جی
1: دوارا خدا خان پہ جنگل کے روانو نو یہ کسوری دن نے جی دارا تب تو سڑے رہے ہو کوئی خدا سر بگو سر وانا انو اگا دیر جا تغشو خطا دیو گو بدے خبر آبان دی دیر دس میں چل لیلا انو اگا سپوز وایتا سیوی دا وی میدان میں ٹھبر دے دی خوان دی ما دا وی سفر باندې چې کم دی نو خدای پاک چې کم نه خوشحالیږي وی دې دې شکر باندې زبا صبر کوما.
0: بالکل ٹھیک خبر ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. وسید جی صدر سے ډیره زیاته مهرباني, خوشحال آباد سے خپل قسم مو مات کړې ډیره مهرباني خجی مہربانی مہربانی مہربانی کو پجاموں کی نظر آئے گا صحیح ڈیر مہربانی خجی پم خم خا صدر صاحب اثر صاحب نے لائیو کال موجود یو جہان مندن 0302-55-77-665 بنا میسج نوٹس راغلی دی خا 0302-55-77-665 باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا چې پوره سلام سوګرو لګړو مې سم باغ باغ شي خوشاله شي چې السلام علیکم لیکي. وعلیکم السلام بھائی څنګه یې؟ خیم جی له خیر سره وی شو ډیر خیسته ده مننه, او بھائی ټاپک ډیر خیسته دی مننه. مونږ ته په هر سیز باندې شکر ادا کول پکار دي, ځکه چې نا شکر بنده الله نه خوښوي. بالکل. او ما ته بای ما تاسو پروگرام ډېر خوښیږي مننه جی. ما میسج کولو د پارا رونا موبایل راوغست. اټس می اروج فرام سواوه. اروج ډېر زیاته مهرباني, خوشاله آبادا او بریالے اسے خا. او بل میسج دے اثرا خود پتہ پہ کال راغے صبر کو جدا دے کالو پکے غیب شو وچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سنگ ہے خیم دالا کرم دے پروگرام سم کل دے مننا, او ٹاپک ہم ڈیر ٹاپک ہم پروگرام اورو امی تاسو تسلامون کئی می حسنا فرام جلوے جی. او ډیره زیاته مهرباني حسنا امی تم زما طرف وعلیکم السلام او سلام متوای جی. الله پاک دې ټول مهندې لري دی داسوتوي دی موبایل کې مته نن سبا خلک وي نن سبا ته په سوشل میډیا ډېر ناراضي کنه, مطلب فیسبوک باندې یا یوټیوب یا ټیک ټاک خو دی خو دا اوس موږ گلگت ته تلو بیا پکې نتیا غلې ته تلو. ما هم موبایل کې بلات تصویرونه چې کوم دي ویډیوګان وغیرہ دا ما راکړ مې دا برورو سوشل میډیا لا لگے لگے ورکوم. آغا جی بگون تا کار دار چې هغه ګلری ته تلی نه شمه ګلری کې د امی د مرګ نه 15 ورځې وړاندې سره دا وا د کاو یو ویډیو ولا چې کلا اپریشن تھیټر ته بوتلا ټیم ولا ما یو ویډیو کړي وا او دا چې دعا کیده کی نو هغه یو سو ویډیو غانې د امی پرتی نه هغه پوهه پنه زه د یری ګلری ته نشم د چاره سره ما پای باندې نظر پیوزي وختي ساجي بگون تا کار وشه چې مست کتل نو ما په سوشل میډیا سره شی اپلوډ کو په دې کې د امی اک ویډیو مخه ترا چې کا اسپیټال ته مطلب بس ظاهر د انسان خود نن سلورمه 15 ورځ ده چې لکه زما مور زما د سترګو وړاندې نن لري کیږي بالکل مخه مخه تکي او زه ځان له سوچ بدل را بدل کړم ځکه چې ما ته ډاکټر ویلي چې کته دا ټینشن اخلې دا نستاره شوګر ټکیږي او بلکې نور به خراب کی. نو هغه ویډیو چې ما راکړه بس دو باسم داسې دا درې سلور روز نه مړه بالکل دغه وه ډک ډک کېده نو ډېر زیات ما وجړل ډېر بې انتهایي مې وجړل پوه شوې. نو دا د حسن د میسج پورې دا خبره کوم چې د چا د خولې نه زه د مور دا ټکی وورم مور مې داسې یا امی داسې یا داسې یا داسې نو ما به ډېره زیاته خوږه ولګي. دا حقیقت خبره ده چې مخکې به مونږ ته به چې چاوي چې هلکه د مور مو ګوره ډېر قدر کوي دا چې نه نو بیا ارمان راځي نو هغه ټایم به مونږ خبره واورېدله خو داسې سرسري غونده. نو دا حقیقت خبره کوم ګرانو قدرمند اورېدونکو, مور چې ده مور کنه کمور یو پلاری چې پکټ پراتی چې په ډډم نشه وړي دي سر سایز راځي وړه بری من من غټ وي چې مور مشتا شاتره پسې د وګانو د پاره د لاس جوړولو د پاره یو هستی شتا. خدای یو خبره ماته د امید غم نه پسو لګېدله پتا چې په دنیا کې د مور نه سیوا مخلص هستی بل نشتا. کاغذ خزه یاد کم کا اولاد یاد کم کا لکه په خپل معاشره کې مونږ ویني ګورو کنه بل یو رشتہ چې څومره تاسو سره مور مینه کوي څومره چې تاسو سره مور مخلصه ده دومره یو هستی په دنیا کې نشي کېدی نو زه تاسو ټول مینهوالو ته هم د چا چې مور او پلار نشته الله پاک دې ولا هغه جهنم خسته کی او د مور او پلار کمی دا چرې چرې نه پوره کیږي دی به ته په هر ګام باندې یادېږي خو د چا چې مور او پلار ژوند دي الله پاک دې ولا ډېر ژوندونه ورکي او ډېر دعاګانې ورته کوي او ډېر دعاګانې دې اخلي او ډېر خدمت ولا کوي ځکه چې دا بیا په زړه باندې ارمان پاتې شي پوه شو کنه کال نمبر روان دی او 0302-55-77-665 باندې رابطه کولی شئ اسلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جی خیر شاته آواز نه بندې ریډیو دا کله بند کړه خو نه وکړي
1: الو
0: جی سو خبرې کوي
1: شیرینداد خبرې کوم اسلام خان
0: جی شیرینداد بای بای کنه په شکر باندې
1: آواز دې ویک ته جی
0: په شکر او پاسد باندې څه ویل غواړي
1: او ته په هغه باندې وایم چې بس خزه خزه نه دی
0: اخو مونږ دم پته را بالکل صحیح ده جی
1: شکر هر وخت شکر یې څنګه غواړي چې ځړې بیماری او کروغه شکر دې باسي
0: ها بالکل ټیک ته په هر حال کې لکه شکر استل پکار دی
1: ها دا خبرې چې مونږ وره دین دې مخ ته جی
0: ډېر مهرباني
1: بیماری الله جل مونږ زیات ثواب وکړي
0: امين امين امين اللہ پاک
1: روح ہونے
0: بالکل زبیما دشمن تم دا دا خیر ہونا کی چطر چی شگر پوش ہے اللہ دے دشمن تم نہ خائے
1: آو جی آو جی سابا دے جی دن اڈو کی خوری
0: زبیم تو خو اڈو کی ہے کہ پورے انسان خوری کیوں
1: نور خیر دے جی
0: خیر دے دیر میرا بانی شیرین داد لالا خوشحال لباد ہو سی جی
1: دیر میرا بانی شیرین داد لالا خوشحال لباد
0: جون ټول تریخ تریخ ته جی
1: من کې خوراو کرے لے خورا اللہ با یقین کی جی
0: چی پا جون کرے خواگر نمی کنا نسی کنا جون خوال لڑی تریخ تریخ دے اللہ دے خیر
1: اندو آگانی دے زرے اللہ با یقین کی
0: دیر مربانی دیر مربانی جزاک اللہ خیرہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرہ شیرین داد للا وی سلام حارون یما حارون کدی سلام بزیر السلام علیکم لیکل زما خیال دی نه بده بیلنس ہے کہ تو نه بده ٹائم ہے کہ نه ٹائم پنه لگی ہے کوشش کرو چ السلام علیکم لیکے ٹھیک دی جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ندیم زیدے نا استاسو ہغا بل ولی سو ہغا بل ولی بل نمبر وسر لگا کا السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی شاته ریډیو بند کړه نه ها
1: څه خبرې کې
0: ریډیو بند کړه بیره تا وې ما شاته ریډیو بند کړه
1: ا بند میکو بند میکو
0: ها اوس وای ته تاسو چاته کال کړې
1: ما جانگیر صاحب ته دعوا کړې فون
0: کړې ها جانگیر علی یوسف زای تاسو سره لګیا دي خبرې کوي کنه جی
1: ها جی السلام علیکم
0: څنګه وعلیکم السلام څنګه تاسو خو یې څه ته کړې
1: الله دې جوړ کا الله دې صحت درکا
0: امين امين امين
1: زه تاسو دې خاموش لسنری ما
0: منم کنه منم
1: تاسو جراګانې زما په ځای کې زه دې هم ډیر جوړولې ما
0: یاره چې بس انسان چې دړمن شي کنه نو بس اچھا خبر دا وخ کنه دا دا دا چا په وست کې نه دا
1: آقا دا غوې کنه آقا سوم دې ارشد یوسف زای دې ارشد با دغه والا معنی ری آقا چې تاسو د شپې ټلیفون کړو تاسو والد والد جنازه هغه شپې تشویوا الله دې ولا اخرت خشته کی
0: امين دې
1: دواګان می وته کړی دې
0: ډېر مهرباني
1: دې جوړولې ما او تاسو کوم دې زیات خپه ما تا اوس ډېر زغاو کچې ګنې زه بیمار ما زما شوګر نه کیږي
0: ها جی ها
1: نو زه تاسو ته جی یو خبره کوم
0: جی جی
1: دا څه چل وو گئی کنه
0: جی جی
1: تاسو ما نه پیژنې زه تاسو پیژنم
0: جی جی مننه مهرباني ښه جی
1: زما رور دوست محمد خو پیژنې کرا
0: دشمن
1: ګړای میری
0: ها پیژنم ولې نه پیژنم بالکل پیژنم ها
1: انو هغه چې کوم دینو تاسو بلای چلو کوي دې جانگیری ته بلار شي
0: خو
1: جانگیری کې نه سیدو شتاب ته
0: هغه
1: ته چې کوم ده کنه مخامخ دغه دې دغه دغه دوا خانه دا شفا دوا خانه دا
0: خاجی خا
1: کنه
0: خاجی
1: دې دې دې پروګرام هر دا اتون نه پوری د پینزو نشپگو پوری د دولسو نه یوی پوری
0: دا سکار
1: دې دې عالم سیف پروگرام به اوری پس تاغینه بزیخه
0: زبست اللہ پاک دی پک خیر رپیخ کی جی اللہ دی خیر رپیخ کی اصلا نوم سده رکم زیر
1: گرانتی سر گرانتی زمان و اختر زمان دی جی
0: اختر زمان آو وسوس ما پیجن دی سنگ اختر زمان لالا سیاد تی خیر دی
1: خیر دی خیر دی پستر گو بانی رو گونه بازورش دمه دیل خراب کرے
0: اللہ پاک تی روغ رمت که اللہ پاک تی استر گو بینایی واپس که
1: اولا پاک تی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آمین دیر مہربانی دیر مہربانی تھینک یو ویری مچ مخ مخ
1: گڑی میرے خالق تو ٹول پہ جانے
0: ہاں ولی نا گڑی میرے والا سر کو زم غم خادی رز چ کم سے پاتے کی گم خدا مہران دا گڑی میرا دا من سے کھڑا یو سڑک
1: مہران کرنے کے لیے داخانی لا دی
0: نہ نہ دیکھو چلان درازی کڑی گاڑی تھا دو گٹ بنگلے نہیں دیکھو موڑ کے
1: جی جی
0: ہاں دا گزے دا گزم گلا کرے
1: صحیح جی اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا
0: امین
1: زفتا خاموش لسنری ماتا تھا نہ نہ پوری ٹیلی فون نہ لے کرے اس پر تا کو مخا
0: تا بیدار ہیں تا بیدار ڈیر میں روانی خجی
1: دو محمد زمان مشر رور دے
0: خجی دا
1: سر پا پاور کے ناو
0: خجی خا خا خا
1: اس ریٹیر شوے دے
0: زو واٹر کین جی
1: خجی اگر پڑی گیٹو نو مائی ڈپٹی وا گیٹو نو بے کھلاو لا بندول بے
0: خجی خا خا خا زا صحیح دے ہاں دیرہ میرا بانی خجی
1: اتا تا سر زمان یا روار پاتی شوے دے اشتیاق
0: اشتیاق اشتیاق اشتیاق اشتیاق سکار کئی
1: آقا جی افسر دے ساس پشانتا
0: نہ پکم دغه کې دي شیاق زما زین کې ولې ناراضي
1: اوس نشته دی اوس تر ختم شوی دی کار اوس په
0: شیدای کې نه ها ها ها صحیح صحیح
1: تاسو پیژنی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح بس الله پاک ته خوشاله باد لره دې پروگرام ته کال کوي ها
1: جی کوم جی جی کوم الله دې قدر وکړه الله دې زون شي الله دې جوړ کړه الله دې صحت
0: درکړه
1: صحیح ده ها صفه دې
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو ټول د مینې او د اخلاص او د خبرو ته زګورم کنه یقینو کې زموږ بیا له من من غټ شي الله پاک تاسو قدر وکړي ته دومره په اخلاص باندې دومره د ځلن تاسو ټول د دواګانې کوي مین را کوي نو زم چې زه دې ته ګورم زه ډېر خوش قسمت یم د ګړمیرین تاسو کالو کې تاسو یو جهان مندنه خوشاله وباد اوسې ګړمیرین به اکثر عمر خطاب لالم کو او ګړمیر زمنګ چې زما چې کوم درې عايش ته نسره داسې تقریبا په یو فرلان کې د غالبا اکلې دې ټیک دی نو د ګړمیر کې نور زمونږ د پروګرام څوک څوک اوري هغه د لاسو چت کې لګونتا او که لاس نشي چت نو مې سي تاسو کې ټیک دی په 0302-55-77-665 باندې ٹھیک دی 0302-55-77-665 باندې ہادی منگری وقت پوس کرے وہ ندیم بھائی چھ ابل نمبر دارے مخام خطا پروت موبائل خدا کی بٹری نے ملاوے گی ازور ماڈل والا موبائل لے وی سر السلام علیکم وعلیکم السلام زو صوبیدار زمین خان د مانیرے نیم ساز پروگرام دی ڈیر مزیدار دی دل ذات مہربانی اللہ پاک مو خوشحال و باد لرا او بل میسج را سرا دا یو یو میسج رات بار بار مخام خراشی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی د کرن تعبیر د یوسفینا بھائی ڈیر وز بعد میں دل آواز بورے دا ٹول ون سے جل شیتا سولے پہ چٹے تلے وے چیتا سو ٹول زما آواز پڑے رہا دا پس بورے دا او ویس مصروفیات نو دا دی وجینا بھائی تاسو سنگ گئی او شو اورم سمانا اس طرح دیر زیادہ مندنا مہربانی بس بھائی دی گڑ وڈ دے پوچھو کہ نا دونوں لیکچر میں اوکو او یس سلام علیکم وعلیکم السلام نمبر نمبر آن کا گنی امید دی یادوم د دې مطلب دی مینمبر ار کې غنی امید دی یادوم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی سو کو دکم زنه
2: اسد زاده خبرې کوم د بونیر نه
0: جی څنګه روډیا سیټ ته خوي ټیک ټاک
2: شکر دی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ساسو پروگرام میں اس ٹیون کو او د ډېر مودې راځي ساسو پیجن ما چې کوم وخت تاسو ایف ایم کې ریڈیو دلبر ثواب سرا راغلی دا وخت نه تقریبا زما خیال دی چې 2016-2015 ته نن زه تاسو ورا
0: 2015-16 نن تقریبا شپږ کال مخکې ما جوین کړو و کال مخکې بلکې
2: جی جی جی
0: خبر هر کله ته هم څنګه روی سیټ ته ټیک ټاک
2: ډېر مننه تاسو ته هم د زړه د کومینه هر کله
0: په
2: او ډېرې خوږې درنې خوږې او ډېرې ګټورې معلوماتي خبرې کوي او بل دا چې ستاسو انداز او ستاسو د خبرو هغه ټیمپو یا د خبرو هغه چوکاټ چې کوم دی هغه ډېر زبردست دی او ډېر برابر دی.
0: مننه زما خو ستا د انداز او د الفاظو درس ډېر زیات خوښ شکرې په ایمان
2: زه ریډیو اصل زه د ډېر وخت نه ریډیو اورم. بیا په ریډیو کې زما د مبارک شاه په شان خلک یا ستاسو غونته کې یا د خدای بخلي اشتیاق رحمان اشتیاق په شان کې یا یو سید عادل چې کوم دی د هغې په شان دي. نو بهرحال اوس خو ډېر کمتر ریډیو اورم خو د ماشوموالي نه چې کوم دی نو دغه ریډیو سره مې لاول.
0: منم منم منم جی. ښه جی زما نن ټاپک دی مونږ خبرې کوو په حسد باندې او په شکر باندې. دا دوه متضاد دي د یو بل ټیک شو کنه. آزاد د بل نه یو دغه کې یو جیلسی کې حسد کې یار چې دی اسد زاده له دا چې دا ولې لپک دومره ورکړي دا ما سره ولې نشته یا به دا وایم چې را د دنه دی الله واخلي مال دې راکي ٹھیک ده. او شکر دار چې ما سره په دغه مقابله کې هر څه موجود وي خو زه به بیا هم دا اسد زاده هغه دغه په حساب کتاب ته بزو خفقېږم خفقېږم نه بلکې چیرې سی فیل کومه. جی
2: جی جی جی نو بس دا خو هر انسان له خپل کردار مطابق سوچ پکار دی چې انسان الله پاک هر سړی لا زیاتم ورکول شي او داغه نه اغستیم شي کنه. نو په هر حال باندې شکر او باسل پکار دی چې چا سره کمی نه غد دا سوچ پکار دی چې زمانه بم کی دي شي کمی چا سره نه غل دا سوچ پکار دی چې په دې باندې ډیر زیات شکر او باسي چې الله د دینه کم نشي یا خشوه چې کم نه دي کنه. نو زه له خپل مال باندې خپل صحت باندې خپل کاروبار باندې شکر د زوامه چې په لکونو شکر وباسل پکار دي کنه.
0: صحیح خبره ده بالکل.
2: او خاصت چې کم دي کنه نو خاصت کزوه وګڼه زمونږ کم پښتانه سبقه چې دي کنه یا به زه غلطي مخبر حال زه به تاسو سره خبره وکم مونږه خاصت ته کې بعضي خلک یې هغه خاصت پی جنینا هغه وی چې بس غني پلان کې لري پوله چې کوم دی نه پوله دی واله بس دا حسد دی هغه دی دا بنیتی چې کوم موږ پښتو کې بنیتی وایو کنه دا اوریجنل دغه ته وایي حسد.
0: جی جی
2: لکه مطلب کزن کې یا خپل کور ولې کې یا دا کې یا یو کور کې دا سی کنه گاډي سو کولی نه غته وایي چې دا مړه داسو داسو دا خپل هغه نشي اغستینو هغه پسې بیا خبرې او هغه پسې دغه مغه شروع یا یو قریبار پکې شروع شي نه بیا هغه پسې خبرې کوي. نو زما ټول اوریدونکو ته دا خواسته چې داسې مکوي خپل چې کوم سمره ته ملایږي په شکر او باسي او دا وی چې کوم څو کوی چې ما سره دي زیاته راشي یا دي زو ما سره دي مال سي واشي یا پاپټي سي واشي یا ګاډي وغیرہ دغه د لپاره الله پاک هر سړی له خپل لاس پیس سترګې دماغ وغیرہ ورکړي دي په دې مهنت کوي. نو د بیا په مهنت کې د زیری چې بعض حالت ته هغه لږ مهنت کوي هغه ته لږ سیلا ملاويږي او چې زیات مهنت کوي هغه ته زیات سیلا ملاويږي.
0: خو
2: د مهنت هم او د مهنت هم د خپلې طریقې دي کنه. زیات مهنت د شي چې د بعض خلک وایي چې دیار مار عمر سمره خلک مهنت نشي کولی خو هغه ته سیلا کمه ملاويږي. خو دا هم الله پاک یو تقسیم را لېږلی چې هغه به د دیار مار برابرې ځکه به
0: ٹھیک خبر ہے جی. ڈیر میرا بانی ڈیر کھلی خبر ہے گٹوری خبر ہے دکھے اسد زادہ بھائی اور راتون کے پروگراموں کی ممتما لرام چکال برا تھا کبھی دا ہر اتوار پور دا پیر پور زما پروگرام پیر پور سبا کے خیری ماس وطن لست جی دے لست نہ دور پورے ٹھیک تھا ان شاء اللہ. اور اس طرح کی پلار بھائی خاں
2: جی جی بس خو بنیر سره تعلق ساتم. اصل خبره دا ده چې ریډیو چې کوم دا سیټونه دي کنه هغه نن سبا د سولر د وجې سولر سیستم د وجې ډېر ترانسمیشن ډېر کم راځي. نو دا ټیم مازیګه خدای چې دا سولر سیستم بند وغیرہ شي خلک اخوا دې خاصې کله دا پنکي وغیرہ چلیږي کنه بیا ریډیو ترانسمیشن ډېر کم راځي کنه.
0: ٹھیک خبره.
2: یو خو دې ریډیو والا دغه ته خاص چې زمونږ دې چنګلې بنیر غاړې ته دغه ترانسمیشن باندې لګ نه لګ کارو کې په هر حال تاسو دا سیګنل دا نتورک چې کوم دی مضبوط شي نو دا به هم خیا
0: بالکل.
2: او په هر حال تاسو هم مننه چې ماته دوره وخت ټایم غړی راکړو د اوریدونکو هم د مننه چې زما غږ د تر دا مهال برداشت کړ او باقی زماره طرف ټول اوریدونکو ته که زما بونیر ولې دی او کنه به بار دي اسلام آباد وغیرہ کې دي نو ټول ته د مینې د خلوص نه ډک ډک سلامونه او نیک کرامات او تاسو ته سپیشل سلام
0: او سلام. وعلیکم السلام. په مخه اسد زاده بیر اثر په لایو کال موجود و بنی نه تاسو کال کړو یو جهان مننه شکریہ میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام جانگیرلی بھائی شیرین یم دا امبار نا جانگیرلی بھائی دا ترکی ورک پرمٹ سمرا پیسی دی دا ترکی تکتل الگواری کا ناشنا ندا سکارو کا چھ دا وہ بجو نا پس وہم پا دے نمبر کالو کے شیرین بھائی نو پورو پا دے بریف کم او کتل الگواری انشاءاللہ دیر فیدہ کے بات شی کا خیری خواہ انشاءاللہ کرمندو کالن را روان دی خوزدہ سکار کم چھ لگ مونتا دا ما پا کم وزما دا خوخ

کې 2015-16 کې دا ما په خپل لاس باندې نصب کړی دی. دغه شان ته د سلیم خان د پول دا تاسو ولې دا یو خبره شماري ٹھیک ده. دا سیټی سکین مشین چې په دغه کې لګېدلې د باچا خان میډیکل کمپلیکس کې څومره خلکو ته سہولت دی دا الله پاک زما د محنت په وجه باندې راګرځولې دی ٹھیک ده. دې کې ما سره مشرانو کومک کړی بن په 75% سکولونو کې د جینکو د لکانو سکولونو کې سولر سیستم دا په 2016 کې 2015-16 کې دا ما په خپل لاس باندې نصب کړی دی. دغه شان ته د سلیم خان د پول دا تاسو ولې دا یو خبره شماري ٹھیک ده. دا سیټی سکین مشین چې په دغه کې لګېدلې د باچا خان میډیکل کمپلیکس کې څومره خلکو ته سہولت دی دا الله پاک زما د محنت په وجه باندې راګرځولې دی ٹھیک ده. دې کې ما سره مشرانو

ڈیجی ہیلتھ اخو او دا مشین بیا غی منظور کو نو پدی کې شارام خان دی پدی کې اسد کیسر صاحب دی دی موږ سره ډېر زیات کومک کړو وا خو आवाज ما پورته کړو ما بار بار راغختل دغه شانتي کده امن امان پاک لبانه بس خبره وا نو ما با د پولیس مشران راغختو یا ڈی سی صاحب راغختو یا ڈی آئی جی راغختو یا سوک ایم این ایم پی ایم راغختو نو ګرانو قدرمن دورین کو کتا سو دا هغه پروگرام په حق کیه ان پدی نمبر ماته تا شو نو پس بیا میسج وکي صحیح ده او چې کمی کمی مسلې دی هغه ماته تاسو په میسج کې راولېږې نو زه به هغه ټول نه چوړ روباسم چې دا د چا سره تعلق لري نو راتلونکي پروګرام به زه دا هغه پروګرام به بیا شروع کړم او بل دام راته ووایه چې کم کم مینوال د دغه پروګرام په حق کې دي ٹھیک شو نو هغې دي ماته د شو نه پس هم په دې نمبر باندې بیا میسج خامخا وکړي ستاسو دپاره به زه خیر د لږ ته تکلیف پکوم ثوابیا ته به درځم ٹھیک شو د هغه سټوډیو نه به پروګرام کوم خو چې ستاسو مسلې چې کوم دی هغه پې حل کیږي نو دا تکلیف ماته منظور دی ٹھیک ده جی نو ان شاء الله ما نن نه اراده کړی خو نن ورته زه سم نه وم نو راتلونکي دغه نه به ان شاء الله دا پروګرام زه دوباره سټارټ کوم که خیر ان شاء الله ٹھیک ده جی او دا کال روان دی سفر وکړي جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی 0302-55-77-665 باندې راته کال کولی شي میسج کولی شي ٹھیک شو جی 0302-55-77-665 باندې بھی السلام علیکم وعلیکم السلام حاضری قبول قبول کریں سب لسنرز کو سلام او ارے ہاں لیاقت رشید عجز ہری پور سے جی لیاقت رشید بھائی ڈر جاتا مہربانی جزاک اللہ خیرہ شکریہ 0302-55-77-665 باندې راته کال کولی شي میسج کولی شي سندر ما وخت تاسو وړاندې کړل خو ما خو وره ده خو تاسو وونه نه دله هغه ټایم کې ریډیو आवाज کټ شي وک د ریډیو आवाज ته داسې یو منټ نیم لپاره کټ شي نو خیر تاسو خپل ریډیو بندوي ما پروگرام به زموږ ان شاء الله تر وبو جو پوری جاری وي ټکنیکی مرسته کوي را سره ار جی حارث خان پروگرام تاسو وره ده आवाज او زم جانګیر علی یوسف زئی کال میسج واتس اپ کال واتس اپ میسج کولی شي په 0302-55-77-665 باندھے 0302-55-77-665 باندھے

نو وقل الحق من ربكم ورتو آیا چې دا حق ته دستا سو د رب د طرف نه. الله تعالی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته حکم کوي چې حق خبر خلکو ته اورسوا. د ایمان او د کفر اختیار الله انسان ته ورکو، خو لیکن د اغه ایمان او د کفر نتیجه ورته ام بیان کړه. د کافرو د پاره الله وی جهنم دے، د مومنانو د پاره جنت دے. د حق نه مراد قرآن مجید دے. ایمان او کفر اختیار چې دے دا الله ورک پچا باندې جبر نه کوي. الله چاته دانه وی چې تب خام خاچ دینو ایمان براڑی. الله وی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. پر آیات کې الله وعید او تنبیہ ذکر کړی دا، او دا آیات د وعید او د تنبیہ د پاره راوړی دی چې اے مومنه کتا ایمان نال جنت پدرکم، او اے کافر ومن شاء فلیکفر کتا کو پر اختیار کو نو بیا بتا د پار جہنم چې دا بزای وی. الله فرمای دین اسلام حق ته، په دین کې جبر نشتره پچا باندی. چت په مومن مانی جبر کې نو په مومن باندې جبر کولی شي چې هغه ایمان ناړي، خو په کافر نشي کولی. الحق چې دی نو دا خبر د مبتدا محذوب دی، یعنی دا بیان چې مخکې ذکر شو دا حق دی، او یا دا الحق چې دی نو دا مبتدا ده، او من ربکم دا ولا خبر دی. نو په دې کې تعریف د حق چې دی نو دا پکې دی. فمن شاء فلیؤمن دا دلیل دی چې د انسان د پاره اراده او اختیار من وجهین چې دی نو دا ورکړی شوی دی. او په دې جمله کې رد دی په جبریو باندې. انا اعتدنا دا دلیل دی چې دا مخکې قول چې فلیکفر دی دا په طریقې د زورنې سره دی. الله و استاخ و خرکتی ایمان ناڑی، استاخ و خرکت کو پر اختیارے، خو لیکن بیا داس یو وقت پر حاضی چی بیا بزما خو خی که زری جنت تا داخلوم او که جہنم تا داخلوم. نارن احاط و بهم سرادقها. سرادقها حدیث د ترمیزی کے راغلی دی چی سرادق سلور دیوالو ندی د جہنم، غټوالې د هر یو دیوال دا په مزل د سلویختو کالو دی. الله وی چې د جهنم سلور دیوالونه دي، او په دې کې د هر یو دیوال پلنوالې چې دی نو دا د سلویخت

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن د اتوار ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه نیټه ده دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه سوابه منګی کې یو کور کې د زنانو جنگ دوران ډزې شوې دي دغه دوران یو تن مړ او زنانو او ماشومانو په شمول څلور تنه ژوبل شوې دي ملکن درگئی تحصیل وزیر آباد علاقہ کے موٹر سائیکل او سوزو کی جنگی دلی دی دو بنو ڈومیل علاقہ کی دزمہ کی پشخڑا ڈا زلو جی دا پلار او دو زامنو پشمول سلور تنان پا حق رسی دلی دی تخت بائی تحصیل پشیرگر بازار کے پرناو رس ڈاکوانو دا وسلے پزور دا تاجر نا پنزل لسلکن سیوا روپے لٹ کھڑی دی او تختی دلی دی دو پیخبر کیپیٹل سٹی پولیس لخوا ریگی تانے سیمو کی ٹارگیٹڈ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن ترسر شویلے نن پا درست نڑے کیوں میں آتی خون مانزلی شی چی مقصدی محفوظ وینا او دوین مصنوعات دا ضرورت پا آڑا اولس کی آگا ہی پیدا کول دے خیبر پختونخوا مختلف سیمو کی تیر سلیریش گھنٹو دوران د جکڑ آسمانی تندر او تیز بارانونو لوجی و کسان په حق رسیدلی دی او درې دیر شوبل شوی دی پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې وفاقی بجٹ کی غریب لپاره هیڅ نشتا مردان غازی بابا تانی پولیسو کاروائی دوران واده دستوره کې ډزې کوونکي تن گرفتار کړی د ایران او امریکې ترمنځ امن په معاهده نن د لاسلیک امکان دی او ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې ویسٹ انڈیز نیوزیلینڈ ته په 2 وکټو شکست ورکړې دا اوس خبرونه اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو د بولیټن ناغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو ثواب مناګی کې یو کور کې د زنانو جنگ دوران ډزې شوې دي دغه دوران یو تن مړ او زنانو او ماشومانو په شمول څلور تنه ژوبل شوې دي پولیسو لخوا ویلي شوې دي چې جګړې دوران په یو بل د ډنډو گزارونه د ګټو گزارونه او ډزې شوې دي پیښې وروسته پولیس موقع ته رسیدلی او حالات یې کنټرول کړي د حق رسیدلی تن لاش او ژوبل تنان یې هسپتال ته د علاج لپاره رسولي دي پولیسو د پیښې په اړه پلټنې هم شروع کړې دي ملکن درگئی تحصیل وزیر آباد علاقہ کی موٹر سائیکل او سوزوکی جنگی دلی دی حادثہ کی پو موٹر سائیکل یو تن پا حق رسی دلی دی او یو ماشوم ژوبل شوی دا پیخی ورستو ژوبل ماشوم علاج لپار ہسپتال تا منتقل کری شوی دو بنو پا ڈومیل علاقہ کی دزمکی پشخڑا دا زولا وجی دا پلار او دو زامنو پا شمول سلور تنان پا حق رسی دلی دی وجلی شوی تنانو کی پلار او دو زامن شامل دی د پولیسو بیان تر مخه بنو ډومیل او دین خیل سیمه کې دا دوو فریقینو ترمنځ د ازمکه معاملې روانه و چې پکې د یو فریق لخوا په بل ډزې شوی ډزو نتیجه کې د غسلور تنان وژلی شوی دی وژلی شوی تنان آر ایچ هسپتال ډومیل ته منتقل کړی شوی د پیښې وروسته پولیسو سیمه ولګه کې غسې او د پیښې پاڼې پلټنې پیل کړې دي تحصیل تخت بائی په شیرګړ بازار کې پرانا ورځ ډاکوانو د وسلې په زور د تاجر نه 15 لک روپۍ لوټ کړې دي او تښتېدلې دي شیرګړ بازار کې دا واقع را مخه ته شوې ده ویل کیږي چې دا واقع خلاف دکاندار رشید پولیس سټیشن شیرګړ کې اف آی آر هم درج کړی دی درج کړی شوی اف آی آر کې ویل شوی دی چې دوه په موټر سایکل سوار نقاپوش ډاکوان دکان ته داخل شو او دکاندار په لاس کې موجود شاپر کم کې چې 15 لک 500 روپۍ موجود وي د وسلې په زور یې اغستې دي او تښتېدلې دي اف آی آر کې دا هم ویل شوی دی چې لوټ کړی شوی رقم کې د سعودي ریال هم شامل وو د پیښور کیپیټل سټی پولیسو لخوا ریګی تانی سیمو کې ټارګیټډ سرچ او سټرایک آپریشن ترسره شوی په کم کې چې الرټ فورس لیډیز پولیس آر آر ایف لوکل پولیس سنایپر ډاګ او نورو ټیمونو برخه اخیستې ده د پولیسو تر مخه د عملیاتو پر مهال د اشتهاري مجرمانو د هغوی د سهولتکارو پناه ورکوونکو شکمنو کسانو او غیر رجسټرډ کرایدارو پر ضد کامیابی سره کاروایان ترسره شوی دي بلخوا د امن ټینګ ساتلو لپاره په ورسک ډیویژن کې سنیپ چیکینګ او ناساپی ناکبندی هم دوام لري ویلی شوی دی چې د محرم دوران به امن او امان یقیني ساتو نن په ادرست نړۍ کې د وینې اتیا کولو ورځ مانځلې شي. هر کال دا ورځ د جون په 14 نیټه مانځلې کیږي چې مقصد یې محفوظ وینا او د وینې مصنوعات د ضرورت په اړه ولس کې آگاهی پیدا کول او انساني ځانونه بچ کولو لپاره رضاکارانه او بلا معاوضه وینه اتیا کوونکو خدماتو ته خراج تحسین وړاندې کول دي. د ورځې په موقع مختلف ملکونو کې د آگاهی پروګرامونو کې یو سیمینار هم کیږي چې پکې زیات نه زیات تنانو ته د وینې اتیا کولو ترغیب ورکول شي. د صحت ماهرینو ویلي دي چې د وینې اتیا کول یو داسې فریضه ده کوم چې هنګامي حالاتو، سرجري، حادثو او مختلف بیمارو کې مبتلا مریضانو ژوند بچ کولو کې اهم کردار ادا کوي. د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې تیر څلور ژیګنټو دوران د جکړ، آسماني تندر او تیزو بارانونو له وجې اووه کسان په حق رسېدلې دي او درې دېرش شوبل شوي دي. د پی ڈی ایم ایل لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې د جکړ، آسماني تندر او تیزو بارانونو له امله په مجموعي توګه دوه ماشومان، څلور نارینه او یوه زنانه په حق رسېدلې دي. د غرنګ ژوبلو کسانو کې اووه نارینه، دولس زنانه او څوارلس ماشومان شامل دي. پی ڈی ایم ای رپورٹ تر مخه دا بد پیښې د خیبر پختونخوا بنو، شانګله او مانسره کې مخې ته راغلي دي. پی ڈی ایم ای وینا ده چې ریسکیو، یو یو دوه دوه، ضلعي انتظامیه او نور متعلقه ادارو امدادي سرګرمیانې شروع کړي دي او ډېر ژر به متاثرینو ته امدادي سامان ولېږلی شي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا تارڑ ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف بجټ کې خپل وعدې پوره کړې دي. خبرې غونډې ته وینا کې وفاقي وزیر ویلي دي چې مختلف محکمو کې د اربونو روپولي کې شوې دي. هغه ویلي دي چې صرف د چینو صنعت کې د ټیکس غلا ودرولې شوې ده او د شپېته ارب روپو اضافي ټیکس پکې ترلاسه شوی. عطا تارڑ تر مخه ټوله نړۍ نن د پاکستان معاشي استحکام تسلیموي. د پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې وفاقی بجٹ کې غریب لپاره هیڅ نشته. چې ملک کی سیاسی استحکام وی، نو معیشت به هم مضبوط وی. بیرسٹر گوہر تر مخه دا ملک زمونږ دی او مونږ د دې ملک یو. زمونږ مشران ناهیل کړی شوی دی، مونږ اخر د چا نه ګیلو کړو. پی ٹی آئی چیئرمین یو ځل بیا مطالبه کړې ده چې مونږ له هم د پاټۍ بانی ته رسائی پکار ده. عالمی منډی کې د خام تیلو قیمتونو کې 3% کمی شوی دی. امریکا او ایران ترمنځ د معاهده کې دوه خبرونو وروسته عالمی منډی کې تیلو قیمتونو کې کمی شوی دی. برطانوي خام تیلو قیمت کې 3% کمی شوی دی چې ورسره د دې قیمت $80 فی بیرل ته رسیدلی دی. د غرنګ ڈبلیو ٹی آئی خام تیلو قیمت کې هم کمی شوی دی او نرخ یې $80 فی بیرل ته راغلی دی. د دې نه علاوه د متحده عرب امارات مربن کروډ آئل 4% ارزان شوی دی چې وروستو یې قیمت $83 فی بیرل ته رسیدلی دی. ماهرینو تمه څرګند کړې ده چې راتلونکو ورځو کې به پاکستان کې هم د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې کمی راشي. مردان غازی بابا تانی پولیسو کاروایي دوران واده دستوره کې ډزې کوونکي تن گرفتار کړي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې دغه تن نه وسلو کارتوس هم برامد شوي. پولیسو 19 کارتوس برامد کړي دي. پولیسو د دغه تن پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا تورو پولیسو هم د واده دستوره کې ډزې کوونکي تن گرفتار کړي او د هغه د قبضې نه یو کلاشنکوف او 15 کارتوس برآمد کړي دي. نړیوال خبر شاملو، د ایران او امریکې ترمنځ په امن معاهده نن د لاسلیک کېدو امکان دی. دا څرګندونې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ په سوشل میډیا خپل یو پیغام کې کړي دي. صدر ټرمپ د مذاکراتو تعطلې خبرونه بې بنیاده ګرځولي ویلي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ مذاکرات تسلسل سره جاری دي. تیر څو ورځو دوران د مذاکراتو سلسله نه درېدلې. صدر ټرمپ وایي چې اوس وخت راغلی دی چې په سناسه طریقه معاهده وشي. د دې وروسته به آدنای هرمز د تجارتي آمدورفت لپاره پرانستل شي. د لوبو د میدان خبر شاملو، وومنز ټی 20 ورلد کپ کې ویسټ انډیز نیوزیلند ته په 2 شکست ورکړې. ساؤتهمپټن کې لوبېدلی میچ کې نیوزیلینډ اول بیټنګ کړی وو او مقرره اورونو کې شپږ وکټو په زیان 122 رن جوړ کړی وو. نیوزیلینډ لخوا بروک هالیډے سلویخ او ایسا هیلاګیز 9 رنونه جوړ کړي. جواب کې د ویسټ انډیز ټیم هدف آخري اوور کې ترلاسه کړي. ویسټ انډیز لخوا شیماین کیمبل شاندار 9 رنونه سکور کړي دي او ناټ آؤٹ پاتې شوی ده. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، موسمیاتو محکمې د ملک مختلف برخو کې نن هم د باران پیشنګوئی کړې ده. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې راتلونکي شواروز دوران سواوې، مردان، کوهاټ، کرک، بنو او میرانشاه کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان دی. د غرنګ ډیره اسماعیل خان، چترال، دیر، کوهستان، شانګله او بونیر کې هم د باران امکان څرګند شوی دی. سواب او خوش حسیمو کې به نور سبا سهر 2 منټه کم 15 بجې راخیږي او ماخام 30 منټه را پاس په 2 بجې به پریوزي. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نور خبرونو معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه. اجازه غواړو. الله پامان.
1: تاسو خپل چینل ریډیو دلبر.
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
3: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره. حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی ده. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال، حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

چې د ټولو مر ګناهونه مې پرماف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غاگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دی ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نوم دے دسیت خبر مینوالو سنگئی ٹک ٹاک روغ رمٹ خوشحال بے امید درب دچ خبر روغ جوڑ خوشحال بے او کو جون کے سواٹ گارڈ راضی یا س جون کے داسی سے خبر راضی چی اگر تاسو پریشان کوے پریشان کوی او اغا بیا مطلب دے تاسو تا خفگانونا زړه تا چوي بیا خفگانونا بیا لک شانته اوګدي کې غینه بیا مرزونه جوړيږي او تاسو سره پریشانې راغلي نو خصوصي توګه باندې الله دې کې چې هغه پریشانې دې الله تاسو ختمي کی او کم مرزونه چي دي که تاسو داسې مرزونه دي چې هغه ارزي دي که هغه پاخه دي نو الله مې سم کوا الله مو د خپل خلې لاړې دارو کا الله مو حس هم مکو جی آمین. اب ادا خو جون نے خپکے کمل علی کل تور او کل سپینا کل بسوک سی او کل برازی کل بد اسلم آتی کل بد ازر راٹولی گی کل بتانا سوکھ خپائی کل بتر چان خپائی کل بتانا سوکھ سی او کل بتر چان زی کل بت چال اسلم آتے او کل بتال ازر خلق ماتے پتی خو دنیا روان دا او پدی باندې شکر وباسه مینوالو زه هر پروگرام کې زتا اوستو هم او دا تاسو هم خلکو ته وای چې په دنیا کې ک انسان دی مطلب دا دی صحت مند دی نو هغه مطلب دا دی مطلب می دا دی چې په دنیا کې خوش نصیب انسان هغه دی پورا انسان هغه دی چې هغه په صحت باندې روغ دی او څوک چې هم په صحت باندې روغی دا غنه غټ مالدار ترین انسان نشتا. نو مطلب میں دارے چھے کہ تاسو پا صحت بانے روغیے نو تاسو نا بل خوش نصیب انسان نشتا او بیا تاسو لاک لاک شکر اوباسے چھے یا اللہ ستا دیر شکر دے ما خلق اولی دل ما زندگی اکڑا ما ہسپیٹل اولی دل ما نمگڑ خلق اولی دل ما بیمارے اولی دے ما دا سے خلق اولی داغی خپی نشتا ما دا سے خلق اولی داغی لاسون نشتا ما داسې خلک ولیدل چې داغې سترګې نشته ما داسې خلک ولیدل چې داغې جبه نشته نو یا الله ستا ډېر شکر دی. ما ډېر خلک ولیدل چې هسپتالونو کې پراته دي او نه ژوندي کېږي او نه مړه کېږي او نه چې کم نه مینوالو څه ویلی شي نو زه ماشاءالله په لاسو خپو باندې روغ یم ماشاءالله مال هیڅ چل نشته نو ته بیا د ټولو نه مالدار ترین انسان یې ته بیا د ټولو نه ښه انسان یې مطلب دا ته پوره انسان یې او بیا چې کله ته شکر وباسې او بیا الله تعالی هر وخت شکر وباسې نو بیا ستانه ښه انسان نشته. پرې ټپو ټپو کې مې د ځکه وی بینوالو چې ستاسو ته لږ پام شي کله کله پکې مونږ غلطې وکړو نا مالدار ترین انسان یې ته بیا د ټولو نه ښه انسان یې مطلب دا ته پورا انسان ہے او بیا چې کله ته شکر وباسه او بیا الله تعالی هر وخت شکر وباسه نبی ستانه ښه انسان نشته. پرې ټپو ټپو کې مې د ځکه وی بینوالو چې ستاسو ته لږ پام شي کله کله پکې مونږ غلطې وکړو.

نتاسو په بیا ډیر ضرور رسیږي. مطلب می دا دی که یو انسان دی او هغه سره سم ډیر پیسې دي لګنا او سم ډیر مال دولت دی وسره او هغه داسې مرض دی چې هغه نه ټیکیږي نه په هغه پیسو په هغه دولت په هغه سیز په دې سوکي چې دی په ځان له صحت نشي اغسته روغ صحت پہ نشی اغسته هغه مرض ځان له نشي ختموله او بل یو انسان دی په بدن باندې روغ جوړ دی تکړه دی هیڅ بیماری نشته نه کم یو خشو ښه دغه شو چې روغ جوړ دی او په بدن باندې روغ دی نو دغه انسان د دغه بل انسان نه مالداره شو. نو دا د صحت خبرې دی مینوالو ځکه زه د صحت خبرې کوم. نو به په دنیا کې صحت ته چې کله به ته په صحت باندې روغ یې نو ته به خوشحالي مو کې ته به مزدوری مو کې ته به عبادات مو کې ته به منځونه مو کې ته به تبلیغ مو کې ته به حج مو کې ته به عمره مو کې ته به ښکلې ښکلې کارونه مو کې ته به زندگی مو کې ژوند به مو کې. کله چې انسان په صحت باندې روغ یې نو د صحت ډېر خیال ساتي. او مینوالو تاسو یو موټر سایکل وګورئ زه دلته یو مثال درکوم. یو موټر سایکل تاسو واغستو ستاسو په چم کې بچا موټر سایکل اغستی ستاسو په کور کې بچا موټر سایکل اغستی. یو انسان دی هغه ډیر زیات رف استعمالی رف مینس چې هغه خیال نه ساتي بل اغستری په یو ځای باندې دوه موټر سایکل چې اغستی دي نه هغه یو مکمل ګړپ شوی دی او بیا په کباړ باندې خرڅ کړی دی او بل چې کم دی مومغه شانت دی وجه څه ده فرق څه دی اگر ته زوی مینوال دول په وخت باندې صفائی کړی ده په وخت یې وته هر یو سیز رسول دی چې څه پکې خراب شوی دی هغه پکې په ټایم باندې ټیک کړی دی چې څه وته په کار مبلیل شو صفائی شو سرویس شو وینزل شو صفاکول شو د هر یو سیز پکې خراب دی هغه چینج کول شو په ټایم باندې یا مطلب رف پکندو کفرو نے ساتل دے د دویم لاس نے ساتل دے نو دغه موټر سایکل مکمل ټیک دی مال لډی را آسان مثال ما تاسو لدر کوډر پاسان دل راتو شم او بل یو موټر سایکل دے چاغاله ک تاسو دواړو خو موټر سایکل یو زی غستیو یو موټر یو ماډل مغستیو نو ستا غاغه د کباړه دی ګړب دی او دا بل خو بالکل نوې دی ناغور سره چل کړي دی هغه که څه مسله پکې راغلی دی مړه پرېږده مړه دا خو کیږي که د یو د دریو کسانو گنجایش د پې څلور کسانو مړی دي که دا لکه مطلب دا د پټې پولې نه رکتلې خو دې اتلې دی او ګیم پرې راوړې ده او سارول پې بلا بلا سیزونه هم راوړي دي او لکه تیم چلوه تیم چلوه تیم چلوه او نه د پټرولو خیال ساتلې نه د ډیزلو خیال ساتلې نه د موبلیلو خیال ساتلې نه د بریک باتې خیال ساتلې دی د ایسټیم خیال نه دی ساتلې د د گاډې ولې خراب شو د زکه چې د خیال نه دی ساتلې نو دی ختم شو. ما د ډېر ښکلې مثال درکو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو دا سیدا رف استعمالول هغه گاڑی نوې دی د گاڑی زوړ شو دا سه زمونږ مثال هم د یو گاڑی دی کچره مونږه صحیح طریقې سره ژوند وکړو ناسته ولاړه مو کړه خوراک هم پټې مو کړو او دا تاسو ته پته شته په موټر سایکل کې انجن دی چې انجن ختم شو گاڑی کې بس گاڑی مکمل ختم مړه بس وی انجن یې روغ دی خلک وایي وی دی بار زور دی خو انجن یې روغ دی. نو داسې ده چې هغه چې کم دی چې کله انسان کې میده ټیک وي انسان کې دن مشینری ټیک وي نو دی به ژوند ډیر وکړي دی به بیماری کې هم ډیر کم. صحیح ده د موټر سایکل مثال مې درکو چې انجن باندې کمزورې دی نو دی به رورو فرزې نورې نقصان برسي نورو نورو پرزو ته او نورې نورې بیماری پکې روزي نو دی به کمزورې کیږي د ده به بلا بیماری راځي. سوچو کې نو دا داسې د بی روالو چې کلم تاسو د موټر سایکل خیال نه ساتې د ګاډي نو دا به نه ډېر زیات ګړپ کیږي که چېرې تاسو یې خیال ساتې نو دا به نوي نوزي او تاسو ته به ولاړي تاسو به وړیم تاسو به پکارېږي. دغه شان انسان هم دی چې کله تاسو د معدې نه خیال نه ساتې او بس یو درز غوبلي او بس ته وایي چې بس دا ټولو خلکو بس خوراکونه وکړو زه پاتې شوم یو خیرات در نه پاتې کیږي د یو خوراک بل سره میچ نه کوي هغه ته په یو ځای خوري
یو سیز هغه ټایم د پاره دی چې کم ټایم کې خوراک پکار دی هغه ته بیا ټایم خوري روټۍ چې کم

هغه ته بیټی مخوري چې بیټی ما خوړل پکاري خو ټایمونه پیژندنې کله چې ستاسو معده ټکی ستاسو بدن ټکی نو تاسو به زندگی وکړئ. مینوالو دا معدې به ډېر خیال ساتي چې کله په انسان کې معده خراب شوه نو د په مزه مزه نورو سیزونو ته چې کم دی بیماری لگی کمزوری کی گی با او دا انسان با الکه وی دا پلان کی خو مالی ته خو ډیر ځوان یار دوست دوم رو مره نه دی واغه دی بوډا دی نه د ځان خیال نه ساتلې لکه دا نشم ویلې چې ګوره د الله تعالی ډیر خپل تقسیم دی خو الله تعالی تعالی پوی هم در کړی دا کنه ځان به خیالم ساتي کمزه کې چې تاسو مطلب دا د زوروي کمزه کې چې تاسو خپکوي کمزه کې چې ته خپکی ګل تمزه التن لری اوسیگا ضروری خو نه ده خو ځینې خلکو سره مونږ زندگی کوو د ناکامه کوو ځینې خلکو سره مونږ دومره خوشاله و چې ټولو بر ژوند دی یو ځل پکې زندگی بیا را سره او ځینې خلک مونږ دومره ډیسټرب کی ځینې خلک مونږ دومره عزفی چې مونږ وی چې یا الله دا دامه لا کم کار کړی دی یا الله دا کم انسان سره زماله زندگی تیریږي یا دا دا رور زماله څنګه رور مال الله را کړی دی چې دا دا دا خور مال څنګه خور را کړی دی نو دا یو نیم انسان زمونږ لکه دومره مونږ خرابوي مونږ صحتیاب لکه مونږ بے ترتیبه کوي زمونږ چې کم دی زندگی را لګډه وډه کوي نو دا د یو انسان په وجه نو دا سی چې کم ځای کې ته خفای کم ځای کې تا غم ملاویږي الته نه لره اوسېږي او د ځان خیال وساتئ څوک هم د چا خیال نه ساتي نو د صحت په ډیر خیال ساتي. مینوالو دا پروګرام د صحت باره کې دی نو چې کلم د صحت خبرې کیږي نو بیا چې کم دی ما سره به په پروګرام کې یو ډیر پوها او قابل ډاکټر ناست وي ځکه چې دا خلک زما په آواز راځي دا خلک وایي چې مبارک شاه مونږ اورو مبارک شاه مونږ منو مبارک شاه مونږ هر یو خبر اورو او نوٹ کوو ځان سره هم نو دا خلک چې کله بیمار شي او زکم ډاکټر صاحب سره ناست نو بیا دا ډاکټر نه علاج هم کوي خو نو داسې د مینوالو نو بیا به مال پکارې چې زه دغه خلکو له دوکه ورنکم دغه خلک پوه کم دغه خلک له داسې ډاکټر سره پروګرام وکم چې هغه قابل وي چې ما ته پته لګي چې دی قابل دی شفا د الله لاس کې ده. نو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی مینوالو ما سره پروګرام کې کینی او داغي ما ته پته لري چې ماشاء الله قابل دی شفا الله ورکي داغی پلاس کې د چا د پاره د کم مریض د پاره شفای خو دی د کم د پاره پکې نه دی خو دی نه داسې د مینوالو چې ما سره ډاکټر سکندر حیات سے بھی ډاکټر سکندر حیات سے دل ته پښا منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی حیدر مومن هاسپټل هر چالی دلې دی یو برانچ په پېښور کې دی یو برانچ په چارسده کې دی یو برانچ کم دی د دې په سوابه کې دی دا د سوابه د خلکو د پاره دی دا د سوابه د خلکو د اسانتیانو د پاره دی چې هغه ته ریلیف ملو شي هغه د دې پېښور ته د تلونم مطلب دا د اخلاص شي او دلته په خپل کور کې په خپل سوابه کې چې کم دی علاج وکي نو شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال صابه حق سے مدرسه ده هغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی او دوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي. مینوالو د دې مریضان د ډېر لر لر روزانو راځي او د دوی نه علاج کوي. نو ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه د 9 بجو نه 5 بجو پورې دغلته موجود وي. مینوالو د اتوار په ورځې چوټي وي او بیا چې کوم دی مینوالو روزانه دغلته موجود وي 9 بجو نه د 5 بجو پورې. طریقه کار یې څه دی زما چې کوم مینوال دي نو زه وایم چې نمبر ته مه ګورئ ډایرک اتو نه 9 بجو پورې ورځې او ځان ته نمبر راخلی سپیشل کارډ به راته ملاویږي په هغې به تاسو ته کنسیشن هم کیږي ستاسو نمبر به مخکې کیږي او تاسو به سپیشل ټایم به تاسو له درکوي ځکه چې تاسو زمونږ لیسنر یې نور خو مونږ څوک پیژنې نه هغه خو یو بل ورته ووایه لکه زه ټیک شوی ورشه ما ته علاج کړی دی د شوګر علاج مې کړی زه ټیک شوی بل وی ما د ګردې علاج کړی زه ټیک شوی ته ورشه پلان کې ډاکټر لا او یو زمونږ هغه لیسنر کم چې زمونږ سره وی زه دې وخت کې زمونږ پروګرام اوري نو هغې ته به سپیشل کارډ ملاویږي هغه کارډ چې کله ملاو شي نو هغې نمبر ته به انتظار وکړي ډومبی به تاسو نمبر راځي بیا به نور خلکو ته ورکوي خو هغه صرف شل کسان ته به دا نمبر ملاویږي دا ایمرجنسی نمبر دي بیا د 2-3 بجو پورې نمبر ملاویږي تلی شي او تاسو نمبر راغستې شي. د نور معلوماتو دپاره په 0331-93-94-94-1 باندې به تاسو کال کوي 0-0331-93-94-94-1 باندې به تاسو کال کوي او دا صبح
مطلب د نور معلومات تاسو نه پتا لکه تاسو نه ایڈریس گڑبڑیږي نه پدې تاسو معلومات کولی شئ د ډاکټر باره کې د لارې باره کې او د حیدر مومن هاسپټل باره کې. صحیح دی جی مینوالو, څنګه چې تاسو ته پته ده زه په دې پروګرام کې یوازې نه یم, ډاکټر صاحب ما سره هم ناست دي, ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې روزانه د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي. نو هغې ته به هم ورځو, هغې سره به خبرې اترې کوو, هغې په او پی ڈی والے سره بڑمبے خبرې کو, بیا بچ کم دی او مرض باندې خبرې کو ڈیٹیل سره چې تاسو ترلیپ ملوشی, نو هغه طرف ته به هم ورزو چی جی.

0: سور سوابی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابی کی ہوم د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سو پخار چار سدہ کی شویدا اس د علاج د پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سو پخار چار سدہ کی اغم د حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخپل بیماری منگتا واضح اوائی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختمی کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری
1: شروع کم پا ناما دا رب زل جلال چی دیر بخون کے مہربانا و عظیم ذات زما گرانو درنو خوگو
0: مردان روڈ
1: گو دیر زیاتو نیاز بینو عوردن کو یو زلی بیا یو آری بیا تاسو ٹولو تا دیر زیاد ستڑی مشی
0: بہار نمبر دو
1: بخیرالے ہر کلے شراغلاس ویلکم او موسٹ ویلکم در تبایم زما یعنی دا خپل کوربا
0: برفانی لار
1: زما یعنی دا خپل ملگری دا احسان اللہ ممن سلامونا نیک ہلے او
0: سرا حیدر
1: نیک نیک احترامات با خپلو زانون باندے قبول او با خپلو زانون باندے منظور منظور او
0: مند میڈیکل سینٹر
1: یا با خپلو زانون باندے منظور زور کہی جی
0: چار سدا
1: امید یقین دا رب ذل جلال دالرم چی تاسو ٹول برو جوڑی زبردست بھائی مزو کی بھائی او
0: موبائل نمبر
1: زمونگ دا دگا آواز زمونگ دا دگا خبروں او زمونگ دا دگا پروگرام بتاسو لگنا بلکہ بے انتہا ڈیر زیاد انتظار کرے ہوئی
0: صفر
1: او دا انتظار سر سر چکم دے دا اتوار دا غورز بمو لگنا بلکہ
0: 330 30
1: دیر بہترین تیر شوی
0: 30
1: لگنا بلکہ ڈیر خوندور اور رزبہ مود خیر تیر شوی او
0: سوچا
1: دگ دا خوندوری اور رزی دا تیر اولو نباد بجی گم دے تاسو راغلی او
0: استاسو
1: ریڈیو بمو
0: بخار
1: زانتا لگو لیوی
0: صدقی
1: او ریڈیو بان با تاسو زما آواز زما غگ دے وقت کے او رینو
0: اغم دا
1: تاسو ٹولو تا
0: حیدر مومن
1: یو زلبیا ہم ڈیر زیاد ستڑی مشی او پخیرالے پا دگا پروگرام کی وائی ما
0: اولی چی
1: دگا خصوصی نشیاتو کی تاسو ٹولتا دیر زیان ستڑی مشی
0: میڈیکل
1: پخیرالے او
0: سنٹر
1: ہر کلے وائی ما
0: چار سدہ کی
1: زما گرانو درنو او خوگو اوریدن کو
0: صرف
1: دا پروگرام تاسو پا دے وقت کی بلکل لائف او
0: ریپورٹ
1: بلکل براہ راستوری دا دو زرا شبگشتم کال دا
0: زنا کا
1: شبگمی میاشتی نندگا
0: زنا
1: سوار لسما نیتا او رزنند اتوار دا غورز وان دا اتوار دا غورز لالالا دا اتوار دا غورز تیرشولا او زما سرا دے وقتی زما پو ٹائم پیس کی
0: نکتلے
1: یا زما سرا زما دا سٹوڈیو دننا چکم لپ ٹاپی زما سرا پرتی دی کم موبائل زما سرا پروتے
0: بلکی
1: پا آغا گڑے کی یا پا آغا ٹائم پیس کی چکم دے زما سرا شبگ منٹا او
0: انسان
1: نہ بجی دی ستاسو گڑے کا
0: او دا
1: ٹائم باندی بی
0: انسان
1: نبس امدہ گارنگی پا ٹائم باندی پرے گدے جی
0: درد
1: خوکن چر دا بے ٹائم ہوئی نو بیا خو پا ٹائم کول پکار دی گنا
0: پا
1: ٹائم کول زگا پکار دی
0: چه
1: کم از کم تاسو دا خودم را پتا لگی گی گنا چه دا ٹائم دا احسان اللہ مومن در اتلو دے
0: ضروری
1: دا ٹائم دا احسان اللہ مومن در اتلو دے ولی چه دا نورو کارونو مارونو خو تاسو تاسم سا پتا شتن لگی گی گنا نو کم از کم چه زمانگ دا دی پروگرام خودر دا پتا لگی گی گنا ولی چه بدی پروگرام کی یوازی
0: خرچه کی
1: یوازی زخ خبری نکوم بلکی بدی پروگرام کی دستاسو ډیر خاص خبرې ما ته را رسیږي
0: صرف
1: په دې پروګرام کې ستاسو ډیر خاص خاص الفاظ ما ته را رسیږي او بیا په دې پروګرام کې مونږ تاسو د دینه خبردارو چې آیا تاسو به د یو ښه کاسمیټکس انتخاب څنګه کوئ، د یو ښه ډاکټر انتخاب به څنګه کوئ، او مونږ تاسو د دینم خبردارو چې آیا ژوند به څنګه تېروئ، زندگی به څنګه تېروئ، ورځ به څنګه تېروئ، شپه به څنګه تېروئ، خنداګانې به څنګه راولئ په خپل ژوند کې، د خپل ژوند نه به غمونه څنګه ورکوئ، او بیا چې کومې نورې جنرل خبرې دي، کوم چې جنرل زمونږ ټاپکس دي، کومې چې ګپ شپې دي، هغه هم مونږ په دې پروګرام کې لګو. نو تاسو خو به بیا خامخا زمونږ دغه پروګرام اورئ، هم یوازې اورېدل نه بلکې تاسو به د چم گاون یو یو فرد ته یو یو کس ته به زمونږ د پروګرام دغه پیغام ورکوئ، او تاسو به ورته وایئ چې په 9 بجې باندې یو آر جی دی یا په 9 بجې باندې یو پروګرام په ریډیو باندې شروع کیږي، کوم چې تر 10 بجو پورې وي، او هغه 10 بجو پورې پروګرام اورېدل دا د ټولو دپاره لږ نه بلکې بے انتہا ډېر ضروري دي چې مونږ نوي نوي خلک ځان سره راولو. ګنا زه اکثر له دا خبره کوم چې مونږ به په هر پروګرام کې به مونږ سره نوي انداز کې راځو، نوي انداز کې زمونږ د راتګ مقصد دا وي چې بعض خلک زمونږ آواز په پیل ځل باندې اوري، یا بعض خلک زمونږ آواز دوه درې ورځې اوریدلی وي، په څلورم ورځ باندې په پنځم ورځ باندې اوري، او چې کله مونږ خپل آواز یا خپل پروګرام بدلو نه، دا یو خبر زما ځان سره یاد وساتئ چې ګوره بیا هغوی هم بدلیږي، هغوی بیا د ریډیو دغه سیګنل یا د ریډیو دغه ستنه اړی را اړی، او چېرته په هغه ورځ باندې ور باندې بل آر دی یا بل بل خامار ور باندې ښه ولګېدلو، نو بس د هغه پروګرام اوري. که نه نور خو دوی د شاته نه دي خبر چې آیا دغه خامار چې کومې خبرې کوي، یا دغه آر دی چې کومې خبرې کوي، نو آیا دغه کریم چې کوم یاد یا دا اسپتال یا دا ڈاکٹر چې کوم یاد دا زما دپاره بهتر دی که نه زما دپاره بهتر نه دی؟ زمونږ دپاره ټول ډېر قابل قدر دي، زمونږ دپاره ټول ډېر قابل احترام دي، او دا ټول زمونږ ملګري دي، سمرم چې د ریډیو آر جیز دي، سمرم چې د ریډیو سره منسلک خلک دي، دا ټول زمونږ ملګري دي. خو بیا خاص ملګري بکې زمونږ هغه ملګري دي، خاص لته نږدې بکې زمونږ هغه ملګري دي چې یوازې د سنگل خپل کاروبار، یوازې د خپل د کریمو د خرڅولو، یا یوازې د خپل د ډاکټر د پیسې د ګټلو، یا یوازې د خپل د دوایانو د خرڅولو سوچونه کې، بلکې د ستاسو د بهتري سوچوګي، د ستاسو د مغ د تیر سرو د خاتمې سوچوګي، ستاسو د مغ د دانو د خاتمې سوچوګي، ستاسو د مغ د چچړوالي، د بوډاوالي، د عمر نه مخکې، د عمر نه مخکې د ګونجوالي سوچوګي، تاسو د مخونو، ستاسو د صحتونو سوچونه وکړي، نو زما په خیال چې دا به د ټولو نه ډېره دا د بهترین وي، او د هغه ملګري زمونږ هم ملګري دي. ولې چې همیشه تل مونږ دا خبره کوو چې مونږ نن په دې ځای کې یونو، ګورې دا مونږ په ځان له باندې نه یو جی، په دې کې غټ لاس زمونږ د لسنرز دی، په دې کې غټ لاس د ستاسو دی، او بیا د خاموش لسنرز یو ډېر غټ لاس دی، کوم چې نه مونږ ته آواز را رسولی شي، نه مونږ ته خبرې را رسولی شي، نه مونږ ته خپل دغه مسج کولی شي، نه مونږ ته کال کولی شي، خو بیا هم پټې پټې زمونږ دپاره دعاګانې کوي، پټې پټې زمونږ دپاره د کامیابو دعاګانې کوي. نو د هغه خلکو زمونږ په کامیابو کې لږ نه بلکې غټ لاس دی، او زما په خیال چې زمونږ د کامیابو دغه څومره هم کریډ دی، یا زمونږ د کامیابو څومره هم دغه نچوڼ دی، هغه دوی ته را تاویږي، او دغه ټولو لږ نه بلکې ډېره ډېره زیاته مننه، او ډېره ډېره زیاته شکریا. ډېر صفت مې ځکه نه کوم، ولې چې بیا ځنه ځان در نه ورک وي، او مکمل بیا بره ګرځي. که نه بره مطلب دا چې لکه په هوا کې ګرځي، او بیا خطر را کوزیږي، نو مونږ به درته بیا چې خو چې ګورو را کوشي خو بیا به تاسو نه را کوزیږي. نو ډېر صفتونه مونږ کوم، خو صرف دومره پوښي چې تاسو زمونږ په زندگی کې ډېر یو خاص حصہ لري، او تاسو زمونږ د پاره ډېر خاص یې. بهرحال د خپل پروګرام دغه سایټ ته زو، او د خپل پروګرام د سایټ ته راتګ نه اول تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په اوکے جی، دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لائف، او بالکل براہ راست اوري ماتا احسان الله مومند ویلې کیږي. تاسو هم ماته ویل غواړي، نو ماته به دې پروګرام کې تاسو بالکل ویلې شي. ماته د ویلو دپاره تاسو موبایل کې لاړ شي رائټ مسج ته، په کوم ځای کې چې مسج لیکلی کیږي تاسو ولته ولیکئ خپل نوم، د خپل زینوم، او

باندې تاسو ماته میسجونه را لېږلی شي، تاسو ماته هم په دغه نمبر باندې لایف کال را میلاوخلی شي جی، چونکی بیگا خو ما سه ډیر میسجز شامل کړل، ډیر میسجز ما شامل کړل خو جو میسجونه مل نه کړل، ورکه چونکی پروګرام د حاصلو د کال د هغه میسج دی نو هغه لس دولس میسجونه چا پاتې شوي، د هغه ټول نه ډیر زیاته بخښنه غواړم، لږ نه بلکې ډیر زیاته بخښنه غواړم. او زما په خیال چې په دې سیزونو باندې خفه کېدل نه دي په کار، ولې چې مونږ خو روزانه دغه پروګرام ته راځو که نه، که نن نه وي نو سبا له به ستاسو میسج شامل شي، که سبا نه وي نو بله ورځ له به ستاسو میسج شامل شي، که بله ورځ نه وي نو بله ورځ له به شامل شي، او ورځ به خامخا د ستاسو میسجونه شاملېږي که نه، یو ورځ به خامخا تاسو زمونږ په پروګرام کې یادېږي. نو خاطر د درنولو ضرورت نشته رې، په آرام ښه درانه او خواږه کېنئ او بس زمونږ د دې پروګرام نه خوندونه او مزې واخلئ. که د چا میسجونه پکې پرون شامل شوي دي نو هغه ټولو ته ډېر مبارک وي، او که د چا نه دي شامل شوي نو هغې ته دې هم ډېر مبارک وي جی، ولې چې د هغې میسجونه مونږ نن شامل کړو که نه. دا سدونه غټه خبره خو نه ده، او دا سدونه غټه خبره خو نه ده. راغلی یم تاسو له مزان را رسولی دي د کاوې د کپ د ډک کپ د پلاس باندې مو چې کوم دی ځان دغه سټوډیو ته را رسولی دی، چونکې د اتوار دغه ورځ وه، او څنګه چې تاسو ټولو ته بدله چې د اتوار ورځ چې کوم دی اکثر له زمونږ داسې ده چې په کور کې تېرېږي، او بیا خاص کر مونږ خپل ځان له وخت ورکوو، نو نن هم دغه د اتوار ورځ په کور کې تېره شوې ده، او ډېره بهتره نه بلکې ډېره بهترینه تېره شوې ده. او یقینا چې تاسو به نن د سهار چې کوم زمونږ پروګرامونه دي د لسو بجو نه والا تر یولسو بجو پورې په مردان ریډیو باندې، بیا د یولسو بجو نه والا تر دولسو بجو پورې په چار سدې او په سوابی چینل باندې، بیا تر دولسو بجو نه والا تر یوې بجې پورې په تهذیب ریډیو نیټورک پی خبر خار باندې به تاسو زما په خیال چې دغه د ډاکټر صاحب محترم پروګرام اورېدلی وي، او تاسو به ترېنه لږ نه بلکې ډېر زیات خوندونه او مزې اخیستې وي. ولې چې همېشه تن له هغه کلم په کور کې د اتوار په ورځ باندې وي، نو که هغه نور څه کوي او که نه کوي خو دغه پروګرامونه له خامخا ځان را رسوي. نن هم چې کله سهار لس بجې پروګرام له راتلو نو همدک خبرې وکړلې چې خوب هم راله راځي، خو څه وکړم پروګرام له به ځان رسول غواړي، چونکې زه دومه نو رالو اجانې سره لګې و کمره کې، نو ما په دې یو غوږ باندې وا اورېدلو خو بس ځان مې پې غلی کړلو. ما لسې نه اوس راته ووایي چې لږه ته پاسه او ته پروګرام وکړه که نه، نمل مونږ باندې خو ځان له یو گھنٹه لگی رورا، مونږ خو هغه ڈیزلی گاڑی ہوگا نا، مونږ خو چې گرمی گرمی گنو بیا بکی پورا یو

ګنټه تیر شوی او پیر یو ګنټه چې تیر شي نو بیا خو زموږ د پروګرام ټایم هم ختم وي کنه. نو بس ما ویلی چې ډاکټر صاحب سیم نن راغلی دی او نن په کور کې موجود دی، نو پرېږده چې هم نن په خپله باندې پروګرام وکړي او دغه خلک د پروګرام نه خوندونه او مزې واخلي. یقینا چې تاسو باندې بلګ نه بلګ ډېر زیات بهترین لګېدلی وي او تاسو به درنه ډېر خوندونه او مزې اخیستي وي. زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو، ماتا احسان الله مومند وای لیکيږي. زه دا بیسیکلی دا مومند سره تعلق ساتم، یعنی زه یو مومند یم او دا پروګرام تاسو ته نشر کوي یو کاسمیټکس کمپنی کوم ته.

تازو بجی واځي دروازې د نه بلکې مونږ تاسو له بالکل را رسیدلې او مونږ تاسو له بالکل د خیر راغلی یو خو چونګې د ټول خبرې اترې بکی کرو سره سره چې کوم دې تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې د اوس سپرون او غبل ورو چې کوم دې زمونږ د بلډونا کاس مډیکس پاکستان د ومیکلیزي او د هیدر مم دول سمیکلیزي چې کوم د دول سورزو په دغه سلسله باندې یا د دول سورزو په دغه خاص موکی باندې چې کوم دې مونږ دغه دول سورز چې کوم کې کونه کټکول اغي اغه فینیشینګ یعنی د اغي اغه اختتام د خیره شوې دی او پرون نه بلکې اغه بلور چې ګم دې دولسم کې د خیره کټ شوې دی د تاسو ټولو ته د هیدر مومن هسپتال دولسم کلیزا او د بلډونا پاکستان اوم کلیزا تاسو ټولو ته ډیره زیات مبارک شه تاسو ټول دا خصوصي پروګرام د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اوري او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نورلس پر ان شاء الله شلم چکم پروڈکٹ دے اغا زمونگ را روان دے وغیتا بلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو لے کی گی یعنی دا پاکستان واحد دا سے شیمپو کم چی دستاسو دا وختو غرزی دل بودھائی ستاسو دا وختو چکم لڑکی دلی اغبا ادھرائی بل تاسو که دماغ دا توروالی سرمخی دماغ دا بدرنگوالی سرمخی نو تاسو پا سلور سو روپے بانی بلڈونا گولڈ کریم زان لاغ سلشی بلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا کریم کم چی دا ساسو دا مخ دا تور والی تا دا ساسو دا مخ دا بدرنگ والی تا دا ساسو دا مخ دا بڑا والی تا پوس پو ات گھنٹوں کے الوداع ہوئی یعنی صرف اور صرف ود ان ایٹ آور کے بعد ساسو دا مخ چکم تور والے دے ساسو دا مخ چکم بدرنگ والے دے اگر مکمل تو کمان دے ختم اینو کہ تاسو دا مخ دا تور والی سر مخ او تاسو غواڑی چی من خپل مخونا خائست کول غواڑو من خپل مخونا خکلی

کول غواړو د هغې دپاره بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا ګولډ سرم ځان له ضرور اوړئ. تاسو ټولو ته د دام یادوي چې انشاءالله په لږو ورځو کې زمونږ د بلډونا یو غټه ډرا روانه ده چې په کوم کې به مونږ تاسو لا درکو د څلوېښتو لکو روپو انعامات چې په کوم کې د ټولو نه غټ انعام مهران موټر کار دی د عمرې پیکج دی موټر سایکل دی فریج دی واشنگ مشین دی دا سرو زرو والی دی دا سرو زرو میخکی دی او دا کور دا ضرورت گن شمیر سامان دی. نو تاسو مهربانی وکړئ تو دا سلوی خو لاکو روپو اناماتو کې تاسو ځان زمونږ سره شامل ول غواړي څنګه در رمضان چې کوم اتیشتم تاریخ باندې زمونږ ډرا د نو دا خو د دکاندارانو ډرا ده او بیا خاص کر د باجوړ د دکاندارانو ده ګره خو جی د کوم ډرا په باره کې زه اوس خبرې کوم دا سلوی خو لاکو روپو چې کوم ډرا زه یادوم نه ګره دا د دکاندارانو نه بلکې دا زمونږ د کسٹمرز ډرا ده او زمونږ د کسٹمرز یو داسې ډرا ده چې صرف په یو ډبي باندې یعنی په یو ډبي په 400 روپۍ باندې تاسو به دغه ډرا کې ځان را شاملولی شئ. جی تاسو نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل سٹور ته ورشئ ورته ووایئ چې په 400 روپۍ باندې د بلډونا کم ګولډ کریم ملاویږي هغه راته راکا تاسو هغه راواخلئ په اته ګنټو کې به ستاسو د مخ کې چینجز راولي ستاسو مخ به ښکلی کوي او په ودن تھری نائٹس کے بجے کم دے ساسو دمختی چڑھوا لے بڑھا والے پہ مکمل تو کے باندھے ختم یو دے سر سرا سمدا کا گریم جان سر بکور کے سنبھال اساتے او زمنگنا وگٹے دا سلوی خو لاکو روپو انعامات مہربانی اوکے دگا بلڈونا گولڈ کریم دا نزدے جنرل اور میڈیکل سٹور نظر لا سکی یاد بلوچستان خلکو بخیر علی.

0: دا خو ته منی کنه
1: خود منو خو څنګه نه منو
0: بس منه مری بس ته منی مونږ ته بل چا غم نشته چې ته منی دا زمونږ د پاره غټه خبره ده خلکو د سویلې په چم گاون کې چې آیا بلډونه کې کرکټ کوي یا دولس ورځو پورې کیکونه کټ کوي نو خلک په دې باندې خوشحالېدل که نه بعضې بعضې خلک خفه کېدل را خفه کېدل زمونږ په دې کیکونو کټ کېدلو باندې
1: یاره خلک شو لیکي سنولز دومره وي سنولا کنا
0: جی جی وای جی جی جی
1: الګا تا په خپل باندې خلک یې بری وو خلک کنا او دې دوباره نه خلی زکه چې ماشالله په خپل یې زونه زجر کړه کنا
0: دې لړونه
1: زکه په خپل یې زونه زجر کړه پوه شوې
0: لکه ستا د خبرې مقصد دا دی چې لکه زما په خوله باندې به یو ځل به لډونه خلک والي دوه ځل به لډونه خلک واخلي خو چې دا بار بار خلک استعمالوي نو د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ خلکو له ریزلټ ورکړی دی او مونږ خلکو له بهترین پروډکټ ورکړی دی که نه بالکل بالکل بس اللہ خود خوشحال ساتھ دے کال کولو دے پارے دے ڈیر من نہ کوما کتے چا تے سلام دعا کول غواڑے نو پخو گواس کی دے سلام دعا اور لی گلے شی اور جغولے شی
1: حسن اللہ زو خو غول نہ بزن کولا میسج ور کون کنا ٹولو وال
0: جی جی ور کی جی جی ور کی ور کی جی
1: اور بزن کولا دان میسج ور کوم چے دان کنا زمون خور زمون سم رہی ورنے کنا و زو ری پار زو کی کنا
0: بالکل بالکل بالکل خبر ہے راضی اگر اخلاق نہ ڈک خلق بھی وہ اخلاق کی خبر ہے پروگرام کے خوش ابور چاخوا دیکھو خبر نہ گڑے رو رہا
1: نہ
0: رو رہا دب آگ خلق و ترازی کم چی آر جے گان یا کم خلق چپل بانے دا اخلاق نہ بغیر خبریں کہی دے اخلاق نہ باہر خبریں کہی منگ پہ اخلاق کی دن نہ پروگرام کہ منگ پخل خا خبریں کہ نہ دیو جن زمنگ چکم لسنر دی اغم خا خبریں کہی دے کال کا ونو دا پار دے ڈیر من نہ کم خوشحال اسی تھینک یو سو ویری مچ باہر خبر خو زمن کو پروگرام کی نشی کو لے کے نا ولی چا ہوئی تو پتہ دا کد دوی پا پروگرام کی مباہر خبر اکڑ لی نو بیاد پیریانو کور تک کانی وشتل لی او کمونگ دا پیریانو کور تک کانی وشتل نو بیا خم پیریان پریگ دینا کنا تر حقی پوری منو پری دیچ تر سو پوری زیتنی ورسو لی نو کوشش بکوئی چی د ځان به هم ډېر زیات خیال ساتي او د ځان سره سره به تاسو د تاسو به د خپل مخونو هم ډېر خیال ساتي جی ولې چې دا مطلبی دنیا ده او مطلبی دنیا کې ګورې څوک هم د چا به کار نه راځي تاسو د هغه کاسمیټکس انتخاب وکړئ کوم چې د ستاسو مخونه ښکلي کی ستاسو مخونه د بهتری سیټ د بوزي هغه وایي که نه او یو پکې کار کوي او بل پسې فیل دلته کې هر سړی لګیا هر سړی خپې وباسي یو پکې کار کوي او بل پسې فتوي وباسي دلته کې هر سړی مطلب کوي او خپې وباسي زکات راکړو خو ټول کور مې په کیمره کې راغی تب مجبور یي او دا خلک د جامې وباسي نو د خبرې مقصد مې دا دی تاسو خو ډیر مجبور یې کنا تاسو خو د مجبورتیا د وجه نه زمونږ د کاسمیټکس استعمالوي یا د یو ډاکټر نه علاج کوي تر څو پر یو انسان مجبور شوی نه وي نو کلم یو ډاکټر لنه زی که یو انسان روغ دی او هغه دا خبره کوي چې زه ټکی موضوع ډاکټر له ورزما نو زما به خیال هغه بیا د دماغو بیمار دی جی هغه هم ټیک نه دی ځکه خو ډاکټر له ورزي کنه چې کم سړی ټیک دی اگر کلم ڈاکٹر لنا ورزی چکم سڑے خراب دے اگر ڈاکٹر لنا ورزی نو اٹس مین چی ڈاکٹر دا مستی نا بلکہ دا مجبوری سیز دے یہ انسان مخ پاند دانی دی اگر مجبوری چی دا مخ نے لرے گی ولی چی دا دنیا اصول دا دی گا نا چی خپل کار کے خلق کار لگ سا دی خو ستا پا کار کے کار دیر ہوئی نو دا مجبور شی خیر کی چی دا اکریمو تلاس ہوا چی او چې بیا کله یو داسې کریم ته لاس واچي چې د هغه مخ داغې نه نور هم خراب کړي نور هم په بل باندې راواړي نو زما په خیال چې دا د هغه یو ډېر غټه بدقسمتي وي

0: ډېر غټه بدقسمتي ولې چې د انسان غټه خوشقسمتي داره چې داغه د یو کاسمیټکس انتخاب وکړي او داسې کاسمیټکس انتخاب وکړي یا د یو داسې ډاکټر انتخاب وکړي چې رب ذل جلال ورله شفای کامله ورکړي. ما مخکې هم دا ویلي دي که نه, بازی بازی خلق ډیر غټ غټ ډاکټرانو لاړ شي, ډیر غټ غټ کاسمیټکس استعمال کی, خو نه د اغوی مخونه ټیکیږي نه د اغوی دغه ډاکټر د دوایانو سره روغیږي. بازی بازی خلق په کلی کې وړوکی او ډاکټر لور شي او د اغوی سره ټیک شي. د دې مطلب بالکل هم دا نه دی چې هغه وړوکی ډاکټر پسې باندې پوهیږي نه, یا غټ ډاکټر پسې باندې نه پوهیږي. د دې مطلب دا دی چې ربی ذل جلال د ستاسو د پاره شفای کامله د دغه ډاکټر په لاس کې نه ده اچولی, ستاسو د پاره شفای کامله د کلی یو وړوکي ډاکټر په لاس کې اچولی ده که نه. نو موږ له یو ډاکټر بدنامول یا موږ له یو طریقې علاج بدنامول, یا چې څنګه ډاکټر صاحب هغه مخکې پروګرام کې ذکر کړی و, ما ته اوس را یادیږي چې یو بیمار مال راغلو هغه دا خبره کول چې زه کله مقبره باندې ځمه نو دعا نه کوم جی, او ما ته تپوس کړلو چې ولې دعا نه کې, وایي هغه راته ویل چې دعا ځکه نه کوم چې کېدی شي په دې مقبره کې یو ډاکټر پروت وي او هغه ته چېرته دعا ونه کړم. لکه دومره د ډاکټرانو نه نا امید شوی وو او دومره د نزله تور جی. نو زما په خیال چې د یو مستند ډاکټر او د یو ښه ډاکټر انتخاب کول دا یو غټه خوشقسمتي وي, او د یو ښه کاسمیټکس انتخاب کول دا ډېره غټه خوشقسمتي وي. ولیکه سهار نه تر ریډیو ولګي نو سهار د اوو بجو نواله تر شپې دولسو بجو پورې په دې ریډیو باندې کریمونه را روان دي که نه. کله یو دی کله بل دی, تاسو هم کنفیوز کړي, کله درته زه خوږې خبرې کوم کله درته هغه خوږې خبرې کوي. که زما درته خبرې ښه ولګېږي خو زما هغه استعمال کړه, هغه هغه درته هغه لږ وخاندل خو د هغه هغه استعمال لګي, او که ما درته لږ وخاندل نو زما هغه استعمال کړي که نه. په خنداګانو باندې مخونه نه روغېږي وروره, په خنداګانو باندې وجودونه نه روغېږي وروره. کار کول غواړي, کار پیدا کول غواړي, ریزلټ ورکول غواړي. تاسو ریزلټ ترلاسه کول غواړي نو د بلډو نه انتخاب وکړئ جی, تاسو که ریزلټ اغستل غواړي نو د بلډو نه استعمال وکړئ جی. د تیر سرو د پاره زمونږ یو ډېر زوردار فارموله راغلې ده, کم چې د ترکی او استنبول فارموله ویل کېږي, کم چې خاص کر د اغه جنکو یا د اغه الکانو د پاره ده, کم جنکی کم الکان چې دا خبر کوي زمونږ مخ د تیر سرو نه ډک دی, زمونږ د مخ تیر سری ختمیږي نه, زمونږ د مخ تیر سری ورکیږي نه, د هغې د پاره د ترکی او استنبول نه تیار شوی یو ډېره زورداره فارمولا, کم د چبې لړو نه اورګینک کریم ویل کېږي, کم د چبې لړو نه اورګینک فیس واش ویل کېږي. مهرباني وکړئ ځان له د نږدې جنرل اور میډیکل سټور نه ترلاسه کړئ, او د مخ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. لایف کالر اوف دی شو, السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دوباره بخوگ آواز کی دی, دوباره ہوئے ماتا
1: دوباره در توان خدا خاص کر دو اجانه در پاره داله را
0: جی جی.
1: وی موری دی زندو بنا زان خپا ماشی, زدی شم دلا دلا خطر دلا دلا ماشی.

ډیر ښه. که موبایل دې به سپیکر کړی دی که څه چل کړی دی زما دا آواز ما ته دوباره را روان دی لږ دې دا ریډیو بند کا یا دا موبایل دا سپیکر بند

0: دا صدا رمشا دا صدا چې خبرې ډېری کې خوشونګې دا درته زه یقیني خبره کوم چې هغه کیک کم دی ما په سټوډیو کې دننه خوړلی دی هغه لکه هغه نه معمولی شان سواړو کیکونو نه مې لږ لږ هغه صرف هغه سکنې والا چې کم کیکونه وي هغه مې خوړلی دي نور ما بستر باندې هم نه دی کتلی چې هغه هغه کیک چېرته تللی دی او کم خوا تللی دی. نو دا خو بالکل مه وایه خو کېدی شي د غوښې د وجې نه شوی وي. بهرحال ستا ډېره مننه کوم, سلام دعا دې ولېږه شابا.
1: او سن الله بیت چې کوم څه تر اوسه هغه مې مت سره زبردست خو خپل مې ولې نه دې کتلې او ټول دې نه کوم سلام سن الله بیت تا او د خپل نه نه.
0: وعلیکم السلام, ډیره زیاته مننه, خوشاله اوسی, تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره. یو جهان مننه او یو نړۍ مننه, مهرباني, شکریہ, تھینک یو جی. حسین فروم ارمڑ زمنگ بر گیا موری, سلام ان کی, وعلیکم السلام. سلیم خان ارمڑ زمنگ بر گیا موری, الک سلیم خان ارمڑیا سنگے خی بجان دے برابر دی جوڑ دی خدی جوندی دی الگ تا سگرے مکمل مکمل رکشوی اوا تا سگرے کال مونگ تبی خین را ملا وقی جی داولی داولی تا سبان دی دا سجل شوی دی تاسو مہربانی او کئی دا خپلو دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا پارا دا بیلڈونا شیمپو انتخابو کئی جی. بیلڈونا واحد دا سی شیمپو کم چی دا ساسو دا ویختو خوشکی دا پا دو منٹو کلو دا وائی تاسو با ویختو کی خوشکی دا تاسو وائی چی مونگ ختمول غارونو دا حقیر بارا بیلڈونا شیمپو پا کم کی موجود گیٹا کانا زول پیراتیون زنک او سلینیم سلفائیڈ نیاسینامائیڈ کم چې ساسو د ویختو خوشکی ته په دو منټو کې الوداع وایي. نو مهرباني وکړه د ویختو د خوشکی د خاتمې لپاره بیلډونا شیمپو ځان له ضرور راوړي او د ویختو دغه خوشکی ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. لایف کالر اف دی شو, السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. انسان لا وای سړی مته
0: پخیر پخیر پخیر شرغ لازر دوای مجید مونږ سره د سوګر روان دی او د کوم زینه
1: زده بلوچستان زردانه خبرې کوم.
0: وای زردانه تروري پخیر علی زردانه سنگه
1: شکر دی ته څنګه شې جوړې ستاسو دی مبارک سي. د و چې وکلی زمې کراز له لډونا پروډکټ نه دا سپتال می دوله سم کلی زرانه وي ستادي مبارک سي وواره.
0: الله مقدر وکا الله مقدر وکا ډیر خوشاله اوسي ډیر خوشاله اوسي. درته وایا چې د ټولو ناول تا مونږ ته کال په پیل ځل باندې را مل وکړې دي. ما ته خو داسې لګي چې زما ستا مخ کې چرته خبرې نه دي شوي.
1: یا دا مې دویم ځلې دی
0: خ دویم ځلې نه ما ته خو د پیل ځل لیږه نه ما سره خو د مخ کې خبرې نه دي شوي کنه.
1: ما سره مې اول وار یم وسلې
0: خما سره دم خبرې شوې دي. سوې من استاد انو ما دا نس نوې نوې شانت کې لګي دل نو ما ویل کې دي شي تاسو سره زما خبرې نوې شوې غنا. بهرال څنګه زردانی پروګرام او زمونږ پروګرام ته ناس دي وخې جوړه
1: دي بالکل اور ما ز ما ډیر خوش دي تاسو خبرې تاسو شایسته انداز زر سم خوش دي خو دې ته پاوس مرا کې شي د اختر راي کې ګوري ولي خاری چرا دی نون دا دی شکر دی سپا دی تا سر می خبری وستی.
0: ماشالله ماشالله. ولی تاسو بلوچستان که ده کم زیه چی مطلب تاسو تا ده بلوچستان ده ده چلتن افم آواز چک ندر زی تاسو ده کم زیه چی ده پروڈیوسر سب دی وقتی زمونگ آواز اوری و بلوچستان که چه غلق ده پاور تیس که و لگ ده آواز برابر گی گنا.
1: مز ده بلوچستان که ده پشن نیو بس خاری کرا روانی تاسو خبری نرازی جدا که کنه نمات اول بل ده نز نرازی
0: دا سوی دا سوی دا خو ډیره زیاده بد شوی دی لګنه بلکې ډیره زیاده بد شوی دا. بس رومان صاحب که چرته په بلوچستان کې دی وخت زمونږ آواز اوري. رومان صاحب اگر ابھی ہمیں سن رہے ہیں تو میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی بہن نے ہمیں کال کی ہے یہی بتا رہی ہے کہ یہ جو آواز ہے ہماری وہ ان لوگوں تک ٹھیک نہیں پہنچ رہی پشین میں. تو آپ برائے مہربانی اس پاور کو ذرا تیز کر دیجیے تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ ان تک ٹھیک طریقے سے پہنچ جائے اور یہ ہمارے پروگرام سے لطف انداز ہو جائے. برحال ماور دول انشاءاللہ اس شکم آواز دے اغبت خیر برابر شی تو کوشش ہو کہ سوال بیا پروگرام اور نو کہ سوال ہم آواز ٹھیک نو نو بیا مات ہوا یا انشاءاللہ سے چل بو کو تاسو با آواز انشاءاللہ زمونگا بیا ٹھیک ضرور سی گی دے خیر خان.
1: صحیح ده که خدای کړي و ډاکټر صاحب جانی څه دي جوړ دي؟
0: الحمدلله الحمدلله ټول ټیک ټاک دي. ته راته ده ووایه چې آیا لکه آیا دا دا کوم بالکل دغه دې ګورو ته خبره وکړل او مونږ ته د رومان صاحب نه د بلوچستان چې کوم چلتن اف ایم یعنی د رومان صاحب نه چې کوم دی هغه سایډ نه چې کوم زمونږ د چلتن اف ایم پروډوسر صاحب دی هغه د سایډ نه ماته میسج راغلو چې بالکل ما نوٹ کړل دا خبره او ان شاء الله سباله به چې کوم دی دوی سایډ دا آواز بالکل ټیک ټاک وي. بهرحال سباله خو به آواز ټیک وي. خو دا راته ووایه چې دا دولس ورځې چې مونږ کوم کیکونه کټ کړل کنه دا کیکونه کټ کېدل یوازې زمونږ نه و بلکې دا ستاسو هم ته ووایه چې بلوچستان کې تاسو څه کیک مې کټ کړی دی کنه څه کیک مو نه دی کټ کړی
1: یار موږ نه دی کټ کړی ستاسو کیک چې به تاسو کټه وي ډېر خوند راکا وي یوازې د غاړه څېد را وړي بله ورځ پا را وړي وو دا مې ګرځي واورېدې بس لږ لږ مې واورېدې ډېرې مې نه دي اورېدلې خو ښارې زیات کښې راکړلې ډېر خوند به
0: لګاوه بس غټه خبره ده. ګوره انشاءالله مونږ خو ګوره در روان بلوچستان ته انشاءالله مونږ کوشش دا کوو چې د بلوچستان د خلکو دپاره مونږ یو ځان له پروګرام شروع زمونږ دا پروګرام دا خو چونکې پېښور کښې هم دی په خیبر پختونخوا کښې هم دی په بلوچستان کښې هم دی کوشش دا دی چې مونږ د بلوچستان د خلکو دپاره ځان له پروګرام شروع مو دا ده چې انشاءالله ځان له پروګرامونه به کوو. خو ګوره هغه ځان لپاره تاسو مونږ د خامخا کال را میلاوه ښیي صحیح ده که نه؟
1: صحیح ده که خدای کړي تی دي الله پاک را ولې په خیر خدای پاک یې تی ژوندي را ته لري ما دونې پنځلس ښایسته پروډکټ دی فیسواش چې دا وی کمر څوک را ته وایي وایي دا څنګه نازک نارې دی دا څنګه ښایسته سوې وایم دا خو نو د بلډونه کمال دی.
0: ماشاءالله ماشاءالله بس ډېره ښکلې خبره ده. الله مراد هم دغه رنګې ښایسته ښایسته او ښکلې ښکلې مراد ساته چې خلک درنه سوځېږي را سوځېږي د کال کولو دپاره دې ډېره سلام دعا که چاته کول غواړي نو په خوږ آواز کښې دې سلام دعا لېږلی شي.
1: سلام دعا خو نو ډاکټر صاحب ته کوم جاڼۍ ته او تا ته ستاسو ټولو فیملي ته ما ویلې تاسو به ډرا نه یې کړی.
0: نه جي نه فی الحال مونږ ډرا نه ده کړې ډرا انشاءالله لږ ټایم پکې شته دی چې ډرا کله وینو مونږ به انشاءالله د ریډیو د لارې وایو بیا تاسو ته. ښه
1: صحیح ده ما نو دی خوا بد
0: صحیح شو مهرباني. تھینک یو سو ویری مچ.

اول جناب څنګه ټیک ټاک هر روغ رمټ خوشاله به امید دی چې خبرې جوړ تکړه تازه به او خپکه غمل علیا کله تور او کله سپینا کله تیار کله تیارا کله رڼا او کله په سمړې رضاعت جړا او کله سمړې رضاعت خندا دا ژوند سره تړلې دي چې څوک راغلل ستا ژوند ته نو ستاره ژوند نه څوک لاړل که څوک ستاسو کور ته راغلل څوک به ستاسو د کور نه ځي څوک ستاسو زړه ته راغلل نو څوک به دا زړه سره هر څه ځان سره یوځي اور سره ور سره چې کم دی ستاسو په زندگی ته به داسې خلک هم راغلي چې تاسو وای چې مړه به دا دنیا خوش دنیا شوه خوشحالی خو دې ته وای او ستاسو د زړه نه به داسې خلک تلي که نه ته به وای چې څه خو به دې پرېښي وو که نه چې په هغې خو مې ژوند تېر کړی وی کنه داسې د مینوالو دې ته وای لایف دې ته وای زندگی دې ته وای ژوند بس چې تاسو سره دی مبارک شاه بل خبره دی نشتا مال بل سره ناراضی ستا په شان باندې خو مال ناراضی زپ سپو هیګم مال سرازی ستا په شان باندې خو مال ناراضی تال چې در زم بهانه جوړکم اے تان چې رازم بهانه ناراضی نو ما خو صرف دا زده کړی دی او زه هم څه پته لګي زما دا لستر دام رټۍ یوه دا په ذهن کې پرادی چې تاسو سره څه دي شکر پې وباسه چې څه ستاسو په نوم دي نو ګورې دا هر چا په نوم یو کس راته وي وي زما په نوم هېڅ سم نشته نه مې مور شته نه مې پلار شته نه مې کور شته او نه مې رور شته او نه مې ښځه شته او نه مې بچی شته نو ما یې دا وګوره څوک د خزه په نوم پسې ړاند کاڼو شو یا الله د خلکو له خزه ورکړي نو موږ لم یو خزه راکې نو دا خزم یو لیو نعمت ته د خزو پسې چې کم مرګونه کیږي د خزو پسې مال بس څوک کور ته لاړ شي لوخې مات کی بس نوره مزدوري نه کومه په مزدوري راوړم بس کومه مورې او بس پلار تاسې په کور لګوي په کور کې لګوي او مال په واده نه کوي زه کور پر اقدما اگر زمانه کې شری تر زوی می واغه د مغنی ولا وکړه بیا ولا غوړه واده مو کو زه پړاګه پاتې زه تاسو ته هم چې دار چې خزم نشتا نا خزم ګورلې نعمت ته ورشه واده کړه نو تاسو کې کباړه ورګي په کباړه زړې تامړې اوسپنې د چپ د پلاستک بوټان چپل خرڅ کې واخلې زمونږ یو گاونډي دی ناغه خاون ته وای لکه تیز آواز یې مونږ هر وخت خبرې ورو چوسته نه پرې شپوزم کنه اوس ته تر کور پرېږدم هغه وای کم نه کم داسې کم روز بینو چې په دې کور کې سم سکون شي نو موږ بیا بل ته وګورو سیسا نن سبا مرګ پاتې ټیک ټاک راغلی دا مرګ پاتې موبایل راغلی دی موږ زندگی تباه کړه داسې کار کړي کنه دا ښځې نه دي دوی لې چې موبایل ورکو کنه مزان لري کار وکړه هغه څنګه هغه ډېر اوږدې خبرې باندې کوم دوی زر دا چلو دی دا چلو کی دی هغه هر چا خپل ګوره بیا په ډیپینډ کوي په ښځه باندې هغه ډیپینډ کوي په ستا په تربیت باندې ډیپینډ کوي ستا په کور کې چې کوم خلک دي پوه دي هوښیاران دي هغه بیا په تاسو ډیپینډ کوي په هغوی باندې ډیپینډ کوي کنه خاص څه باندې خبر وکم نو نن سبا دا مرګ پاتې راغلی موبایل سپېړه موبایل راغلی په دې کې ټیک ټاک دی نو پدې کې دا سیمولیان راغلي دي کنه چې دا غره خزه دومره صفتونه کوي کنه چې څه مچ دا مولیان خو ما مکمل بلاک کړي یعنی ګوره زه ګوره صفا خبره کوم ګوره بیام درته ویم بیام درته ویم بیام درته ویم چې کمزې کې مولا وینم
نو دا سے محسوس شی چی لکا مطلب دا دے لکا با دیر زیاد ریسپیکٹ والا ورکم عزت والا ورکم او لکا ندین و زوات ام ندین خخل کا نشتا دیر اگران زندگی تی ری لکا پا دے دور کے بیا دا موبائل نزان ساتل دا ڈمامو نزان ساتل دا دے گانو نزان ساتل دا دے رسمون رواجون نزان ساتل مولیان صاحبان اگر صحیح مولیان صاحبان نزمونگ دا غی دا خپو خورم نیو صحیح دا کنا خود دا ٹک ٹاک دا مولیانو تر خود پاک بس ہدایتو کی دا سکار شوی کنا چې کورته بلار شي تا تر شي تا ته یو ویډیو خایم چې ویډیو راوالی ګورا دا سکار شوی دی کنا د دوانو جهارو سردار هم چې کم دی بیبیانو سره سنگ پسنگ کار کړی دی لوستا سرکارونو نبی سلام بل سي نه دی راغسته چې لکه مطلب دا دی چې بیبیانو به داغي څومره قدر کو دغه پکې نه ګوري مولیان او دغه پکې خزې نه ګوري خو دغه به راغستی کنه چې ګوره د خزې باندې وچرانه نو سلام بکې او لکه چې څنګه استاد حقوق تین داسې د خزم حقوق تی نو اوس په یو داسې دغه راغستی کنه یو داسې مولا به کنه چې خزه لکه په خزه باندې کمزوري مړه به هغه تش د خزې صفتونه کړي نو تراشه کنه دی مولا سی ویلی دی یاره چې هغه مونږ ورو خزه داسې ده او خزه داسې ده خزه داسې ده او خزه مې ده تاسو ګوره دی مولا تاسو ګوره دی زن تاسو مولا وي نو با جینه پا که دا سی کار کردی خزه لکه چه جینه شو نو زمگا خزه شو کنه مطلب داره دا سی ویڈیو برا تو خواهی کنه چه آقا دا خزو لکه مطلب داده پا حق کی بی میداو گور راشه کنه تاوی چه مولا دا سی ویو حدیث که دا سی ده و سنت طریقه دا سی تراشه کنه مولی سب سوی یارم مو چه آقا دا غمونگا وورو کنه و دی مولا تا دا سی وگورم کنه زهم چوز دی مولا دا مولا مالا کم زی که پلا گوتو راغه ایرکه مولا ته پریدا د خزو دا خبره ته صحیح خبره او کده مونږ طریقه او خایا خزو تر پردی طریقه او خایا خزو ته د دې په حق کی وی میداو ګور راشه کنه ته چې مولا ودا سی ویو حدیث کې دا سی د سنت طریقې دا استرا شکه نه مولي سب سوی یارم مو چې هغه دغه مونږ وورو کنه د مولا ته دا سی وګورم کنه زه هم چوز دی

تشي پتون نه بس چې کور تلار شي خبره ته دا وګوره کنه ته ماته وایي دا سي دا سي دا سي ترشه وګوره کنه دی مولا سه وېدا مفتي نه ری ترشه وګوره نو بس الله دې ملشنو لکه ډیر وګدی دې کیسی دی پکې خو زه بس پرې دا سه سبو مې نه والو ما سره بیا ټایم کمی نو بس آسان کار مونته دی خاون ته دا سه کار بو کی کنه چې لکه کم ټیک ټاک د خزه باره کې راشي لکه مطلب دا سه چې د خزه خیال ساته او دې کوروم پریخي ایو مولا پکې دی ورم پریخي درم پریخي مورم پریخي پلاته کې تکه بس تکه وسره په دنیا کې رده دا خزر چې د پوره پلار پریخي دی تی وته ولې موږ پکو تکه نو دا سه کار بو کی چې ته ناس ته کنه دا خزه باندې دا موبایل لک 30 کی چې دا خاون می وره ګورا هغه غون قام قبيله پریخي پلار پریخي لکه پریدي ندی پریدي ندی پریدي ناستی دي ورسي پریخي تاله راغلي دي خپل کور دی خپل کور ته بنه راځي خپل کور خدا کور دی دا په لک 30 کی چې دا خاون می دا ووري چې لکه مطلب دا نه مولي سه وي لکه چې پچا باندې وست نه رسي چې پچا وست رسي دي خوراشه دي خوراشه کیر شابه دا سوک تی د د سنوم دی ها مفتی پلان کې مفتی یو اتنومونه به سره ځان نورم شامل کې هغه وسره لګري کنه پلان کې شیخ الحدیث پلان کې پلان کې مفتی پلان کې پلانې پلانې پلانې پلانې ها ٹھیک شو سو مدرسې چلی یو دوه درې سره پنځه شپږ دورس مدرسې چلی ها د سویلې دی راشه هغه لګیا شي چې دا خزه چې کمی دی د مور پلار پریخې دی د پلار مور او درور پریخې دی رور خور پریخې دی قام قبیله پریخې ده چا د پاره ستا د پاره نو بیا تاله په کار دی چې نشاط تلار شاه پلان کی برینډ تلار شاه پلان کی برینډ تلار شاه او دادا سوټونه وته واخله الکه ظالما تا ته صرف د خزه دا سیزونه ښکاری نو دا مې سبا سې ودا ورګا نام زه په خپل خبر مرانه لري ډیر په پسې نه وګدیګو نو بیا چې کوم هغه خاون هغه چې ناپوه لکه مطلب د خزینې یریږي هغه د پسوره کې نه شپ دا په اوره هغه خاصم تا نه یریږي سره په دا مسلې اوره خو بهرحال دا مې دې پسې وی چې د چا خزم نی شکر پیو باسه ستاسو خزشتا د چا بچی نی شکر پیو باسه دا بچی نعمت ته لولم شتا زامنم شتا دا هر سه دی شکر باسه په هر لحاظ سره تاسو رچی جیب کی سری پاغی شکر باسه که تاسو پا یو کور کې یو پرده تاو دا نو پاغی معنی شکر باسه دیر خلک بی پردی دی خواه او په داسې حالت کې به مونږ صرف یو دا سوال کوو کنه چې یا الله چې حکمرانانو ته وګورې دا څه روان دي وی پلان کې دومره کرپشن وکړو پلان کې وي ځمکه نه و په ثوابه کې پلان کې دومره جایدادونه واغستل وزیر اطلاع دومره دغه واغستل وزیر خارجه دومره واغستل وزیر تعلیم دومره جایدادونه واغستل وزیر اعلی ځان له هلیکاپټر واخیستل ابل پکې ځان له جز واغستو ابل پکې دوبۍ کې پلیټونه واغستل ابل پکې دا چلو کو اے پدې دور کې یقینو کې چې صرف ایمان او نصیب شي کنه دا د ټولو نه غټه خبره ده ګوره دا دور داسې دور دی ګیرې مونږ خو یو بل پسې تیږې راغستل یقینو کې په کاڼو خلک وجنو هغه اخري هغه په خوا به چې خلک په کاڼو سنسارول داسې وخت راغلی دی کنه دا مرګونه داسې آسان شو لکه څنګه چې په پارم کې دا پارمي چرګوټي خلک نه لالي دومره به دا نه لالیږي چې څومره په پاکستان کې انسانان لالیږي څوک د تور شپېلې څوک په توره څوک په چاړه څوک په کاڼو څوک په بجلې څوک په گاډو څوک په موټر سایکلو دا قتلعام دا ایرابونه ډکتی دا سندونه ډکتی دا د زنانو لاشتې دا د ماشوم لاشتې دا د ماشومې لاشتې دا د ځوان لاشتې دا د بابا لاشتې دا د بیبې لاشتې یقینو کې داسې به واورې چې دا غوږونه به دې ته وایي چې دا غوږونه زما دي چې دا سیزونه پې زورم نو په داسې دور کې که ستاسو ایمان نصیب شي دا د ټولو نه غټه خبره ده دا الله تعالی سم ډېر زیات ګناهګار یو الله دې په مونږ ټولو باندې رحم وکړي صحیح ده ګره اول جناب ساسو میسج ساسو کال به هم راضی مینوالو تاسو برازه زما د پروګرام میں سب جوړیږي ومقه زړه طریقه یو آر ڈی 9

اول جناب د چاوا داسې کار شوی چې ارمانونو بدنن لید پیت شوی بلا بلا د اسمان پشان رشته به ماته شوی الله دې نکی او د چا پزله کې مغه زاړه یادونه زاړه خلک.

0: وش پکې توي
1: په ما زیګر دې پکې پرې هو
0: توي او زما پزړه کې توي
1: زما هر سکه توي ډېر زیات مننه کوم کرن خان بس دغه پر زموست تیاری و
0: ماچی 50 رسه ز ماچی 50 رسه ز
1: قشان خې یا په خلکو زړه ده سه سم کار ده سره کړې ماچه پچاس زړه سه ز
0: ماچه پچاس زړه سه ز
1: زړه مې هغه وسه ز
0: زړه مې هغه وسه
1: ز مړې سه کاغذ خونو اے مړې سه کاغذ خونو داسې بده رسه ز اوستا پشان بیننگاو ستا پشان بیننگاو ستا تصویر میں اوسے

زه زما یو لور چې زه څه کار کوم نو چې مطلب دا یې داسې ولې نه کوم نو څه زه د شیطانې دپاره لږ شان هغې سره اخوا دې خوا کوم نو هغه ماته بابا دا چې نه داسې ولې نه سې زه

کا زخبر وی چې تا بیا یې ما و تصویر تاله د شپې وستلې ولا او راشه د خپل تصویر سنبال کا اے ترنی مشپو میں جڑوی غر کا اکڑا

مړه وسخه مبارک شه پخوانی ستور سورګې په ورشه پخوانی پخوانی نو هغه هغه هغه اردو والا اوس اردو تور شه دا نن بکې لک شان بل شان پروګرام کو مړه سګړ وړ پروګرام پته نشته دا دا په ما باندې خو له خلګي تو ګوره

راشه چې لږ غم در سره ویشم، راشه تنهایی وارخطا کړی یم. وای زار که څنګه پخې او ګنه چې ډېره زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. وال جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کله په خیر راغلی. سړی مشي غږ د FM 94 ریډیو دلبر سوابي باندې ویلی شو ام شاه، یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی. نو ټینشن یعنی کې تاسو په ټینشن بالکل لا اخلي که څنګه پخې دی خورا شالا شابا. ویل جناب چا چا چی اس ریڈیو ٹیون کڑی، چا چا چی اس ریڈیو لگولی ٹول مینوالو تا پخیر آغلی سڑی بشی. مینوالو زور طریقہ دا زڑے خبر دی خدا صدا چے پدے پروگرام کے استاسو شرکت لازمی دی. ترو کال ترو میسیجز کسو کوئی چے مونگا مبارک شاہ تا میسیجو کو نخپل موبائل تلار شے رائٹ میسیج کے URD94 با خام خالی گئے بیا بے راسین کے پا اٹ میسج بول کے راسین کے پا اٹ اٹ اٹ ایک باری یعنی کہ 88 باری مونگتا راسین گیا. زما ڈیر داسی مینوال دی چھے حقیبہ ادشوی اور رسیبے مزدوری کڑی اور یا بے ڈیر زیاد مطلب کارونے کڑی او ستړی بھائی راغلی بھائی دشی بھائی ډیر بدا سی چاغه براویخ شوی او ډیر لبا سترګې داسې مرغې مرغې کیږي خوب بول زور ورکړي. خو بہرحال زما چې کم مینوال دی هغه زموږ په تمه دی او زموږ په دې کې خاموش لستر داسې دی چې هغه سم ښکلې خلک دی. خاموش لستر هغه دی چې کم زما په خاموشۍ سره پروګرام اوري، ډیر په غور سره اوري، یوه یوه خبره نوٹ کوي. نو داسې دا چې دغه زما بهترین لسنر دی، خام د ټولو نه ښکلې لستر زما دغه دی. خاص کر زه په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږم چې زما باباګان یعنی کې مشران او ډېر پوه خلک زما پروګرام اوري. نو په دې باندې زه خوشحاله ځکه یم چې زه خو پروګرام ډېر ښکلې نه کوم، خو داسې د دا باباګان وایي چې مونږ ستا پروګرام نه قضا کوو، مونږ دا پروګرام خامخا اورو. نو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله. مامی ګانې بس مامی ګانې خو زما ټولې دي. خدا سے دا ډېر مامیګان ډېر په غور باندې پروګرام اورو. ډېر مامیګان چې کوم دي بڑا بڑا دې پرې دې ہوتے شو خزو پس خبرې مامیګانو ته هم چې پدې خاوندانو باندې ما څومره درنې کړي ګنا غا ثواب خلکو ته پته ده. او بیا دا سه زما رونا چې کوم ما دا سه هم اورېدلې مینوالو مبارک شاه بای وی اونګا زستا سو هغه لسنرم ګنا چې ما اوسه پورې د چا د خولې نه د خاوند چې کوم حقوق دي هغه ما چته نه اورېدلې. ستا د خولې نه مې اورېدلې دا هغې نه پس مې د خاوند داسې خدمت یا داسې دغه شروع کړی دی چې هغه ما زما ژوند دی بدل کړ. نو دا زما دپاره ډېره غټه خبره ده. او مو زما سره علم نشته خو مطلب داسې دی چې کله سو ګورو یا سو لولو مطلب دا دی نو هغه بیا تاسو ته د چا د خولې نه واورو خو د عام سړي نه د پوهانو نه واورو د مفتي صاحب نه واورو. یوه خبره داسې چې هغې ستاسو زندگی بدله کړي دا د ټولو نه غټه خبره. نه اتوار وز وا نن د اتوار وز د اتوار په ورځ باندې کبل څه وي او کونی غمونه وی او کونی خو خوشحالی خو وی په دې ورځ خلکو ودونه کوي. خو داسې ده چې ګرمي ده په دې ورځو خلکو ودونه نه کوي. ودونه ذکر کوي چې ډېر زیات اصل کې نقصان هم دی. نقصان داسې دی چې کله دا ښځې خو پاتې کېږي نه د ودونو نه دوی خو ماسار هم ویلي وو په پروګرام کې چې د دې ښځو داسې کاري چې اوس د پلانکي واده ردي ته خو پته رکه نه دا ډېټ خو مخ کېږدي نیټه خو مخ کېږدي نو دا خو پلانکي اب تک کې دی نو د دې به په دغه اب تک سره تبي لکه مطلب دا دی یا به ډېر په ملا به سم درد یا به تر اخپې سمې غورځېږي او دا وای په ډبل پینډال به واجب په دغه ورځ باندې اوس په سبا باندې پته وته کی خو سبا نه واده شروع کیږي نو دا به روز ځان چابکه کوي پرته وای په کټ کې وای شیبره ته به شیبره هغه دغه ته وای مونږ وته دا پخوانو خلکو به د شیبره وي ټایفایډ ته به وي ډاکټر بوتي ګرځي بنا دا به یو ورځ دوه مخکې داسې رانیغم شي
او بلنکی رنگ می خوله خشه وې ده کنه او سرته به بیوی رنگ می لک خشه وې ده او خپې می لګي خشه مړه او زه خوله خشه په بل اوس بلګو ګرځي په چې دره یو رس پاتې شو دا به جوکا جوړ شي رو رو بس ورم مرمر واخل او ډبل روزانه پټي پټي ډبل ډبل ورچی پیډه ډال چې دا واده خورا نه قزا نه شي دا سی به چمتو شي بیا چې کم د واده چې د چاده دا غا رور چې دا غي چې کم خور دا اغه نه بزیات دا غړیږي نه او دا غي نه زیاته به خوشحالي او ځان باندې به داسې ځان جوړ کړی چې واده کړی خزه به یو دوه رشتې به ورپسې کور ته راشي دا خو ورکړې نه وي په سترګو ړاندې شي دی خو دوه بچي دي هغه د هغې خواښې چې کوم وي په سترګو ړاندې شي دی خو دوه بچي دي دا به زر لو پټه خوله کې ونیسي چې ما پسې خو رشتې راځي ډېره ښکلې او منځ کې به فاونډیشن دا سیزونه په ځان تپلي دا مې دې دې دپاره وي ښه چې د واده نه واپس راشي ته کدا چا پړانګونو والے دا یقینو کا خپې وت خپې می ماتې دي ما ته چا وی چې دی واد رحم لا می ماته بس ما ته خو کټ خای او غم غرز را باندې مکه وی خا صرف چیول رات आवाज کوي روټه ل आवाज نور را باندې غم غرز مکه سره د کټه دي سټیپا ته ور چړو کی یخشي دا ګارونی خو بهر حال بیا هم زمونږ د زړه سره یې بیا هم در باندې مونږ غیرت کوو بیا هم دله مزدوري کوو بیا هم دله په حرام او حلال نه ګورو خو تاسو را پیدا کوو بیا هم دله څومره تاسو ته خو هیڅوک بره وګوري تاسو پرېښوستل بګه چې اوس به تلې تاسو ته داسې داسې چلو کې ډېره ډېره زیاته مننه کوو شکریا دا سره مینوالو خزو خیال ساتے خا دا کور پر اٹولی کم کور کی چی خز نی کنا نا آغا کور دا سے بدرنگ بدرنگی اور صفائیم نی والتا مطلب دا دے خسکونی نا لیکن مطلب دا دے لیکن دا سے مچان آوازو نی ہو پا خزو مارے انسان را ٹولی خا انسان کور پر اٹولی کور پر جوڑی پا کم کور کی خز نی آغا کور نی خا ډېره زیاته مننه کوم شکریا دا کور ټول مینوالو یو یو میسج ماتو کې شابه کې یو عدد ټریک د پلی کوم بیا را سم د ټریک نه پس

0: 0938302495 باندې وړومبې کالر کورو چې موږ سره پلان باندې څوک دي د کم زینه دي سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک د کم زیرا؟
1: عثمان شیر د حسین د خبر کوم مبارکاته.
0: عثمان شیر.
1: عثمان شیر.
0: عثمان شیر. ها عثمان شیر. عثمان شیر په خیر علي څنګه خی ټیک ټاک وای کړه پروګرام در باندې څنګه لګي؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: بالکل
0: ریڈیو ریڈیو پاکستان بہو
1: ریڈیو بہو کابل بہو
0: ہاں
1: پختو منگو رہے
0: او ہو ہو بالکل بالکل
1: تاس وختي د بابا جان او د مشرانو خبرو په اړه چې را بابا جان او مشر ډیو ته ناشتي دا ارس کومه مبارکیا ته به چې ګوره 80% هغه خلک ریډیو اوري چې کوم خلک ایجنټ دي مشران دي ها 20 نوري
0: او دا خبر هغه سره ټیک ټاک شته
1: جنریشن ینګ جنریشن فیسبوک نو زړه فیسبوک دی ټیک ټاک دی هغه نو زګری یا
0: او دا ټیک ټاک کول نو زګری
1: یو څه دا عمر خلک اوري نو زما دا ریکوست دی چې په کومه ام شاه سیب یو ته جوړ دی د ریجیشن دی پروپوزل دی چې تاسو د ربانو کې دی پروګرام کې چې تاسو په پانه سندرې دی باباګانو لپاره څنګه ته بابا یې
0: نو
1: ته په کوم نړۍ خون به کوله کې ګونر به ګمو
0: اصل کې دا سکار وګنا جستا سر ستاسو خبره په ګل بده ستاسو خبره باندې زه پوه شم مخکې به ما تاسو ته یو سیګمنٹ راوړو خیر تاسو خو ما نه اورئ مخکې تاسو زنو اورېدلې ما انکل ټایم به یو شو یو سانګ به ما تاسو راوړ سیګمنٹ په هغه کې ما پخوانی لکه مطلب دا دی د ډېر ستاسو د وختو کم سانګ ما پلی کو نو اصل کې بیا به راته خلک وي ګوره دا دی کې ستاسو ارزی بوډاګان بوډاګان ارزی شته ناغوی له یو اولډی ګولډی مطلب دا دی یو پروګرام ورکنه بیا به زمونږ د دې زنه د پخوانو سندر یو پروګرام چلی دو نو بیا ما هغه غیته پرې خوستو او نن سبا پکې نشته نن سبا پکې او ازه ز تاسو ته هم خا دا سې کار دی مونږ به ان شاء الله دلته دا سې کس لا پروګرام ورکو چې هغه په دې سیس باندې پوه وي چې څوک ورته وي د ګلنار بیگم پلان کې سونګ راته پکې ډارې کې رہیستی کنه نو مونږ به دا سې د زړو سندر یو دلته یو پروګرام شروع کوو اخې کې بیا تاسو شرکت هم کوي تاسو د پاره به خجی صحیح ده بالکل بور کو مخا ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه ستاره پر پکې یو داسې کار ډیر پخوانی خونه را خلک دا خو پخوانی خبرې دي.

0: څنګه چې تاسو سیف څنګه دی
1: خدا رکه چیخو تش په پکې چولی دی سوق د نغه حذیفه وای کنه پروگرام نه خوښ شو
0: لکه دې زبردست پروگرام دی او تاسو خبره چې زړی تا زړه تاونو ته کیو نه چړې نو
1: دا خبره نه په خوانی تارونو بک چړې په خوانی خلک وای دی په خوانی په خوانی خبره بکې
0: او یو بس وخت می نبیلم صحیح کو
1: ها
0: موټر سایکل باندې ته پکې کول او پنسې شلو له کور او دی او
1: خنه بیلم پکې لا ژوند دی دیو
0: مطلب خدمات
1: زیاده مننه کوم شکریہ ادا کوم بداستا سو ګرا سوک چی او مقام تر رسیدل غواړي نو هغه د پاره محنت ضرورت ده او بس چې سوک محنتو کی غور سی سوک چی محنتونه کی هغه پاتې شي کنه
0: بالکل هم داسې ده خو زوام تاسو خبره یو سرجی کنه چې کم انسان د خپل استاد قدر کړی دی عزت کړی نو هغه د هغه هغه مطلب لکه رسیدې نشي ورته خو خامخا د هغه سپیس ته ځان رسوي
1: دا خبره ده دوه شعرونه وایا بیا چوټي کو شابا
0: خجی وای یا زما په ترته چرته نه زما او ممر محبت چرته نه زما
1: الا
0: او هڅه می واسکټ په غاړه کړه دې یا مبارک شاه کی نه زو غربت چرته نه زما
1: الا
0: اوس می زریوی سو کیداری کوي او زه به ضرورت چرته نه زما
1: الا
0: او زړه غوري د زړه مینا مکا
1: السلام علیکم سر سنگ خی ٹک ٹاک تاسو د ټولو پرمایشونو برابر اوی پخوانی خبرې کوي نو پخوانی انداز کې پکې شعرونه وایي سمه مزه به وکړي اور اگر گھٹ وتا وکړه چې رڑ را خواگ و شاتے پکے چولی ډېر زیات مننه کوم مبارک شاه ته خواس کو راشه لګي دو شعرونه وته وایه مبارک شاه مبارک شاه په پخوانی انداز کې بیا خو در سره ټیم نی او ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم شعرونه نور میسجونه نور هم راغلي دي سم ډېر زیات راغلي دي او وای چې سلام سر زما کزن هم ستاسو پروګرام اوري شاعری وته وکا ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم او یو دنیا مننه یو جهان مننه ادا سکار بو کو رګه خام زب تاسو ته اوسو شعرونو وېما هغه شعرونه کم چې پخوانه امشا پکې تاسو درایا چی خو لکدا سی و چې سو ریکارډ کاوه ریکارډ کې اوسو شعرونه ته بیا تاسو سره واپس راځم بیا تاسو کال سیستم شروع کوم صحیح ده پخوانی شعرونه ته مور غزان ترا یادو مې او کپه کې غلطي کې مخوا دی خو کې غم نو بخنه سره خام بس بډاګان شو غاخونم پریوتل ډیره زیاته مننه نو یو سو شعرونه ته بلکې نظم پرته وو نظم خیر وړو کې شان دغه احساس پرته وو

Esas. هغه چې څوک زما او زه د چا د پاره وم، هغه مې خپلو زه مل بهر لاره وم. ما به چې ځان راغونډولو لره چا سره سلا کوله، زما رضا د هغه رضا وه لکه زړه او ذهن. ما به چې هر احساس هغه چې څوک زما او زه د چا د پاره وم، هغه مې خپلو

هغه چې څوک زما او زه د چا د پاره او ما هغه مې خپل زما رضا وه د هغه زما رضا وه لکه زړه او ذهن ما به چې هر غم هیرولو لرلا کوله ما به چې ځان خوشحالولو لر چا سره سلا کوله سړی څومره بې وخته مانه لرې لاړو ما بچے ہر غم ہیرو رسلا کولا ما بچے زان خوشالولو رلا کولا ہغه سړی سمر به وخت مان لری لاړو ما بچے چال رخندل چال رجڑا کولا ہغه سړی سمر به وخت مان لری لاړو ما بچے چال رخندل چال رجڑا کولا زما پرلے زما اختر زما نظر او هغه اے زما سحر زما ماخام او مازیګر او هغه ما خو په هیر هم دزان اے ما خو په هیر هم دزان ما خو په هیر هم د خیال جدا کړي نو د جو خدای خبر هغه کا مخ زما نه ور لږه اے زما سپرلے زما اختر زما نظر و حغا زما سحر زما ماخام و مازیگر و حغا ما خو پہیر ہم د خیال جدا کڑے نو د جن پرو کلار پا سخت مانا لر لاړو خدے خبر کم بخ زمانا ولی لر لاړو تل بے ویستا دا زر سر تب درزم تالا تابا نمرم هر اختر تب درزم تالا پا هر سخت که بستا دا اے پا هر سخت که بستا دا لار ملی مز هر یو مورچه هر یو سنگر تب درزم تالا اے نتم یاده گی پی خور تب درزم تالا خبری چه ما سمر انتظار کرد اے تل بیویستا دا زر سر تب درزم تالا اے تابا نمرم هر اختر تب درزم تالا اے پا ہر سخت کی بستا دلاری ملی مز ہر یو مورچے ہر یو سنگر تب درزم تال اے نتم یادے گی پی خور تب درزم تال نگران خبر چی ما سمر انتظار کرے دے استا درات لو زیر میں ہر چا تا پلار کرے دے ما پا سڑکون و شواخون و دپردی خار کرے دے خونند دے خار خاموشی زمان سو باسی مال دخپل و وادو زور را کبی قارو باسی اے نترات مخ کے کی گی چی حوازی شو نگرانا خبر چې ما څومره انتظار کړی دی ستا د راتلو زیرې مې هر چا ته پلار کړی دی ما په سړکونو شواخونو د پردي خار کړی دی خو نن د دې خار خاموشي زمانه سه وباسي ما له د خپلو وعدو زور را کوي قار وباسي ته راته مخکې کېږي چې یوازې شم ترا ته مخکې کېږي چې اواز شمه لګ را ته ووایه چې څوکړم او چرته لاړ شم چاله د خوړ غاړې لوزم مازیګر ته لاړ شم زړه مې نړېږي چې د کلي روان ګودر ته لاړ شم نو کلي پردې شو خار پردې شو اتل هم پردې شو هلته مې څوک دي چاله پې خبر ته لاړ شم نن د دې خار خاموشي زمانه ساو باسی مالا د خپل وادو زور را کوي قارو باسی نتراته مخکې کېږي چې اواز شمه لګ را ته ووایه چې څوک لمو چرته لاړ شم چاله د خوړ غاړې لوزم مازیګر ته لاړ شم اے زړه مې نړېږي چې د کلي روان ګودر ته لاړ شم اے نو کلي پردېش و خار پردېش و اتل هم پردېش و هلته مې څوک دي چاله پېښور ته لاړ شم هیڅ نه پوهېږم لیونۍ شومې د خدای د پاره داسې یو ځای راله را وښایه چې بېرته لاړ شم بیرته لارشه.

0: مړه چې قدم اخلم نه غمونه دي، مړه چې بس مړ شم نو ښه نه ده. وای ګول یا مبارک شاه بار پوزل دته ته اوچولو ته کینه یا ګوټ کې کینه لسم ډېر زړه سپک کخه. اول جناب ګورو چې موږ سره پلان باندې سوګ دی. السلام علیکم. ورګت نمور یو لور رااله سوګ د کم زینا بینام د کم زینا اپل کورنا اپل کورنا اپل کورنا څنګه خې ټیک ټاک تا چې زما خري کالر کال دې رختیا م چې دا اوریدونکو گوا دی کار د موکې دی خجی مکر ته ملو شو که بیا چا ته پیدا شوم بیا ما این دم زبستا پستر گو خام خام این دم ها دا جینه ته یاد شي خدا شکر دی ها سنگه پروگرام در باندې سنگه ولګید خجی خا تازه لنوم کې نه خوستو سنگه رټ رټ جوابونه نه جی او جی تستا سره کال کړي دا راته وای خبر خدا سی نہیں کہنا پروگرام بارے کے سو وہی خلق پکے او خبر را ٹنگ کی او خبر پہ کھو لگی
1: اصل کی ما فکر نہ سو پکے تے کنا زما جون تے نہ دے انا
0: فکر نہ سو جی ستاس چل چھ میرے
1: زما تے دی نہ دی زندگی نہ لاشی دا فکر نہ سو جی نہ لاشی
0: دا یا سنگا
1: اصل کی ما دے دا اخ بیماری دے نہ کر پتہ نہ
0: آو
1: بس کی تو ما ہت کے تنگ چھو جی ما ول جے جان ختم کر
0: جان ختم کم لکه زان ختم کم ها ها ما یک جانم گاونډې دی ها
1: نو اوس تاسو شاو نه تاسو ورې دا خوش د شي بار کې څه وکنه اته دا شو دا شو ته به مستی دا
0: لکه داګه د اراده دی بدل کړو
1: دی او کوم چې چا د وزن تاسو خپل جون مته با کړی
0: هغه ماری شا کیسه کړي وا
1: او کوم شي یو ټاپک باندې تاسو خبره کړي وا
0: نو دا ټول نه غټه خبره ده کنه چې زما په پروګرام په وجه باندې یو انسان ژوند دی نو دا ټول نه غټه خبره ده
1: تقریبا 2017 خبره ده
0: 2017 18 بالکل صحیح خجی تر هغه وخت نه اورم
1: 2012 نه بیماری 2016 پورې دی راغله خو اف ام 2017 نه اورم 2017
0: دا خبره ده مونږ خوشحالي کو چې دا سیخه خبره هم پکې سړی وکی کنه چوکیدار واده نه ہا تو سسرال لینو ہاں رشتہ شیوے اللہ

0: په خپل کور کې خوشاله ساته او مونږه خو یې کته میچی ور دی ته خو ماشاءالله میچی ور او ډېر ښکلې خبر هم دې وکړه او تا خپل کہانی هم دې وکړه او تا وی چې د اف ایم په وجه باندې زه نن ژوندې ما ما خپل خودکشي کوله او د دې په وجه باندې نو دا دا زمونږ د پاره ډېره ښکلې خبره ده دې د پاره داسې یو خور چې هغه مطلب دا دی هغه غلطې فیصلې کوي او هغه بیا ریډیو ووري او هغه خپل فیصله بدلې کی او اصل اصل ژوند تراشي حقیقت تراشي دا ډېر ښکلې خبره
1: ده. ختم
0: کے پیل شو کنه پاش ہاں ختم کے اکثر جی نے کہ پیل کی اچھا ختم کے پیل کی ڈائریکٹ والے وادو چلا داسی نا بھی دی چاہتا میں پیل کڑی ہوتا تیرا وادی ہاں جی ہاں ہاں خا الله دې موږ له سبا ډېر زیات دعا غاډې کوو زموږ خورې چې ته الته خوشاله ښه
1: دا دعا کوي او یو دا دعا کوي زموږ رب الله نو کړي چې دا غاډې کنه غاډې ولې ملو شي
0: نو زه سيده ښه زه ډېر زیات مننه ښه
1: او نو د ما په تا یو سم راو او ریدم کې دې کنه یو دا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا موږ سره بے نام دا زموږ دا پخوانی پروګرامونه لیسنر دا او دا زمونږ د پاره ډېر غټه خبره ده چې او خور تاسو به دشته مینوالو دا یاد ساتئ زما به خپل زندگی ګډه وړې مطلب دا دی زما به ډېر زیاتې پریشانې می زه به ډېر زیات ګناهګار مې ما زه به خندام کوم زه به جړام کوم خو دا پروګرام د دې مقصد د پاره کوم چې کم از کم دوه ګنټې زما پام بدلی او یو داسې خبره زما د خولې نه وځي چې یو داسې ماشومه یا یو داسې خور یا یو داسې رور چاغی زندگی بدل شی بدکی او خبر آغی سبای پکار راشی او خبر یو ڈال جوڑ شی دا خبر نو دا گوری یاد ساتے خواب پروگرام پا غور بانی او ری سکے چا پا غور ری دلی آغی پکی دیر سو ری دلی چا چی پا غور ندی ری دلی آغی پکی اس سم ندی ری دلی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سوگ
0: خال جی سوگ دا کم زینا سوکو
2: گل محمد
0: استاد خلیل گل محمد استاد استاد بخیر علی سنگ خی
2: بس خوبی خیر
0: خیر استاد نن سنگ بھی خی
2: زخود تا پروگرام تا نیچه هر یاد زخود تول داره رو رو ما بیا سا پروگرام چیزی تا پی انتظار رو ما میلاوی دنن ما خیر بس میلاو شا خیر بود
0: گل محمد نن نبگه سا خوخ شو
2: یا سا پروگرام مطول خوخ که داتی چی که مخبری که خود در دیری شا که در
0: کاریگی خوٹول کو لگا لگا بس اعلان ہے بر شوے نو نہ مولی سے خدا سے پتہ چھتا گورے گورا اخیاران مولیان چی گمدی اگر برازی او ای بچی مڑا بس شکر اوباسو چی منگا پر ایڈیو کی دا سی خبر مورے دو او قمقل مولا ناپوہ مولا اگر وہ پا ما بانے کشن اخلی ای شاہ بسی
2: قمقل سلی بدلتی
0: اخیار سلی جی دین ایڈی ریگا کی تیدی والو او زدانے مولی سے اپنے مارا زدہ کڑو کی یقینو کا دلتے یو مولی سے بو ان ستاسو پا دے دیلان دے لارا بانے چی کشی کنا نو منگا جمعی لطلو دے جمعی التا غ مولا په منبر باندې جړل لکه داسې اوخ کستر داسې نه جړل خو ستر کولې اوخ کې راغلې کنه نو چې بیا ما ته پوسو کده یو جمع شو نو هغه وی زم د د زوی بچت لکه ام میچ اور ام میچ اور داسې چې 14-15 سالي کنه
2: وا وا
0: ناغه چې ته په لار باندې تماشه کې د ناغه ور سر ورتا کړې دي پوجره کې نو چا وته وی مولي صاحب ته وی چې استاد وی خو بیګاډه مول راغلو ناغوتی زما خو معشوم زوی دی نه داوته بلک سوی چې آو دا زما ملګری دی د مولی صاحب دا زوی خدا خو موږ په لار تیرې دو نو اس ورتا شو چې درز غوبلو کنه او بیا په کې جګړم شي نو موږ ورته ورتا شو نو بچاره ته وی چې د مولی صاحب د زوی نه تصویر وستره چې پلار وی چې ډمې مراولې لاګان مراولې زوی ته پکې وګوره ناغه پستر ګونه اوخ کې ناغه باندې ما پروګرام هم کړو چې تاسو خو مولام په پرې نه خوست په منبر باندې او نو دی مولا تا خو کم از کم ریسپیکٹ ورکوی عزت ورکوی اغه سمره گران زندگی تیری د دې سیزونو نه حالان کې د موبایل نن سبا هر بابا سره موبایل لی
2: هر بابا سره
0: او هر سړی سره هر جینه سره هر خزه سره دی او دا مولی سے ځان ساتي د دې گانو د درز غو بلنا د دې آرامو نه ځان ساتي نو دا لک پارم خو پرې دی کنه
2: ګران کار کې
0: د پدی او پدی معاشره کې بیا ژوند
2: دې معاشره کې په دې عالم کې چې
0: جایزان ځادي لري دا ټول نغټ مولا دی خو لکه دا سدا چې ما باندې باغ مولا زمولیانو پسې خبرې نه کوم خو زه خو ټیک ټاک مولیانو پسې خبرې کوم خزه ته وایي چې خزه قدر کوي او خزه خو ډولې وي او خزه خو پلان کوي او خزه خو سکون دی نو مونږ خو سر په ورکو نو بس دې کنه نور ولا سوکو خبر دی پیڑ میں دا بند مولا بانے بد لگے دے دارا بانے بد خبر لگے دلے وا کب مولا برا تو چې قربانی او که کدا خلکو له ورکوي او کنه ورکوي کزان له غونډه سمباله وي سمباله کې مې دي تاسو ګوره دا غریبانان بس کوي دا چا چې وس نه کیږي غریب کور کې ناس دی او بنډې پخې
2: خدای پاک دې دې دې چې دې مې سبا ته غریبانان له ورکوي
0: او دا مولیان وای ک تاسو غونډه سمباله وي او کو چاله ورکوي او کنه غونډه ځال نه سمباله وي
2: نه دې ځای چې مونږ رډیر را لګي ک نور هر
0: څه یاو بس ځان خیال ساته ډیر زیاته تم رښتیا وینا مکو تاسو هم څوک درشي وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم شکریہ مینوالو دا مولیان زما انتہائی خوختی خا ډیر زیات مننه کوم شکریہ دا کو دی پس مونږ جمع کو دی مونږ ډومبیا ځان مونږ له دوی کړه دے دے ریسپیکټ ور کوي مولا لخوا
2: السلام علیکم
0: ریډیو بند کا کنه یار وختی دم کالو کو ریډیو لګول خیر دے سوک دا سوک پروگرام ہو رہی در سر یار دمر تیز ہم لگو لے سوکو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بجلی نشتا سماشی ماشیم تنگی زما پروگرام لگو لے
2: بازان اول مزید راکھ لی
0: خیج ماشاء اللہ تو سکے کٹ کے پروتے نگا مطلب ہے سکار مار دیتا بیمار ہے کامران سگی اٹھی کے خزا رشتہ بچی رشتہ ماشاء اللہ دا بچی چی کا نا سکونی دا دا جی کور تراشی کا نا پدی پدی بچو بارے خل کا دمشی وہی زار پدی اللہ دے بچو کے او دا دوی تا پتہ نشتا پدی بچو تا پتہ نشتا چی دے پلار و مور مونگ سر اسس ندی کرن آوی جسا کرے خاگا برے بیو
2: آو بس بسر ہوگا سر پدا
0: خا او اختر کی خواہ دوارا تھا کہ
2: وہ
0: صحیح کامران حسن خیال ستو پتہ ٹول سلام
2: وائے
0: وعلیکم السلام کامران خبر میں مسئلہ ڈیر کڑے خستا سر آواز ڈبل ڈبل کی زماد آواز پکے راجی جیسے بدرنگ بدرنگ آواز میں نے السلام علیکم رگت
3: ما ور کتلی و زمانہ غلطی شوی د سات او زما پوس کې نو ما ناشی کې شوی دا
0: الو
3: هغه براشی
0: ها
3: خو یو څوک مو ورته داسې وای
0: الا
3: نا وخت راغلی نی و جنازه د دی ونی شوی دا
0: الو تاسو به
3: علیکم السلام علیکم بھائی
0: ډیر زیاته مننه کوم څوک را کم زیرا
3: السلام علیکم د بام خیر
0: خاجی مصطفی کمال بخیر اډیر مو د پس را لیاره
3: بس وای ز بیمار شه و ما بس په دی وجه باندې ریډیو غانه پاتیو
0: زب بس الله دې له روغ صحت در کی یاره
3: امین بای بس دوا غانې لا ته کوي دکان ته درغله م نجیب بای ته مې وی دی غوتاس نه وای
0: بس زم کله یوزې او کله یوزې مزدوری کړي او کله بلزې مزدوری کړي او کله بلزې مزدوری کړي
3: الله دې له بای په داسې ځای کې کار درې کې چې خو خپل موږ سره هم خوا کې او خو خپل د ناس یوټیوب یو اے سی ته ناس سی په دې ګرمای کې او بهر خو د دین ور در باندې چې کوم دین معمولیا سلام هم وای نه لګي چې سه خو خپل زې ما ذکر ما خام ذکر زموږ په دوای
0: امین امین ډېر زیاته مننه
3: اللہ
0: امین امین نور سنگ خی دزلخ حالات تی سنگ دی
3: بس شکر دی بھائی بس رز شپی دی تیری گی او دا اللہ تعالیٰ دیر شکر دی بس اللہ دی آگو کی جب کم کسی منگا خیری
0: آمین آمین سنگا چلے غوخ مخیم ختم کری
3: غوخ نبائش

0: پکې لا ختم نه ده.
1: ماشاءالله. چې هره کره غوښه یې خودلې که نه؟
0: اوه یې خودلې ده.
1: او تا چې کره غوښه وړې وه که نه وړې وه؟
0: وایي مونږ چا کره غوښه اوس مونږ غوښه نه وه وړې، بس هغه د کور وه د کار وه.
1: ښه جي، ښه ښه ښه. نور حالات واقعیت ښه دي، پروګرام ښکلی و.
0: داسې دعاګانې دي، پروګرام بایي او ډېر مزېدار دی، او بس ما ریکارډینګ ته هم لګولو. دا شعرونه چې کوم تاسو د اسلام اتل صاحب وي زما په خیال، ځکه چې اخیره کښې پکې تاسو نامه د اتل صاحب واغست، نو ډېر زبردست وو. ریکارډینګ ته مې هم پروګرام لګولو، واو مې لیده هم و.
1: دا احساس نظم و.
0: ښه جي، ښه. بس ما چې کوم دی بایي واورېدو، خو هغه ټایم مونږ لږ شور و، هغې چې کوم دی نو جوسر هم لګولی واپله، نو بس ما ریکارډینګ کو. اوس بیا چې کوم دی زه اورم، خو واو مېرېدو بایي، داسې نه چې بالکل مې نه دی اورېدلی، خو واو مېرېدو، خو لکه ډېر هغه په خاموشه مې نه دی اورېدلی. لا
1: صحیح ده، زړه په غوږونو نه دی اورېدلی.
0: او جی، او بالکل.
1: زه انشاءالله واورې ډېره زیاته مننه کوم مصطفی کمال، تاسو راغلې، یو دنیا مننه، یو جهان مننه.
0: بس بای دعاګانې سلامونه تاسو ته، عالم یوسفزی ته، او چې نور څومره زموږ مینهوال دي ټول ته دعاګانې سلامونه. او بای ما ته یو دوه شعرونه ووایه، ډېر وخت پس مې کال وکړو، شعرونه راته ووایه یو دوه. صحیح ده.
1: اوکې جی، ویم درته ښه، ډېره زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. چې قسم کا، جادو کا، تعویز کا، خو کا، تکڑا شا ملا، سپ چل ول جانان رضا کا زارا، پتاویزونو باندې نه کیږي، پدم نه کیږي، دا درد مینه درد دے، حس ور سره هم نه کیږي.

حسنا سکون د زندګۍ چې چالنه شو ورکولې دردونه د سوک نه پیدا کوي د چا په ژوند کې څنګه پخې ول جناب لاړ بشم چوټي وو ځکه چې ټایم مونږ سره ختم دی او پروډوسر صاحب رااله اشاره راکړو چې مبارک شاه سخکلې وختونو چې لکه مور په شانتې به مې ښه په ډډه ډډه لکه څه خبرې پکې تانی ار نشم کولې په ډډه ډډه به مې اوده کړې نو زه به رانه غلې شانتې را پاسېدم هغه به درې ګنټې وي که سلور چې تاسو به ماړه شوې ښه بیا به رانه زه به را پاسېدم لکه مور په شانتې او تاسو به مې اوده کړې هغه وختونه لاړل وختونه بدل دي واګې د بل لاس کې دي نو بخنې سره مینوالو اجازت پتا سره غواړم وای چې ستا محبت کې مې نقشې د واپسې سي زلي د چا خبر مونږ په ځان پسې کشتې سي زلي ستا محبت کې مې نقشې د واپسې سي زلي د چا خبر مونږ په ځان پسې کشتې سي زلي او ما ویل زما غا عکسونه د سنبالې خې دي ویل یې نه کړه هغه رانه ابې سي زلي وای زار او نه مې جانان خپل کړو نه مې خوشحالي ولیدا نه مې جانان خپل کړو نه مې خوشحالي ولیدا زما د جون ټول ارمانونه بې وسې سیزلي او دا ظلم نه دی چې دښمن له سوره کې ورکړي دا ظلم نه دی چې دښمن له سوره کې ورکړي د پښتنو پلارانو خپلې لوړه ژوندې سیزلي ستا محبت کې مې نقشې د واپسې سي زلي د چا خبر مونږ په ځان پسې کشتې سي زلي مینوالو چا میسج پاتې شو بخنه سره د چا کال چې ډراپ شو بخنه سره او چا چاته زما د طرفه نقصان رسېدلې زما په خبره په وجه باندې بخنه غواړم د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي ما بخلی ما وبخې پدې ټکم پرېدم چې د یو آدم اولاد کې چې تزادو وینم نو زه څنګه او خاندم او خوشاله شم څوک په ماړه ګېډه او د شي سره غرمه را پاسې څوک ته د لوګې ټوله شپه په شو ګیرو تیروي چاته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشته چاله دوه ګز ځمکه نشته چې په قبر جو کې خان خپل بچی ته هر ځای کې ایر کنډیشن غواړي زه خپل بچی له د چوپال سورې هم په سوال غواړم زمونږ بچی دی د هغوی د غواغو جل غورځوي د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیژنې زه خپل یم مور له لوپټه هم د کال قرض اخلم نه نو ستاسو بیبیانې د سهار ماښام جوړې بدلوي زه دا نظام نه منم زه دا رواج نه منم یار اله برخرا کې یا بې احساس واخلې خاط آباد بریالی سیګه دلیل پامان.